0: eksplozivom. Britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
1: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
2: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Zagrebu u 3 sata i 30 minuta počinje veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Neće voziti tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk će u ZET, Čistoću i Zrinjevac obuhvatiti i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne moraju nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Jovićem. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
1: Pa evo, dobro jutro, lijepi pozdrav vama i slušateljima. Evo ga, mislim, naravno, pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, evo, pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se, da, bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu, evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk od 3.30.
0: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
1: Pa gledajte, evo, ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Pogotovo, evo ga, vidjeli ste jučer, ili ako vaši slušatelji ne znaju, evo, ja objavim to na Facebook stranicama ovog sindikata. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković, što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Mi svaki put kada smo razgovarali sa upravama ZET-a i Zagrebačkog holdinga, oni su dolazili sa praznim papirom. Bez ikakvog prijedloga, bez ikakve volje da se ova situacija pokuša riješiti, bez ikakvih prijedloga na naše prijedloge u visini iznosa, bez prijedloga o datumu primjene određenih, tako da, evo, napravili smo stvarno sve. Rekli smo sve na konferenciji za medije 18.9. koja sad izgleda jako daleko. Imali smo, znači, desetak dana, međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane, nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
0: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti tamo baš ništa?
1: Gledajte, mi nismo postavili tako priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a, naravno, tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, evo, imate zapisnike i nešto, ova situacija bi bila riješena. Sad da netko ima volje da dođe, ali pregovara u dobroj vjeri, ili jučer ili danas, evo, taj problem bi bio riješen. Tako da oni koji izjavljuju da je to do sindikata sigurno nije, evo, imate, kažem, dokumente, imate...
0: Da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
1: Znači, kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
0: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
1: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovor za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
0: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
1: a ne samo da ured zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogon, evo, ljudi stoje i to je znači njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni. Ljudi su dosta iziritirani sa objavama koje su kružile pojedini ovih dana vezano uz plaće, jer se tu radi o pojedinačnim slučajevima plaće. Možete misliti kad neko ima plaću 1300, 400, 1200 eura, kako se osjeća nakon ovog narativa u nekoliko prošlih dana.
0: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
1: Znači, mi smo rekli da ćemo, znači Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije znači uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano uz sigurnost, vezano uz zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada oko bolnica, oko škola, oko vrtića, znači napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata da određeni dio funkcionira upravo radi građana grada Zagreba.
0: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
1: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornost je na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus je 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja i znači postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Sad se nalazite u mat poziciji sa gradom, ajmo tako reći, a nužan je kompromis, a kompromis je prijevod pronalaženje mogućeg, jer u kompromisu pobjednika ne može biti. Gdje će se tu naći ta, ajmo reći, zlatna sredina ili nekakav financijski okvir u kojemu će, ajmo reći, vuk sita ovce na broju?
1: Gledajte, rečete mi opet da vam nisam odgovorio na pitanje, ali priča počinje 1.6. ove godine ako govorimo o ZET-u. Od 1.6. ja sam jučer objavio zapisnike određenih sastanaka i zapisnik sastanka sa 1.7. Sindikati su cijelo vrijeme predlagali iznose, smanjivali iznose, predlagali rokove primjene određenih materijalnih prava. Mi konstantno dobivamo od prvog dana pregovora da je to neprihvatljivo. Sad vas ja pitam, što mi trebamo napraviti na kraju krajeva ako znamo da su pregovori u dobroj vjeri, da se situacija riješi? Što možete više napraviti? Znači, ovdje se ne radi o pobjedniku i pobjeđenom, ovdje se ne radi o nekakvom ratu, tu se ne radi o egu. Ovdje se mora pokazati razumijevanje za situaciju. Da je radnicima istekao kolektivni ugovor, da smo pregovarali oko novog kolektivnog ugovora i da stvarno druga strana nije pokazala minimum dobre volje da se riješi. Pogledajte na Facebooku ovoga sindikata jučerašnju izjavu predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga, gospodina Novakovića, gdje on jednoj televizijskoj ekipi kaže: mi ne znamo kome da se javimo, mi ne znamo štrajkači odbor, ko su ti ljudi, oni nama ništa nisu dostavili. I ispod toga imate dokumentaciju koja jasno kaže da je 25.9. u petak sve predano, samo smo zamračili imena, sve je predano i sve je urudžbirano. Znači, zamislite kad vam čelni čovjek Zagrebačkog holdinga izađe i kaže jednu takvu javnu obmanu.
0: Da. Da,
1: to je sve dokazivo.
0: Da, vi se držite odluka, imate papire, to je sve legitimno, ali koliko će tu ipak trebati malo više empatije za kolateralne žrtve?
1: Pa mi empatiju, evo ja vam sad ponavljam, mi empatiju pokazujemo cijelo vrijeme. Ako ste vi došli na sastanak u subotu i ako ste vi sa 15% povećanja osnovice, govorimo sad u ZET-u, došli na 13%, a da vam je druga strana rekla da me to apsolutno sve neprihvatljivo, nula. Hoću reći, ostaju kod svog prijedloga. Onda koji je to kompromis? Mislim, ne pitam vas, postavljam onako hipotetičko pitanje. Znači, ne možete u kolektivnim pregovorima svesti priču uzmi ili ostavi. Znači, onda to više nisu pregovori.
0: Da, znači da će se morati strasti još malo ohladiti, stavovi odlediti, pa valjda nećemo i u narednim noćima slušati o tome da dogovora nema, a da su svi osuđeni na to da se snalaze, ostanu doma ili u najgorem slučaju da plaćaju skupe taksije, da koriste privatne prijevoznike. Dakle, Zagrepčani će se morati, kako sada stvari stoje, ovoga ponedjeljka snalaziti.
1: Pa evo, uz dužno poštovanje vašem pitanju i komentaru, ipak ne bih rekao da se ovdje radi o strastima, ne bih rekao da se radi o inatu. Ovdje se radi jednostavno o pravu sindikata da kolektivno pregovaraju. Da li su iznosi takvi kakvi jesu? Da li su vremenski razmaci na kojima smo to rekli takvi kakvi jesu, ali znači mora se pregovarati u dobre vjeri, nema tu strasti, ovo je jednostavno posao između dvije strane, mora se pregovarati u dobre vjeri i taj problem mi možemo jako brzo riješiti. A ako nekakva druga strana želi tražiti rješenje, a ne da bude uzrok problem.
0: Nadamo se da će se taj kompromis pronaći i da ćete već jutros, kad se malo razdani, svi ponovno za isti stol stati u neku prostoriju i da nećete iz nje izaći dok ne nađete rješenje koje bi bilo prihvatljivo.
1: Evo, sindikati su to spremni bili od 1.6. u Zetu, od 1.7. u Zagrebačkom holdingu, kad su krenuli pregovori nakon 100 dana pregovora. Evo, u svakom trenutku smo spremni sjest i razgovarati oko svih prijedloga koje smo već javno objavili.
0: Hvala i do slušanja.
1: Hvala vama i želim

0: pola sata u Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za svoj štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, evo neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije. Nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
7: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kako je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodin Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
2: Evo, dobro jutro vašim slušateljima. Ne pretjerujem nikakav scenarij Napolje, a mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana, to ne možemo garantirati.
1: Koliko ljudi čeka rješenje vašeg problema, odnosno koliko je ljudi spremno za ići raditi?
2: Za sada nemamo nikakve informacije, mi smo sada u čistoći u 4 sata i 10 minuta, a nama izlazak počinje u 17:30, tada ćemo znati koliko broj ljudi će, koji broj ljudi spremane ovi za rad, a koji će za štrajk.
1: Koliko inače vi brojite članova?
2: Mi brojimo 1350 članova.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
2: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk, iako je Dač rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali nezadovoljni isto tako sa materijalnim primanjima, otkazima trojice kolega koji nisu bili povučeni. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitraže, ovaj nužni dio, iako smo ponovili tada mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje samim tim što smo uštajali.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
2: Pa gradonačelnik je najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dan, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problem ako im neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su spremni ići u štrajk, spremni su na bilo koju sankciju koja će proizaći iz toga. Znači, ljudi su spremni da im se to ne plati. To nije nikako pitanje da li će neko ići u štrajk zato što će mu se platiti ili neće platiti. Onaj ko želi raditi zato što ne želi, to je zbog i to će raditi.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
2: Pa reći vam ovako, znači financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajka je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vjernost, ne znam, jubilarina, sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?

0: ja ću još jedan puta ponoviti, već sam nekoliko puta pregovarački odbor sindikata u Zagrebačkom holdingu od početka bio spreman na razgovore. Ako se vratimo sada, mi smo nekoliko puta, i sada u subotu smo zadnji puta korigirali svoje zahtjeve, korigirali, svaki puta im korigiramo. I onda se još nakon toga kaže da smo povećali zahtjeve, što je jako neozbiljno. Tada smo spremni u svakom trenutku, evo sada u pola pet, u pet, bilo kada, sjesti za sto i razgovarati o svakom pojedinom zahtjevu, o rokovima provedbe, sve na to da mi ne želimo ovo da dođe do više dana štrajka ili da dođe do nekakve, ne znam, dugotrajnog štrajka, ne znam, bilo čega. Znači, mi smo spremni apsolutno, to smo bili od početka. Ovo se ne pregovara sada u subotu i nedjelju, ovo se pregovara 4 mjeseca. Da li neko zna da u 4 mjeseca nije odgovorio ozbiljno svima na ozbiljna pitanja?
1: Sad, kad su ta pitanja otvorena, po nekom vašem razmišljanju, kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutati se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasnije?
0: Pa ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas govoriti da ćemo imati nužne dijelove odvozu smeća, pa će neko manje baciti smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu, ali ovi, naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore, tako da po meni je već bilo jučer, kritično, ne danas.
1: Da, na temelju svih tih događanja, kako će biti daljnje ponašanje vaših članova u štrajku? Hoće li oni uredno dolaziti u Čistoću, tamo sjediti i čekati, ili zbog i njihovih troškova neki će ipak ostati doma jer nisu svi iz Zagreba?
0: Niko neće ostati doma, svak ima obavezu doći uredovno na posao i biti uredovno na poslu kao da radi, znači svako ima obavezu doći na posao i mora biti na poslu. Tako nema nikakvog ostajanja doma bez obzira koje on troškove ima ili nema.
1: Je li bilo u međuvremenu pritisaka i poziva vašim članovima, vam oni to javljaju, da ih se nagovara da prekinu štrajk i da počnu raditi?
0: Mi nemamo tu informaciju da je bilo pritiska i čak mogu reći da ne vjerujem da je to neko uopće pokušavao. Možda niži kadar rukovoditeljski kadar, niži rukovoditeljski kadar, možda taj je bilo, ali što se tiče radnika, mi nemamo informacije da je iko to radi.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
0: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove, jer jedna od bitnih stvari koje treba naglasiti, nije sad organizirao Hođić kao čelnik jednog sindikata, 75% se radnika izjasnilo za štrajk, samim time su oni ti koje sam ja da kažem ne idemo u štrajk ako taj broj ljudi želi će štrajk. Ostajemo tu i idemo dalje.
1: Hvala i do slušanja.
0: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: Zagrebu je počeo veliki štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga. Ne voze tramvaj i autobusi, a neće biti ni odvoza smeća. Štrajk obuhvaća ZET čistoću Zrinjevac i Zagrebačke ceste, Tržnice Zagreb te Zagreb parking. Posljednji pokušaj da se štrajk izbjegne nije uspio. Gradonačelnik Tomislav Tomašević ističe da su sindikati proširili zahtjeve. Dane u štrajku grad neće platiti, a pokrenuti su i sudski postupci o zakonitosti štrajka. Pozvao je građane da se koriste drugim vrstama prijevoza ili na posao putuju s kolegama.
1: Očito je da sindikati žele štrajk po svaku cijenu i da tu zapravo nisu došli u dobroj vjeri pregovarati, nego žele da se taj štrajk dogodi i samo njima znanih razloga. Povećali smo plaće operativnim radnicima ZET-a i holdinga između 60 i 85% u 5 godina. Budući da arbitraža o nužnim minimalnim uslugama nije završena, pravna odgovornost za bilo koju štetu koja može nastati je isključivo na sindikalnim liderima, imenom i prezimenom. Ne na radnicima, nego na organizatorima štrajka. Ono što treba očekivati, znači posebice u vremenu od 7 do 9 ujutro i od 15 do 17 su velike, velike gužve. Pozivam na jednu solidarnost, jednu mirnoću.
0: A predstavnici sindikata nisu mu ostali dužni. Opovrgavaju da su povećali zahtjeve, a kao dokaz objavili su zapisnike pregovora. Predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumin Hođić, pa predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović.
2: 75% radnika sa Zagreba školi za štrajk. To je ključno. Ko su predsjednici sindikata da kažu mi to nećemo provesti? Mi to nećemo provesti jer ćemo odgovarati, jer će nas tužiti, jer će nas prijaviti, jer ćemo završiti u zatvoru. Zašto onda mi postojimo uopće kao predsjednici? Da slušamo što nam govore radnici ili da se na prvu prijetnju povučemo pa da pustimo radnike. Neka ostanu sami, a neće nas platiti, moramo prekinuti štrajk. Ne mora nas platiti nikako.
3: Iz tih zapisnika od 1.7. se jasno vidi prije skoro punih 3 mjeseca da su sindikati cijelo ovo vrijeme tražili izlaz iz ove situacije, nudili prijedloge, nudili rješenje, smanjivali nekakve svoje prijedloge. Evo zadnji je bio jučer kada smo osnovicu u Zagrebačkom električnom tramvaju sa 15% smanjili na 13%.
0: Vijesti. Zbog sumnje u terorizam i kaznena djela povezana s eksplozivom, britanska policija uhitila je petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford, kojom se američki bombarderi koriste za napade na Iran. Bila je to zajednička britansko-američka sigurnosna operacija, potvrdio je američki predsjednik Donald Trump. Pohvalio je suradnju s Londonom, ističući da su dugo pratili uhićenike koji su željeli prouzročiti veliku štetu.
4: Uhićenje u Ujedinjenom Kraljevstvu bilo je fantastično. Suradnja s Britanijom bila je nevjerojatna. Imali smo ih pod nadzorom. Htjeli su nanijeti veliku štetu našoj tvrđavi, a suradnja s Britancima bila je sjajna. Ne znam je li to bilo sa Scotland Yardom. Surađivali smo s mnogima. Dugo smo ih promatrali i uhvatili smo ih.
0: Švicarci su velikom većinom odbacili prijedlog da se u Ustav uvrsti strože tumačenje dugogodišnje politike neutralnosti. Prema prvim projekcijama, čak 70% birača na referendumu je glasalo protiv inicijative da Švicarska prestane uvoditi sankcije zemljama koje su počele rat, poput Rusije, te da ograniči suradnju s NATO-om. Zagovornici su tvrdili da bi stroža neutralnost učinila zemlju sigurnijom, a protivnici su isticali da se u suvremenom svijetu država ne može skrivati iza neutralnosti.
5: Glasala sam protiv jer sam zadovoljna neutralnošću koju trenutačno imamo. Naravno, to nije potpuna neutralnost, ali smatram da je važno zadržati mogućnost uvođenja sankcija zemljama koje ne poštuju ljudska prava. Moramo Švicarskoj priznati pravo da kaže: ne, stanite, ovo nije u redu. Imamo pravo iznijeti svoje stajalište i sudjelovati, a pritom ostati neutralni. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti magla, na Jadranu do umjerena bura. Navečer podnove Lebitana udare jaka, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 5 i 10, na Jadranu od 14 do 19, a dnevna između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Grad Zagreb od noćas nema javnog prijevoza, nema usluge Zagrebačkog holdinga i nema usluge čistoće. O svemu tome ja ću razgovarati sa predsjednikom Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, gospodinom Draženom Joviću. Dakle, gospodine Joviću, rekli ste da se preko 70% članova odazvalo štrajku. Kako je počelo?
2: Pošto nije postignut razgovorom nikakav napredak u odnosu poslije 100 dana pregovora u Zagrebačkom električnom tramvaju, podsjećam, kolektivni ugovor istekao 31.3., pregovori su krenuli 1.6., 10.9. je završilo mirenje, pokušavali smo ovih 18 dana naći dodirne točke, sastajali smo se da bilo je izjašnjavanje članova u Zagrebačkom električnom tramvaju, 78% članova je podržalo aktivnosti reprezentativnih sindikata, 74% je to bilo u holdingu. Evo ga, ljudi polako dolaze na posao i evo, spremamo se za štrajk.
1: Ljudi se pitaju kako je moguće da neće voziti ništa u glavnom gradu Lijepe naše.
2: Ponovit ću još jedan put, preko 100 dana pregovora je bilo u ZET-u. Imali smo 18 dana pokušaja dogovora i razgovora. Međutim, situacija je svaki dan sve više i više eskalirala. Tu se sad već poluistine plasiraju, objaviti su zapisnici sa jednog sastanka. Evo, objavito je jučer predsjednik uprave Novaković što je rekao da nema pregovaračkog odbora. Znači, evo, tu se sada jednostavno nekako zla krv stvorila u cijeloj toj priči. Što se tiče prijevoza, evo ga, mi smo bili, kao i do sad, vidjeli ste i u subotu da smo dolazili, jučer smo bili cijeli dan spremni za razgovor. Međutim, razgovor doslovno mora biti razgovor. Napravili smo stvarno sve, a međutim, evo, stvarno nije bilo volje s druge strane. Nije se pregovaralo u dobroj vjeri i dogodilo se ovo što se dogodilo.
1: Ajmo biti konkretni. Mnogi vaši korisnici će u 4 sata biti budni da bi negdje bili u 6. Oni kad se probude, na što ne mogu računati, čega neće biti ni u kojem slučaju, a što će se eventualno pojaviti? Ili se neće pojaviti ama baš ništa?
2: Mi nismo postavili tako priču, upravo ovo što ste rekli, da naši građani na neki način strepe. Međutim, vi morate shvatiti da je uloga ZET-a naravno tako kako je, govori se o javnom prijevozu. Međutim, stalno ponavljam, da je bilo dobre volje, da je bilo konkretne stvari, da se nije izlazilo na konferencije za medije sa poluinformacijama, ova situacija bi bila riješena.
1: Sve da, ali niste mi odgovorili na pitanje. Što će noćas, odnosno ujutro, biti na dispoziciji građanima? Ništa.
2: Kada govorimo o javnom gradskom prijevozu, sve tri reprezentativna sindikata su imala izjašnjavanje. Naši članovi su 78% izjasnili. Mi ne možemo predviđati da li će biti ili neće biti nešto. Znači, mi živimo od minute do minute. Evo, trenutno su na remizi na Dubravnici, sve stoji, nitko ne izlazi van. Dakle, u ovom trenutku, evo sad kad mi razgovaramo, nijedno vozilo nije izašlo van.
1: Kako će se onda ljudi snalaziti sutra, odnosno već danas, prvog radnog dana, kako će neko iz Zaprešića doći, recimo, u Dubravu?
2: To je pitanje za gradonačelnika Tomaševića i za uprave Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Oni snose odgovor za ovu situaciju poslije 100 dana pregovora. Ponavljam još jedan put, sada netko može doći pozvati da se razgovara i ova situacija se može riješiti.
1: Što rade zaposlenici ZET-a? Oni su uredno došli kao da će odraditi smjenu i čekaju da se nešto dogodi, pretpostavljam.
2: Zaposlenici ZET-a, znači dužnost i obveza svakog radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga je da se uredno pojavi na poslu. Ljudi su ušli u pogone, evo, ljudi stoje i to je, znači, njihova obaveza. Naravno, svi iščekujemo nekakav nastavak razgovora, kad govorim nekakav nastavak razgovora, odnosno očekujemo da se ponude rješenje za ovu situaciju i tu ljudi nisu odgovorni.
1: Zagrebački holding ima puno svojih obveza i načina funkcioniranja. Što će tu raditi? Također će šalteri svi biti zatvoreni ili...
2: Znači, mi smo rekli da će Zagrebačka groblja naravno apsolutno obavljati svoje poslove koje imaju, da će sve hitne intervencije, znači, uredno funkcionirati ako se dogodi, ako bude potrebe, znači vezano u sigurnost, vezano u zaštitu, vezano uz vatrogasce, vršit će se odvoz otpada, oko bolnica, oko škola, oko vrtića. Znači, napravit ćemo sve što je u mogućnosti sindikata, upravo radi građana grada Zagreba.
1: A što će biti sa ljudima iz drugih gradova koji dolaze u Zagreb zbog zdravstvenih ili radnih obaveza, a nemaju osobni automobil? Oni se iskrcaju na kolodvorima i što im vi savjetujete?
2: Ne mogu vam ja tu reći što ja ljudima tim savjetujem, ponavljam još jedan put. Rješenje za problem je postojao, rješenje za problem postoji i dalje. Odgovornosti na onima koji nakon 100 dana kolektivnih pregovora nisu htjeli pregovarati u dobroj vjeri i plus 18 dodatnih dana do sad. Nakon 118 dana pregovora mislim da su sindikati pokazali više nego dovoljno strpljenja. Postoji odgovornost prvenstveno onih koji nisu htjeli pregovarati.
0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Kao što smo već najavili, štovani slušatelji, Zagrepčani od noćas ne mogu računati na čistoću. Kakva je trenutna situacija nakon što je krenuo štrajk, reći će nam predsjednik sindikata komunalnih radnika i vozača, gospodin Mumin Hodžić. Dakle, gospodine Hodžiću, prijeti li nam scenarij Napulja da Zagreb bude zatrpan smećem?
3: Ne prijeti nam nikakav scenarij Napulja, mi ćemo danas ujutro ono što smo i obećali, nužni dio organizirati, pustiti dovoljno broj vozila koja će voziti tamo gdje je najbitnije, bolnice, vrtiće, škole, staračke domove i ona mjesta gdje će biti velike količine smeća u velikim zgradama kao što je Mamutca i onim drugim. I gdje god bude to potrebno, mi ćemo to sanirati, tako da ćemo organizirati se da se što manje osjeti taj prvi dan odvoza smeća. Naravno, ne možemo organizirati smeće gdje ćemo voziti po kućama, po kvartovima i tako da. Napoljski scenarij nije izgledan danas, ali na nekakve više dana, to ne možemo garantirati.
1: Ja se sjećam slične situacije prije par godina u kojoj ste vi bili u ovoj istoj ulozi. Što je bitno drugačije od prvog puta?
3: Pa bitno drugačije od prvoga što ovdje provedeni su svi zakonski postupci za štrajk, iako je način rekao da je on tužio za legalnost štrajka, a u onom 23. je to bio obustava rada gdje su radnici samo inicijativno stali. Bitna je razlika da je to onda bio onaj jedan ne idemo van i to je to. Danas imate niz stvari, arbitraže, ovaj nužni dio. Sa, iako smo ponovili tada, mi pustili isto ovaj nužni dio da se radi vrtiće, bolnice, škole, tako da vodimo o tome računa i da nećemo ugroziti ničije zdravlje tim samim tim što smo u štrajku.
1: Hoće li ovaj dan ili dani koji će moguće ili eventualno biti u štrajku biti plaćeni od koga?
3: Gradonačelnik je najavio da on neće platiti te dane u štrajku ili dan, ne znam koliko dana. To je njegovo pravo da kaže, da izjavi, pa i pravo da ne plati. Ali ljudi ako su spremni, a spremni su, 75% ljudi se izjasnilo da želi ići u štrajk, onda neće biti nikakav problema ako neko ne plati jedan dan, dva. Spremni su na to naravno, jer samim potpisom da su spremni ići u štrajk, spremni su na bilo koju sankciju koja će predaći iz toga.
1: A koliko je moć vašeg sindikata da eventualne financijske muke pokrije svojim članovima?
3: Financijska moć bilo kojeg sindikata, ne samo našeg sindikata, je teško izvodiva da platite recimo, ne znam, 3000 dnevnica ili dva dana, pa opet 3000 dnevnica, to nije jako teško. Mislim da je prvenstveno zadatak sindikata da se izbori za bolja materijalna prava, bolje uvjete rada, samim time koliko će neko izgubiti za dan ili dva u štrajku je potpuno nebitno ako ćete dobiti veću plaću, bolje uvjete rada, ako ćete dobiti, ne znam, otpremnine koje se pregovaraju, dodatak na vrijednost, ne znam, jubilare, na sve ostalo što ide uz ovaj naš zahtjev, onda je, mislim, suvišno možda i pitati da li će vam jedan dan ili dva biti plaćen.
1: Znamo da su financije uvijek u prvom planu. Koliko će se po vama morati još raspravljati i pregovarati da se nađe neka zlatna sredina, jer gluhi telefoni ne koriste ni vama, ni građanima, a ni gradu?
3: Pregovarački odbor sindikata Zagrebačkog holdinga od početka bio spreman na razgovore.
1: Kada se u Zagrebu može dogoditi kritičan trenutak, jer jedan dan može progutat se, ajmo tako reći, dva eventualno, ali što kasno?
3: A ja mislim da je kritičan trenutak već danas na izlaskom tramvaja i na izlaskom autobusa, to je već kritičan trenutak, to je već ozbiljno za razmišljati, ajmo možemo danas voditi, da ćemo imati nužne dijelove odvoza smeća, pa će neko manje baciti bacite smeća, neće iznijeti kantu i tako nešto u tom smislu. Naravno, svaki sljedeći dan će biti sve gore i gore, tako da po meni je već bilo jučer, kada što ne danas.
1: Dakle, vi do daljnjeg kao predsjednik sindikata ostajete u svoje članove, ostajete u svojim radnim prostorima, ali ne izlazite.
3: Tako je, mi ostajemo naravno za svoje članove i idemo dalje.
1: Hvala i do slušanja.
3: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: točno je baš.
1: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.hrt.hr.

znamo kamo vodi naš put i krenuli smo sa rečenicom čuvenoga Konfucija koji je rođen na današnji dan. Nije bitno koliko sporo ideš, dokle god ne staješ. A mi bi nekako najrađe stali, ono, podspavali još jednu dva sata, pa se onda uključili, ali ne može, ne može, ne može. Jer ni vi ne spavate i vi ste već u pokretu, ako već i niste vani, onda ste bar u razmišljanjima o tome što vas čeka vani. Sve ćemo vam to reći, sve ćemo s vama podijeliti što znamo. Podijelit ćemo i ono što ne znamo, jer to je počelo biti nekako najvažnije. Što manje znaš, to te više prate. Davor Margan, Voljen Korić i Robert Ferlin činit će vam društvo jutros. Ukoliko odaberete 104.7, ukoliko odaberete Radio Rijeku, ovoga posljednjega ponedjeljka u rujnu, ili kako bi rekli domaći, u septembru. A Čakavci su totalno drugčiji od svih drugih, pa ima nekih koji ovaj mjesec zovu po zrenju smokava. Smokvenjak, znači 28. dan smokvenjaka je tjo. Totalno drugčiji od drugih. I lipo bi bilo trznuti jednu smokvicu, onako rashlađenu, ali nećemo o tome, radimo još. Tako, dečki, ništa homoča popit, homoča za svi rit. Homo dat par servisnih informacija i još koju pametnu od Konfucija. Kaže, tko ne zna, a ne zna da ne zna, opasan je. Čuješ, Donalde? A zapravo bi se tu dalo još na takeret koliko toliko imena. Budimo se u najljepšem kraju na svijetu, dobro će nam vrijeme biti i nemamo nikakve štrajkove javnih službi, znači imamo totalno dobru vibru.

Da imam vremena još početi poštovati sebe. Lako je njemu bilo kad je rođen prije Krista izmisliti sve te pametne stvari, kad je bilo malo pametnih očito prije njega, pa je onda mogao sve to što ti se čini da si ti izmislio, skužiš, ha, ili je izmislila Biblija, ili je izmislio Konfucije, ili neki od tih pametnih ljudi koji su živjeli prije nas, možda zapravo oni sada žive kroz nas. Recimo, Davore, ko živi kroz tebe?

Ne, ja ću sad ko pa dobranac u šajnu pjesmu uletit. Samo da vam prije izvještaja Hrvatskog autokluba kažem kako nas vrijeme očekuje danas. Vedro, eto, jedna jedina riječ. Sve drugo možemo preskočiti. Spominju se neke magle i sumaglice u unutrašnjosti. O tome će vjerojatno i u Haku pričati. I nakon ovog vedro dodajmo temperature do 22 u unutrašnjosti, do 27 na moru. Dosta. Vedro, dosta.

0: dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
1: Idemo mi odvoziti svoje do HAK-a da čujemo kakva nam je situacija na cestama. U Hrvatskom autoklubu čeka nas Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Nadam se da niste morala tramvajem ili autobusom danas na posao.
2: Pa evo, srećom ne bih htjela baš biti u koži građanima koji danas u Zagrebu trebaju koristiti javni prijevoz, vjerujem da im nije svejedno.
1: Pa to definitivno, ali ajmo se sad okrenuti i onima drugima koji nemaju tramvaj, recimo mi u Rijeci, kako nam je?
2: Pa evo, što se tiče riječkog područja, za sada stanje redovito. Problema u prometu trenutno nema jer je većinom slabijeg ili tek srednjeg intenziteta na pojedinim gradskim prometnicama, ali tijekom jutra jačat će kako kroz grad, tako i na obilaznici, ne samo u Rijeci nego i šire, a zastoje očekujemo u zonama radova i privremene regulacije prometa kao što je to uobičajeno svakog dana, osobito radnim danima. Podsjećamo na dionicu gdje je zona radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka između 18. i 16. km u smjeru Rupe, odnosno Istre, vozi se jednim trakom zbog samog prometnog opterećenja na prilazu zoni radova. Očekuju se kraće kolone i zastoj tijekom dana, osobito u jutarnjim, ali i poslijepodnevnim satima. Isto tako, sličnu situaciju očekujemo i na dionici Istarskog ipsilona između čvora i tunela Učka povremeno u oba smjera, a podsjećamo, radovi su i na području Crikvenice, na vijaduktu Dubračina, dakle na Jadranskoj magistrali gdje se vozi uz privremenu regulaciju prometa semaforima, tako da i ovdje očekujemo kolone i moguće zastoje tijekom dana. Na nekoliko dionica autoceste A6 Rijeka Zagreb zbog radova vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine, pa vozači na tim dionicama pozivamo na pojačan oprez. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje za sada su za vožnju povoljni, ali vozači mogu računati na maglu, mjestimice vrlo gustu kroz unutrašnjost, pa pozivamo da se brzina i način vožnje prilagode uvjetima na cestama. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U putničkom prometu za sada nisu zabilježena čekanja, a u pomorskom prometu isto tako nema poteškoća.
1: A neka nam tako onda i ostane, pa ćemo čuti detaljnije poslije podne u 15.45. Hvala lijepa Sandra i do slušanja.
2: Pozdrav, do slušanja.

6:31, dok me nije bilo, malo sam gledao zvjezdano nebo, nema zvijezde, naravno imamo svjetlosno zagađenje, ali noćas je pun mjesec, ne, noćas je ko lubenica bio pun mjesec iznad Bosne, a samim time i iznad Rijeke, pa ako niste spavali, recimo nađite razloge u tome. Vedro je, odnosno vedro će nam biti, a nešto ćemo imati magle tijekom jutra u Gorskom Kotaru, Lici i unutrašnjosti Istre. Temperature će biti u Gorskom Kotaru i Lici između 17 i 22, u Istri i Hrvatskome primorju između 22 i lijepih, ugodnih, toplih 27. Jutros, kako jutro stojimo sa temperaturama, pa hvala na pitanju, nije toliko loše. U Delnicama 7, u Malome Lošinju, Rabu i Puli 16, Krku 17, Rijeci 19, Senju 20. Bez vode će nam danas u Rijeci biti ulica Bartola Kašića 8A do 24 od 8 do 11 sati. Ulica Braće Ružić, svi brojevi od 8 do 15 i cijela ulica Kačijak također od 8 do 15 sati bez vode. A još u Rijeci danas bez vode, Škurinjska cesta, brojevi 1 do 9 od 10 do 12 sati. Struje nam danas neće imati, Viškovo, i to Marinići 102A do 130, i to od 8:30 do 9:30, i onda opet Viškovo, Marinići, brojevi 50 do 72, 98 do 102, 104 do 108 do 104 do 114 od 8:30 do 12:30. Znam, ništa sad nije jasno, sve sam sprtljao, ali do 7:30 ću se koncentrirati pa ćete onda znati. Na području Kastva, bez struje danas, Škrlji 3.60, 3.64, 65, Šporova jama 12/1 do 26, Jurčići 21, pa 22 do 28, 36 do 46, vi ste bez struje danas, uru i pol, i to od 1 do 2,5, od 13 do 14:30. 28. dan rujna, 28. dan takozvanoga smokvenjaka. Na današnji dan rođen je bio Konfucije, na današnji dan bio je rođen i Ben i King, na današnji dan je bio rođen i veli, veli čovečić, onik je pisal o kozi, onik je pisal o svojoj materi, onik je pisal da ni baš previše fin. A znate već o kome je riječ. Mijo Mirković alias Mate Balota. I sad mi nešto sviramo u to ime. Cars.

Tako, prvo smo natočili, sad nas čeka druga. Između toga samo da vam kažem, ne, da današnji dan rođena bila i Brigitte Bardot, da je na današnji dan rođen Mika Hakkinen. Piše da je na današnji dan i dan djedova i baka. Iako poslije kaže da je papa to proglasio neki drugi dan, ali je zanimljivo kad klikneš na da je danas dan djedova i baka, kaže gotovo svaki čovjek ima dva biološka djeda i dvije biološke bake, četiri pradjeda i četiri prabake i tako dalje. I onda druga rečenica, u slučaju incesta broj je manji. Sasvim logično. Pa, prokleta umjetna inteligencija, kako nas zatupljuje. Mi ne zatupljujemo, mi ispunjavamo glazbene želje, mi točimo dvije putne, evo je druga.

0: mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info.
4: Vrijeme je za tvoj prvi korak u svijet financija. Napravi ga već sada potpuno online. Do kraja godine uz online ugovaranje besplatnog tekućeg računa PBZ Mladi i digitalnog bankarstva dobivaš Eventim bon od 50 eura. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Dobivaš sve što ti treba. Besplatan tekući račun u eurima, Visa Inspire karticu koja postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay, te najmodernije PBZ digitalno bankarstvo. PBZ Mladi, tvoj besplatan financijski start. Ugovori jednostavno online i osvoji Eventim bon od 50 eura.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
5: Evo, oglasit ću se još malo Mate Balote, alias Mije Mirkovića, Elis Lovrić i jedna od najpoznatijih, moja Mati Vedar. Ponedjeljak nas danas očekuje s temperaturama do 22 unutrašnjosti, do 27 na moru. A sad uživajte u Elis Lovrić, uživajte u ovoj uglazbljenoj poeziji, a onda vijesti u kojima sigurno nećete uživati.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ovoga ponedjeljka, 28. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
0: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva. Štrajk ZET-a iz Zagrebačkog holdinga počeo jutros u 3.30. Osim što ne voze tramvaj i autobusi, gradu uskoro prijeti napoljski scenarij ako potraje štrajk radnika Čistoće, a nejasno je tko će naplaćivati kazne za nepropisno parkiranje, jer su i djelatnici Zagreb parkinga u štrajku. Jedino će se ukopi na gradskim grobljima obavljati redovito, a sindikalisti su najavili da će se odvoziti otpad iz bolnica, škola, vrtića i domova za starije. Petra Haller.
3: Autobusi i tramvaj iz ZET-a ne voze, a Čistoća odvozi otpad samo iz bolnica, vrtića, domova za starije i sličnih institucija. Gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da su sindikati namjerno čekali s prijedlozima o nužnim poslovima do krajnjeg roka, te ističe da je sva pravna odgovornost isključivo na njima. Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, pak navodi da su odgovorni gradska uprava te uprave ZET-a i holdinga.
4: Došla je ponuda, to je traženje od strane uprave jedne i druge, koji je to minimum poslova koji trebaju obavljati radnici za vrijeme štrajka, kako ne bi se ugrozila sigurnost građana grada Zagreba. Na taj prijedlog se nije odgovaralo, zapravo evo, zadnji čas u ZET-u 2 tjedna se nije dao protuprijedlog od strane sindikata.
5: Imaju sutra sva zakonska prava obustaviti svoj rad. Druga strana uzrokove situacije ne može stalno biti uzmi ili ostavi. Nažalost, došli smo do tu gdje smo došli i tu je mogućnost dogovora minimalna.
3: Tomašević je na jučerašnjoj konferenciji iskoristio priliku kako bi se obratio radnicima bez posredovanja sindikata, ali i poručio sindikatima da ne pristaje na ultimatume.
4: Mi znamo da naši radnici rade objektivno zahtjevan i važan posao i nama je stalo od toga da oni svi imaju dobre uvjete rada i da im plaće rastu. I spremni smo i dalje ulagati u njihova materijalna prava. Ono što je isto tako poruka svim radnicima, ako sutra žele raditi, niko ih u tome ne smije spriječiti. Ja sam izabran od strane građana da odgovorno vodim ovaj grad. Ta odgovornost znači isto tako i financijska odgovornost i ne mogu pristati na nikakve zahtjeve koje će ugroziti financije grada.
3: Pozvao je Zagrepčane da ostanu mirni, da se ne voze sami u automobilima, te da uzmu u obzir druge oblike prijevoza. Poslodavce je zamolio da uvedu rad od kuće, ako je to moguće.
2: Idemo sad na tramvajsku remizu na Zagrebačkoj Trešnjevki iz koje kako stvari stoje danas neće izaći ni jedan tramvaj, niti će se na okretištu u Ljubljanici okrenuti i jedan autobus. Je li tako jutro zna Minja Cvitković s Radio Sljemena? Miljenko, je li već počeo taj jutarnji kaos, grad od 770 tisuća stanovnika bez javnog gradskog prometa?
6: Ukratko, dobro jutro, Mislave, moj odgovor je ne. Dakle, nismo primijetili u vožnji po prometnicama da je prometni kaos. Isto tako, tu na remizi jedan tramvaj je ipak napustio okretište i krenuo u svoju redovnu vožnju. Kako stvari protiču, što se događa dok štrajk traje, prokomentirat ću sa gospodinom Vladimirom Jozićom, predsjednikom sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET Zagreb, dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Od ranog jutra ste tu.
7: Od 3 sata, od 3.30 smo najavili štrajk i evo, štrajk traje, za sad je odaziv jako dobar ili veliki. Taj jedan tramvaj je izašao, kolegica je izrazila želju da želi voziti. Mi smo u dogovoru rekli da ona, naravno, ne branimo nikomu pravo na rad, tako da ona je izašla tramvaj linije broj 17.
6: E sad, dokad pretpostavljate da će situacija biti ovako kako je, dokad ste u štrajku?
7: Pa nemamo vremensko ograničenje do kad smo u štrajku. Opet se obraćamo gradonačelniku, mi čekamo njegov poziv, da li će to biti za pola sata, za sat, mi smo spremni doći na razgovarati. Ono trenutka kad postignemo dogovor, štrajk će biti prekinut i promet će početi normalno funkcionirati.
6: Sve ostale službe koje prate promet, koje moraju funkcionirati, dakle centar, sve je u funkciji.
7: Da, tako je, i mi smo predložili da naše interventne ekipe rade u slučaju da se desi da pukne žica gornjeg voda, da ne bi neko nastradao, isto smo predložili da rade. Prijevoz školske djece je isto u funkciji. Ono što se mi nismo dogovorili o nužnim poslovima, evo, nije naša krivica, čekamo arbitražu, koliko nam arbitraža presudi, onda će toliko izvršitelja biti, za sad je ovako kako je.
6: I situacija stoji?
7: Da, svi stoje, znači tramvaj iz Ljubljanice, iz Dubrave nisu izašli, autobusi iz garaže, podsused garaže Dubrava nisu izašli, tako i iz garaže Velika Gorica.
6: E sad, ovaj jedan jedini tramvaj koji vozi, to je pravo mlade dame koja je za upravljača?
7: Da, ona je izričito izrazila želju da vozi. Naravno da mi nismo bili protiv toga i time pokazujemo da smo svakome onome tko je htio voziti rekli da mi ne branimo njemu. Tako isto se odnosilo na vozače autobusa i na tramvaj. Evo, tramvaj izlaz je traje negdje do 6.33 i nisam siguran da će se više iko javiti da bi želio izaći u promet.
6: Hvala vam lijepa.
7: Hvala vam.
2: Miljenko, samo
6: mi toliko sa remizijom.
2: Gledam ovaj Google Maps, crveni se Zagreb na veliko, avenija Večeslava Holjevca, Slavonska avenija, Ljubljanska, Zagrebačka. Dosta hrabrena tvoja izjava da nema jutros gužve u gradu.
6: Zato što je temeljena na informacijama od 6. jutro kad smo se mi pojavili na remiziji.
2: Za tvoju informaciju sad je 7.06 i vjerujem i stanje je bitno drugačije. Hvala lijepo na ovom uključenju.
6: Ne sumnjam, Mislave, hvala tebi.
2: Bilo to uključenje kolege Miljenka Cvitkovića, a zbog očekivanog prometnog kolapsa zagrebačke škole su spremne prilagoditi pravila o dolasku učenika na nastavu. To je u ime udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja ustvrdio Zlatko Stić, ravnatelj zagrebačke prirodoslovne škole Vladimira Preloga.
8: Škole ćemo otvoriti i puštati učenike po redoslijedu dolaska jer različite su udaljenosti, a dio ih neće ni doći vjerojatno. Imamo WhatsApp grupe sa roditeljima, sa učenicima i vjerojatno nećemo nikakve nepravedne satove dijeliti jer nisu djeca za to krivo. To je odluka mene kao ravnatelja moje škole, a ja sam predsjednik udruge ravnatelja Zagreba pa su to uzeli kao preporuku.
0: Štrajk je tema i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju sindikalisti Dražen Jović i Mumin Hođić, profesor Viktor Gotovac s katedre za radno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu i zastupnica stranke Drito u gradskoj skupštini Milka Rimac-Bilušić. Nitko od pozvanih predstavnika zagrebačke vlasti i gradskih poduzeća nije se odazvao pozivu u emisiju koju jutro suređuje i vodi Ivan Hlupić.
2: A u kolonama i prometnoj gužvi u Zagrebu nepotrebno će se trošiti hektolitri goriva. Nije neka utjeha, ali u ponudžbi nakon niza poskupljenja dizel napokon trebao pojeftiniti. Prema neslužbenim izračunima, cijena litre dizela trebala bi pasti za okvirno 8 centi, litre benzina neznatno porasti za 1 cent. Još se čeka moguća intervencija vlade na telefonskoj sjednici. Evo što je o tome rekao energetski analitičar Ivica Jakić.
9: To je bilo očekivati da će se cijene početi spuštati, jer taj maksimum cijena koji je bio prošli tjedan, uključujući još i ovih par dana, je nešto što više Europa ne može podnijeti. Naznake su smirivanja, nafta je lagano pada i očekujemo da bi ona došla oko $100 po barelu.
2: Jutarnja kronika. Nakon što su se uz golemu većinu javnosti i Bedlu Boysi usprotivili izabranom arhitektonskom rješenju za Maksimirski stadion, i to uz konkretnu kritiku kako su navijači tražili zatvoreni stadion sa spojenim tribinama, oglasio se predsjednik Dinama Zvonimir Boban. Reterirao je u stavovima i istaknuo sljedeće.
0: Kako sam samo jedna kap u plavom moru, nemam pravo kao nitko drugi unutar kluba ne boriti se za to da se vaše ideje čuju i poštuju, te da se pokuša sve kako bi se one i konkretno ostvarile. Vjerujem da će investitori, grad Zagreb i vlada Republike Hrvatske zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji mogući put za ostvarenje tih ideja. Uvjeren sam da ćemo svi biti zadovoljni konačnim rezultatom, istaknuo je uz ostalo Zvonimir Boban.
2: U Donjem Miholjcu održat će se 21. sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, najavit će Mirta Milas.
10: Uoči 21. sjednice za Slavoniju, Baranju i Srijem bit će dodijeljeno 13 ugovora i odluka ukupne vrijednosti gotovo 54 milijuna eura, od čega su 43 milijuna eura bespovratnih sredstava. Ugovori i odluke obuhvaćaju ulaganja u vodno gospodarstvo, zaštitu prirode i klimatske projekte, kao i projekte ulaganja u urbani razvoj u sklopu ITU mehanizma. S Sjednice Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem do sada su održane u 20 slavonskih gradova. Dodajmo kako je vlada prije 10 dana sukladno novom zakonu o regionalnom razvoju Hrvatske osnovala i 3 nova savjeta za sjever, za središnju Hrvatsku te jadransku Hrvatsku.
11: Savjeti će biti međuresorna savjetodavna tijela koja su usmjerena na koordinaciju provedbe javnih politika i razvojnih sporazuma na području za koje su osnovani, te isto tako za praćenje korištenja programa Europske unije i nacionalnih programa i projekata.
10: Istaknula je ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Nataša Mikuš Žigman. Prema riječima premijera Andreja Plenkovića, novo osnovani savjeti su novi institucionalni formati za jačanje ravnomjernog regionalnog razvoja.
2: Britanske i američke tajne službe u koordiniranoj su akciji uhitile petoricu muškaraca nedaleko od vojne zrakoplovne baze Fairford. Nju američki bombarderi koriste za napade na Iran.
0: Ovoga je mjeseca s Bliskog istoka izvezeno najviše sirove nafte od početka rata s Iranom. Svaki se dan izveze gotovo 13 milijuna barela. To je i dalje oko 6 milijuna barela manje nego prije rata.
2: Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao je ostavku na tu dužnost. Izvanredni parlamentarni izbori održavaju se 25. sljedećeg mjeseca, pa je najavio da ulazi u predizbornu kampanju kao nositelj liste Ujedinjena Srbija, koju čine Srpska napredna stranka i partneri, kako bi ponovno postao premijer. Evo što rekao u govoru ispred zgrade predsjedništva.
12: Posljednji put

0: koliko mi je bilo ne lako večeras. Sem Sete, sa radošću gledam u budućnost. Ja znam da nas čeka još mnogo pobeda i znam da nas čeka još mnogo uspeha. I znam da će Srbija da bude još jača u budućnosti.
1: Desna alternativa za Njemačku u drugom izbornom krugu nije uspjela osvojiti gradonačelnička mjesta u sjeverozapadnoj saveznoj pokrajini Donjoj Saskoj. AfD je imao priliku u tri grada, Salzgitteru, Munsteru i Bokenemu, no njegovi kandidati ipak su poraženi. Na izborima u cijeloj regiji prije dva tjedna AfD je bio treća najjača stranka s osvojenih gotovo 16% glasova, iza SPD-a s gotovo 25% i CDU-a s malo više od 27%. Na prethodnim izborima krajnje desna stranka imala je manje od 5% potpore birača.
2: Papa Lav 14. u francuskom svetištu Lurdu sastao se sa 7 žrtava koje su od klera doživjele seksualno zlostavljanje. Potvrdio im je svoju predanost osiguravanja da se zlo koje su doživjeli ne dogodi drugima.
1: Pristaše venezuelske oporbene čelnice, dobitnice Nobelove nagrade za mir Marije Corine Machado, okupili su se diljem zemlje zahtijevajući njezin siguran povratak i slobodne izbore. Ona se ne može vratiti u domovinu otkako je u prosincu otputovala u Oslo na dodjelu Nobelove nagrade. Trenutačno je u Panami. Prosvjednice su zatražili i točan datum održavanja predsjedničkih izbora iduće godine. Zemlju sada vodi vršiteljica dužnosti predsjednice Delcy Rodriguez, koja blisko surađuje s Washingtonom. Bila je Madurova potpredsjednica, te oporba smatra dijelom bivšega autoritarnog sustava.
3: Jutarnja kronika.
2: 14-godišnji dječak koji je lakše ozlijeđen od topovskog udara nakon nogometne utakmice na Kantridi zadržan je na liječenju u klinici za dječju kirurgiju KBC-a Rijeka. 6 osoba lakše ozlijeđeno zbog bačenog topovskog udara nedugo nakon završetka subotnje nogometne utakmice na Kantridi između Rijeke i njemačkog Union Berlina. Dr. Vedran Jurjević.
4: Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju opservaciju.
1: U povodu svjetskoga dana srca, klinička bolnica Dubrava pušta u rad najnapredniji photon counting CT uređaj s brojačem fotona. To je velik tehnološki iskorak za sve bolesnike, posebice kardiološke i onkološke. Svečanost počinje u 13 sati u predavaonici klinike za unutarnje bolesti KB Dubrava.
2: U Tehničkom veleučilištu Zagrebu u znanstveno učilišnom kampusu na Borongaju održat će se panel rasprava kojom će se najaviti uspostava studijskog programa posvećenog izradi i razvoju videoigara. Taj se studij razvija u suradnji s Centrom gaming industrije iz Novske, a na raspravi koja počinje u 10 sati uz ostale najavljeno je sudjelovanje ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa. Već za 3 dana za poduzetnike i obrtnike stiže obveza isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Hoće li to ublažiti inflatorne pritiske, koliko će dodatnog posla i troškova donijeti ogorčenim poduzetnicima koji najavljuju prosvjed? To analiziramo u poslovnom tjednu Hrvatskog radija u kojem gostuju predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić, Đurđica Mostarčić iz Hrvatske obrtničke komore, državni tajnik u Ministarstvu financija Matej Bule te glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca Hrvoje Stojić. Emisiju prvog programa koje počinje nakon vijesti u 8 sati, uređuje i vodi Snježana Miljak.
1: U oporbenom zarezu danas je gost predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje Mario Radić. Emisiju od 15 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
3: Jutarnja kronika.
2: Gusta je magla, mjestimica unutrašnjosti, budite oprezni ako ste za volanom. Divljač je na autocesti A1 na čvoru Novigrad, dakle od Zagreba prema Karlovcu, odnosno od Karlovca dalje prema Rijeci. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb zapad i čvora Lučko u oba smjera, te na čvoru Zagreb istok i čvoru Kosnica u smjeru Breganje. Veća je gustoća prometa i na autocesti između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Voze se uz ograničenje brzine. Prometna nesreća dogodila se na autocesti A3 između čvora Popovača i čvora Kutina u smjeru Lipovca. 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Počeo štrajk radnika Zagrebačkog holdinga. Očekuju se velike gužve jer u Zagrebu jutros ne voze tramvaji i autobusi.
2: Neće biti neopravdani sati za djecu koja ne stignu na vrijeme na nastavu u Zagrebačke srednje škole.
1: Od ponoći se očekuje jeftiniji dizel i minimalno poskupljenje benzina ako ne bude nove vladine intervencije.
2: Vrijeme danas sunčano i toplo uz najvišu temperaturu do 27 stupnjeva.
1: Jutarnju kroniku

0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
1: Nakon pobjede protiv Češke s 2-1 u Pragu, hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Sevilju, gdje će sutra igrati protiv svjetskog prvaka Španjolske. Prije puta vatreni su odradili trening u Pragu, propustio ga je virozni Baturina, a poštedu su dobili i stožerni igrači, među kojima i kapetan Luka Modrić, koji o Španjolcima kaže:
2: jedna od najboljih ekipa na svijetu, definitivno, i odličan test za nas, da vidimo gdje smo u odnosu na najbolju ekipu na svijetu. Čeka nas teška utakmica, ali imamo mi svoje kvalitete i sigurno da će izbornik to pripremiti na najbolji mogući način, kako im se suprotstaviti i kako igrati. Mi trebamo igrati našu igru kao uvijek. Ne trebamo se prilagođavati nikome, bez obzira što je to jedna Španjolska. Nikad to nismo ni radili, tako da ne vjerujem da ćemo ni sad.
1: Španjolski kamp zbog ozljede je napustio branič Erik Garcia. Umjesto njega pozvan je Robin Lenormand, a naš izbornik Slaven Bilić ističe:
3: Španjolce znamo, ne moramo ih ni gledati, znaš, točno 100 puta si ih gledao. Topova moramo voditi računa, iako nogomet nije matematika, pa da znamo ovaj će igrati ovo, ovaj ovu 60. izlazi ovaj, pa kao utakmica nosi nešto drugo, jer ne je bitan i rezultat, ali sigurno će biti promjena.
1: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na Drugom programu. U Ligi A Lige Nacija Portugal je u gostima pobjedio Norvešku 2-1. Grčka je u gostima svladala Njemačku 1-0. Nizozemska je također upisala gostujuću pobjedu protiv Srbije 2-1. A Danska je na domaćem terenu bila bolja od Velsa 2-0. Završila je biciklistička utrka Cro Race. Ukupni pobjednik je danas Tobias Svare, dok je u posljednjoj 6. etapi od Samobora do Zagreba prvi do cilja na Arunu stigao Talijan Davide Donati. Ukupno naš Fran Miholjević je 27. a Nikolas Gojković 62. Tehnički direktor utrke Luka Mišović:
4: možemo stvarno reći da smo zadovoljni. Svih proteklih 6 dana je prošlo onako kako smo i planirali. Imali smo tehnički sigurnu utrku, s druge strane atraktivnu, a na treću stranu i sportski zanimljivo.
1: U domaćem prvenstvu košarkaša Cibona je u gostima bila bolja od Alkara 84-78, Virtus Zagreb od Kvarnera 96-93, a Zadar na domaćem parketu od Samobora 81-59. U futsal prvenstvu Skver je u gostima pobjedio Novo Vrijeme 7-3, a Istra Pula je ispod južne tribine Maksimirskog stadiona svladala Dinamo 2-1. Na Croatia Openu u karateu u Rijeci čak 11 medalja osvojili su naši seniori. Najsjajniju Mija Greta Zorko u kategoriji do 61 kg. Mateo Žugec na konju s vateljkama i Antea Šikić-Kaučić na parteru ukupni su pobjednici svjetskog challenge kupa. Luka Mikrut osvojio je teniski challenger u Dženovi, a tenisačice Češke osvojile su svoj 12. naslov pobjednica Billie Jean King kupa.
5: Oglasi.
6: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, dok na istoku ponegdje ima malo oblaka. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, lokalno s jakim udarima. Temperatura zraka u 6 sati. Bednja Gospić 4, Plitvička jezera Varaždin 6, Ogulin, Parko Čabra, Sisak 7, Zagreb, Daruvar, Križevci 8, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Knin i Osijek 9, Slavonski Brod, Zavižan 10, Gradište kod Županje, Pula, Zračna luka, Sljeme 11, Bilogora, Kutjeva 13, Malinska Ploča 14, Opatija Rab Šibenik 16, Rovinj 18, Senj 19, Konavoska Prevlaka Lastovo 20, te Dubrovnik 21 Celzijeve stupanje. Danas u Hrvatskoj sunčano i danju toplo, ponegdje je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, navečer pod Velebita na udare je jaka, a poslije podne prolazno sjeverozapadnjak uz obalu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj sunčano, te danju toplo je vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita na udare je jaka. Poslije podne prolazno okretanje na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, a na Jadranu 14 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva.
5: Oglasi.
10: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
5: Oglasi. Prvi program.
11: 5,1 102,7 104,7
12: Radio Rijeka.hrt.hr.

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro. 7 sati 31 minuta, 28. nam je dan rujna, ili po domaću septembra, ili još po domaći je smokvenjaka. 94 dana imamo još do kraja ove 2026. godine, a početak ovoga posljednjega tjedna u rujnu bit će nam vedro sa nešto malo magle u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici i zadovoljavajućim temperaturama za ovo doba godine, ni pretoplo, ni prehladno. Od 17 do 22 u Gorskom kotaru i Lici, Istra i Hrvatsko primorje između 22 i 27 stupnjeva danas. A što se jutra tiče, počelo je poprilično hladno, naravno u Gorskom kotaru, Delnice samo 5 stupnjeva, Pula 15, Rijeka, Krk, Mali Lošinj i Rab 16, najtopliji Senj u ovom našem okruženju sa 20 stupnjeva. Maglo sam vam već spominjao, na nju upozorava i HAK, ima je dosta ponegdje i vrlo guste na cestama unutrašnjosti, pa budite oprezni. U gradu nema magle, ali također je potreban oprez jer nas ima puno više na ulicama jutros i na cestama, na pješačkim prijelazima, na semaforima, pogotovo oni najmlađi koji su i najranjiviji i najrazigraniji, pa su možda i najneoprezniji, zato vi budite oprezni i za sebe i za njih. Budite oprezni i s vodom danas jer je neki neće imati, primjerice u Rijeci, ulica Bartola Kašića, brojevi 8A do 24 od 8 do 11 sati. Pa će onda bez vode biti u ulicama Braće Ružić i Kačjak, cijela ulica, dakle svi brojevi od 8 do 15 sati. I još u Rijeci je Škurinska cesta, brojevi 1 do 9, vi ste bez vode danas od 10 do 12 sati. E, onda idemo sa strujom. Danas je neće biti u dijelu Viškova, Marinići 102 do 130 i onda do 136A od 8.30 do 9.30. Pa onda malo duže bez struje, Marinići brojevi 50 do 72, 98 do 102, 104 do 114 od 8.30 do 12.30. A bez vode će nam biti i dio Kastavštine, Škrlji 63, 64, 65, Šporova jama 12 kroz 1 do 26 i Jurčići 21 do 28, 36 do 46. Vi ste bez struje danas od 13 do 14 i 30. Nema nam još sunca, mjesec i to puni, polako odlazi, ali ovo vedro, odnosno ova jedna jedina riječ vedro je očito inspirirala i našeg jutrošnjeg glazbenog urednika Voljena Korića. To je način koji on voli.

0: O, nakon što smo plesali, sad ćemo malo i čitati. Danas u Novom listu riječki waterfront ponovno aktualan. Grad spreman za novu deltu, čeka se vlada. Željeznicu guta već daljina, izgradnja riječke pruge kasni, ali nema rizika od vraćanja EU sredstava. Štrajk u metropoli, komunalni kaos u Tomaševićevom dvorištu. Nered na Kantridi ostavio posljedice, dječak zadržan u bolnici nakon topovskog udara. Luka Modrić nakon pobjede nad Češkom protiv Furije očekujem veliku utakmicu i nadam se da ćemo biti na pravoj razini. U današnjem Novom listu čeka vas Primorski Novi list.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Birthday, it's your birthday.
3: Hvala vam na svim čestitkama, poljupcima, zagrljajima, podršci i savjetima. Ni sa kime ne bismo 81. rođendan proslavili radije nego s vama, dragi naši slušatelji. Voli vas vaša Radio Rijeka.
4: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
5: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
6: Tvoje mjesto za povrće je puno vitamina. Domaća rajčica šljivar 99 centi. Tomi, znaš što voliš?

0: jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Da, vrak zeli, ovako radio je ovako ovo jutro kad dobiješ poruku. Ako Radio Rika nastavi vrtiti ovo što je do sad vrtila i 3. maj gre u štrajk. Ali ne brinite, dečki, ako vi odete u štrajk, neće se ni primijeti. Tako da vas skroz podržavamo. Kad smo kod štrajkova, vjerojatno ste već čuli vijest dana u Hrvatskoj, štrajka Z, štrajka Zagrebački holding. Ko zna da li će ovi preko Volta i Glova sad zvat umjesto dostavu. Alane Palas, dojdi, donesi mi jedan hamburger i osput me popeljaj poli doktora. Ma, to su njihovi problemi, kod nas sve vozi, hoćeš Volt, hoćeš taksi, hoćeš Bolt, hoćeš javni gradski prijevoz, nove električne kurijere imamo, joj, je meni kako ne lipo. 28. je dan rujna, posljednji ponedjeljak u septembru, bit će nam vedro, temperature jutros delnice 5, Rijeka, Krk, Mali Lošinj i Rab 16. A još će to rasti do 22 u Gorskom Kotaru i Lici, do 27 u Istri i Hrvatskom primorju. Što danas imamo u našemu gradu i oko njega? Pa evo, u 10 sati u gradskoj vijećnici našega grada bit će predstavljen trogodišnji projekt Prostori podrške plus, kojeg provodi udruga Tera u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, gradom Rijekom i srednjom školom Pavla Ritera Vitezovića u Senju. Cilj projekta je povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji djeci i mladima koji su radi specifičnih životnih okolnosti u povećanom riziku od razvoja rizičnih ponašanja, psiholoških poteškoća, socijalne isključenosti, siromaštva i getoizacije. Nije lako nama starima, ali nije očito ni ovima mlađima. Danas u 11 sati na staroj školskoj zgradi na Cvetkovom trgu na Drenovi, u Drenovi, na Drenovi, Udruga Bez granica će u sklopu programa Kultura u Prigradu 26. postaviti informativnu ploču. Ova nova informativna ploča na staroj zgradi na Cvetkovom trgu kronološki prati sudbinu ovog povijesnog objekta od sredine 19. stoljeća pa sve do izgradnje nove zgrade osnovne škole Frana Frankovića 1987. Riječ je o zgradi koja ima izniman značaj za Rijeku i Drenovu, budući da se u njoj kroz 131 generaciju obrazovalo više tisuća učenika. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci danas se organizira tradicionalni znanstveni skup na talijanskom jeziku, sjeverno-jadranski kolokvij, aktualne pravne teme, La giornata di studio del Nord Adriatico. Središnja tema ovogodišnjeg kolokvija je 30. godišnjica ugovora o manjinama između Republike Hrvatske i Talijanske Republike. A u organizaciji Gradske knjižnice Rijeka u Dječjoj kući od danas s početkom 18 sati kreće radionički ciklus Minijatura u sklopu projekta Dječja kuća i rasadnik Novi grad pristupačnosti. Ciklus traje 10 tjedana te se održava svakoga ponedjeljka s početkom 18 sati i s početkom od ovoga ponedjeljka u Dječjoj kući, a odgovara na pitanja ili će probati odgovoriti na pitanja što bi se dogodilo da samo na nekoliko dana prepustimo izgradnju nove Rijeke mladima. A ako nas pitate, nešto posve drugačije odgovaraju. Upravo to drugačije istraživat će tijekom 10 ponedjeljaka u sklopu radioničkog ciklusa Minijatura. Od teorija i pitanja zašto Rijeka ima toliko nebodera, a tako malo zelenila, pa do toga kako možemo to promijeniti, Minijatura nudi odgovore na sva pitanja o tome kako izgraditi jedan drugačiji grad. Molim da u jedan ponedjeljak ubacite i zašto Rijeka ima tako malo parkirališta. Pa onda se javite da vidim što ste odlučili i kako ćemo to popraviti. 8 sati i 5 minuta, nije zdravo, ali mi vam nudimo jutros malo šećera.

0: Cvjetana Miletić, Na rube. Kuća na rube umejka, umejak na rube zelenila, na rube lejhi smokva, stara, siva, raskrečena, puna drobne htići noćarići. Noć rastegnula kopertu babjega leta. Spod smokvi se raja smeh, na friškoj oštrice počiva slatki greh.
1: Mariuču imane delilje takujin.
2: Ona je bila bogata, a ja škovacin.
1: Mariuču imane

0: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
1: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kärcher Centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kärcher!
2: Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu. Iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelta auto.
5: Jesen, da molim.
6: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
5: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
6: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
5: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

Ponedjeljak je i to prvi jesenski ponedjeljak, pa samim time baš i nema neke bogate ponude, ali nećete se moći žaliti da niste imali gdje, jer evo, nudi vam se i malo baleta, i malo kazališta, i malo likovne umjetnosti, pa rekao bi čovjek svega pomalo, ali ne previše. Da vam bude lakše odlučiti, možda se odlučite za privatnu proslavu u HKD-u. Romantična komedija Bitev teatra iz Beograda večeras od 20 sati u HKD-u. Zanimljiv je kratak sadržaj, odnosno kratak opis radnje, kako smo to nekad znali govoriti. Na privatnoj proslavi u otmjenom restoranu okupilo se 6 ljudi i to na poziv zajedničkih prijatelja, bračnog para, odvjetnika. Nitko od onih koji dolaze ne znaju koji je povod okupljanja, nitko su ostali uzvanici, a onda se tijekom ove misteriozne večeri pokaže da su svi oni zapravo bivši supružnici i da ih je odvjetnički par koji ih je pozvao zapravo sve razveo. Dobro, to je tek početak. Biće toga još, nemojte misliti da sam sad sve rekao. U Zajcu, Venezuela, od 19.30, ponovno je na programu baletna predstava Venezuela, koreografa Ohada Naharina. Dvodjelna predstava s istom koreografijom, ali na različitu glazbu. Od gregorijanskih korala do glazbe američkog benda Rage Against the Machine i pod različitim svjetlom, a izvode članice i članovi riječkog baletnog ansambla. Ovo sam vam već spominjao prije otprilike pola sata, pa eto samo jedno podsjećanje. U organizaciji Gradske knjižnice Rijeka u Dječjoj kući danas od 18 sati počinje radionički ciklus Minijatura u sklopu projekta Dječja kuća i rasadnik. Ciklus traje 10 tjedana, održava se svaki ponedjeljak s početkom u 18 sati, a pod vodstvom mladih arhitekata djeca će se upustiti u arhitektonsku i urbanističku pustolovinu tijekom koje će naučiti ključne pojmove, naučiti gledati grad drugim očima, te pomno iz tjedna u tjedan promišljati i graditi maketu vlastitoga grada. Jedna nova izložba nam se danas otvara u galeriji Garbas u Užarskoj ulici, broj 26, od 19 sati, otvorenje samostalne izložbe riječke umjetnice Irene Planteković pod nazivom Fragmenti snova. Izložba donosi radove u kojima autorica istražuje granicu između sna i jave, poznatog i nepoznatog stvarnosti i unutarnjeg svijeta. Pa onda još malo su aktivni riječki umjetnici i odvjetnici, jer u Crikvenici, Gradska knjižnica Crikvenica poziva na predstavljanje romana 12 riječke autorice i odvjetnice Leje Vitaljić-Mikac. Riječ je o romanu Prvijencu, psihološko-emotivnom štivu koje nije klasična ljubavna priča. Predstavljanje u središnjem odjelu Gradske knjižnice Crikvenica počinje u 18 sati. Rijetko spominjemo događanja u Veprincu, a danas, eto, samo podsjećanje za Veprinčane ili Leprinčane u društvenom domu Janko Gržinić u Veprincu počinju upisi u jesenski program besplatnih radionica za djecu. Ti upisi traju danas i sutra od 18 do 19.30 u društvenom domu Janko Gržinić u Veprincu, a nude vam se radionice za djecu od 6. godine, radionice plesa, likovne radionice, kazališne radionice, odrasli se pak mogu upisati na tečajeve engleskog, italijanskog jezika, joge, standardnih plesova i argentinskoga tanga. I onda, da, kako smo krenuli u jesen, krenula je i jesenska shema mlađe nam sestre Hrvatske televizije, pa eto danas dva noviteta, kako su neki portali pisali, najskuplja serija koju je HRT platio, Savršena mjesta sa Sašom Šekoranjom. Danas vas Saša vodi u Rim na prvom programu Hrvatske televizije od 20 sati i 15 minuta. Pa onda i novi igrani dokumentarac genijalca televizijskoga Roberta Knjaza Kako preživjeti u Hrvatskoj. Vesela i optimistična, humoristična serija koja se temelji na stvarnom životu, zgodama i nezgodama hrvatskoga zeta, Amerikanca Codya McClaina Browna.
A onda konačno i film iz ovoga stoljeća, iz 2023. do duše, na drugom programu Hrvatske televizije od 21:50, Blackberry, uspon i pad prvog pametnog telefona. Naime, film prati uspon i pad tvrtke Research in Motion i njezina revolucionarnog proizvoda, mobitela Blackberry, koji je eto trajao, pa plesao tu i tamo koje ljeto, onda se pojavio iPhone i svi smo zaboravili uopće da je BlackBerry postojao. Ali nećemo zaboraviti da nas i danas čeka jedan beautiful day. Beautiful.

0: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krompirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Predavanja na malom, a zabava na velikom ekranu u Harvey Normanu. Otkrite vrhunske televizore i sjajnu tehnologiju za povratak na fakultet. Do 37% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Do juri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
4: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
5: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.

0: За время.
1: Tjedan nam je dobro počeo sa suncem, sa suhim vremenom. Ako i ne volite sunce, sigurno vam je draže da je ovako malo suho i da možete na posao bez da pokisnete, a tako bi se moglo i nastaviti. Kakve izglede vremena imamo za danas i za ovaj posljednji tjedan u rujnu i početak prvoga tjedna u listopadu, zna Danijela Vlašić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i svim slušateljima Radija Rijeke. Evo tako je, nastavit će se barem za većinu povoljni vremenski uvjet, iako već prelazimo u listopad, dakle tjedan, odnosno mjesec, zaista kažemo već je jesenski, meteorološka situacija je drugačija, potpuno je u znaku ljeta, dakle nad nama se i dalje nalazi topli zrak porijeklom sa sjevera Afrike. Naravno on se malo modificirao kako se i zemlja giba oko sunca i to je već krenuo prema hladnijem dijelu godine, ali temperature zraka maksimalne jučer su se na širem području kretale, uključujući evo i Gorski Kotar, Liku, kad gledamo u srednjeno negdje od 22 pa do 27 celzijevih stupnjeva, što je recimo izmjereno u Senju jučer maksimalno, malo još i burica pomogla da ta temperatura zraka poraste, ali zaista uz to sunce možemo reći i dalje ljetni štimung. Malo jutro ipak svježi, evo minimalna temperatura zraka u Rijeci je bila 11, naspram ovo jučerašnje maksimalno 26, to je već velika razlika, ali brzo se to tijekom dana ugrije. U 8 sati temperatura zraka u Rijeci 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka sveden na srednju razinu, mora iznosi 1023 hektopaskala, sveden na srednju razinu mora i svjedoči u stvari u tom anticiklonalnom polju koje je nad nama, a relativna važnost je 48%. Nad područjem Istre, Kvarnera, Gorskog Kotara, Like je vedro i sunčano. Još jedino ima mjestimice u kotlinama Gorskog Kotara i Like, nešto malo magle, odnosno sumaglice koja se polako već razilazi, ali to je u stvari karakteristika onog stabilnog vremena. Bilo je nešto malo unutrašnjosti Istre, no tamo se, evo, barem kako satelit pokazuje, to gotovo u potpuno razišlo, a i mjerenja tako pokazuju. Temperature zraka na ostalim postajama u 8 sati, Gospić 4 celzijeva stupnja, Plitvička jezera 6, Poljičepin 7, Ogulin, Pargi, Pazin 8, Zavižan 10, Malenska, Pula i Rovin 14, Pula Radomska postaja 15, Trikvenica, Kukuljanovo, Opatija, Poreč, Rab i Rijeka 16, kao i Krk aerodrom, Rasko jezero na Cresu 17, Malo Lošinj, Senji, Sveti Ivana Pučini 19 i Svetionik Porer 21 celzijev stupanj. Temperatura mora u 8 sati, nešto se spustila, bilo od početka mjeseca, ali i dalje evo, pogodna za kupanje, i dalje iznad 20, Opatija i Rab 21 u 8 sati, Malo Lošinj, Malinska 20, Sveti Ivana Pučini 23 i Pula 24 celzijeva stupnja. Danas će nas pratiti, a možemo reći i veći dio tjedna, pretežno sunčano i vedro vrijeme, puhat će slaba bura, sredinom dana će biti doumjeren, prema otvorenom moru moguće, ali uglavnom zaista već dosta daleko od obale i pojačan sjeverozapadni vjetar, more u tim prilikama će biti uglavnom malo valovito, prema otvorenom je doumjereno valovito tijekom poslije podnevnih sati, a najviša dnevna temperatura zraka uz obalu od 23 do 26, a u Gorskom Kotaru u Lici od 19 do 23 celzijeva stupnja. Sutra utorak, gotovo slično vrijeme koje danas, dakle vedro i sunčano uz burin, onda sredinom dana sjeverozapadni i ponegdje zapadni vjetar, a temperatura zraka se neće znatnije promijeniti. Kako budemo evo prolazili sa rujna u listopad, nešto malo više oblaka će biti početkom listopada, ali to su oni visoki oblaci koje možemo potpuno zanemariti. U stvari oni će malo smanjiti tijekom srijede i četvrtka dojam sunčanog vremena, ali kratkotrajno. I nakon toga, evo, za vikend čini se da će i dalje biti u znaku sunčanog vremena, povoljnih vremenskih uvjeta, jedino zbog premještanja nešto bliže jednog ciklonalnog vrtloga Jadranu, bura će malo ojačati tijekom idućega vikenda, tako da onda trebamo ipak pogledati malo i upozorenja za tu buru, a što se tiče stanja neba, i dalje ostaje sunčano i nadam se da ćemo svi ovaj period iskoristiti, kako je po ljeti zaista bilo onako i neugodno vruće uopće možemo reći. Ovo sunce nekako svima sada dobro dođe i rado boravimo
1: da. Na njemu. I nećemo prati robu do vikenda, onda čekamo buru lipo da nam to prosuši, tako da sve je po planu.
2: Pa možete, nije izgovor, bura i dalje će biti
1: buri. Pustite mi neki izgovor, Daniela.
2: Pa ima još drugih, ima boljih.
1: Aha, znači bura nije najbolji izgovor za... Dobro, hvala vam lijepo i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Rusi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
5: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: HR Mreža. Oglasi.

0: 9 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dobro jutro u vijestima Radio Rijeke, želim vam Mateja Krmpotić. Noćas u 3 sata i 30 minuta počeo je štrajk zaposlenika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Na ulicama nema tramvaja ni gradskih autobusa, a gužva u prometu je velika. U štrajku je velika većina vozača, no neki su ipak krenuli s poslom. Evo što je jutros na remizi rekao direktor ZET-a Marko Bogdanović.
2: Imamo jednu djelatnicu koja nije u štrajku, tramvaj je izašao malo prije. Jedan autobus na liniji 330, brza linija, glavni kolodvor Velika Gorica je također na putu. Ja bi evo ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmislao.
0: 6 osoba lakše je ozlijeđeno u subotu nakon utakmice Rijeke i Union Berlina na Kantridi, objavila je jučer Primorsko-goranska policija. Nakon završetka susreta na tribini D aktiviran je topovski udar. Iz KBC-a Rijeka potvrdili su da je primljena maloljetna osoba te je zadržana na liječenju u klinici za dječju kirurgiju, dok su dvije osobe s lakšim tjelesnim ozljedama nakon obrade i liječničke pomoći puštene kući. O stanju maloljetne osobe dežurni liječnik klinike za dječju kirurgiju Vedran Jurjević.
3: A sinoć oko 1 ujutro u našoj hitnoj kirurškoj ambulanti pregledan je dječak u dobi od 14 godina u pratnji policije radi ozljeda u području genitalne regije. Ozljede su nastale nakon aktivacije eksplozivnih naprava, to je topovskog udara. On je detaljno pregledan, obrađen, ustanovilo se da se radi o lakšim tjelesnim ozljedama i primljen je na odjel dječje kirurgije na daljnju observaciju. A danas smo još učinili dodatno slikovnu dijagnostičku obradu gdje se vidi da nije došlo do pogoršanja njegovog lokalnog i općeg stanja. On je stabilan i izvan je životne opasnosti.
0: Sport. Utakmicom Rijeka Hajdu koja se igra večeras od 19 sati u dvorani na Zametu za Hrvatski malonogometni klub Rijeka počinje nova sezona Super Sport Hrvatske malonogometne lige. Nakon prošlogodišnjeg osvajanja Kupa Hrvatske i osvajanje drugoga mjesta u prvenstvu Hrvatske, Bijeli žele u novoj sezoni napraviti korak više, a to je titula prvaka. Trener Alen Jukić.
4: Postavilo se u zadnje vrijeme da ekipe koje uđu u najviši rang hrvatskog futsala odmah krenu jako ambiciozno i kao i do sada oni su se pojačali za 5-6 odličnih igrača, to su neki sadašnji naši reprezentativci, brza motorična momčad, materijale koje imamo, treba ih osjetiti malo i na terenu, ove igrače koje smo igrali kad su bili članovi drugih klubova. Dobro poznajemo, ove znamo iz videa, iz prošlosti i tako dalje, ali opet se hoćemo napraviti utakmicu da se pita sve HMNK Rijeku i da mi budemo ti koji će odlučivati oko konačnog rezultata.
1: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 8 sati 19 celzijevih stupnjeva, tlak 1023 hektopaskala, relativna vlažnost 48%. Danas pretežno vedro, puhaće slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 23 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 19 do 23 celzijeva stupnja.

0: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
1: MB Service Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091 222 2240.

0: pod stjenama Kantride.
1: Danas ćemo imati dva ludila, jedno ono pravo koje je bilo po stjenama Kantride, oproštajna utakmica velikoga igrača i velikoga čovjeka Damira Krajlaha, ali spomenut ćemo i ludilo pod stjenama Zameta, ajmo to tako reći, s obzirom da nam počinje futsal prvenstvo, nogometaši Rijeke, malo nogometnog kluba Rijeka već su osvojili jednu titulu, osvojili su Super Kup i to upravo protiv Olmisuma kojim je uzeo titulu prvaka u prošloj sezoni, a mi ćemo nastaviti sa dobrom starom navikom, a to je da i te utakmice najavljujemo, komentiramo i pričamo o njima, jer okupljaju pa na nekim utakmicama i puno više ljudi nego što se može vidjeti na prvoligaškim utakmicama velikoga nogometa u nekim našim gradovima. S druge strane nam je kapetan malo nogometnog kluba Rijeka Luka Suton. Luka, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Pa kako ste, kapetane, opet trpate, evo, sezona počela, sezona počela, vi odmah trpate.
2: Je, sezona počela odlično, Bogu hvala, stvarno odličnim turnirom, odličnim super kupom i organizacijom u Nišu, stvarno je bilo prelijepo i prelijepo smo se osjećali. Prelijepo je bio hotel u kojem smo bili, druženje i na kraju titula, počet sezonu, idealno.
1: Dobro, s obzirom da sa Olmisumom ste igrali i one posljednje utakmice, odnosno odlučivali tako o prvaku, pa je bilo dosta iskrenja, znači na Superkupu ipak nije bilo tako.
2: Pa, bilo je ono, šta ja znam, ja nekako volim igrat futsal, ali općenito šta god igram da malo ima iskrica, tako da ono, to je sasvim normalno, neki
1: dosadno je, ako nema iskrica.
2: Da, to je onda prijateljska utakmica.
1: Dobro.
2: A ovako, bilo je stvarno dobro, iskrica, uvijek ima nekak, se, ajmo reći,

0: Rivalitet napravio između možda dvije najkvalitetnije trenutno momčadi u Hrvatskoj, tako da neka rivaliteta, to je sve normalno, to je sve dobro. Kad završi sezona, svi smo prijatelji, tijekom sezone radimo da budemo najbolji i da pobjedimo drugi.
1: Ma to je najbitnije, to je u duhu fair playa, to je sportski. Počinje nova sezona večeras, mali jadranski derbi, ajmo to tako reći.
0: Pa jeste, ekipa Hajduka nova u ligi, ali nimalo lošija od ostalih momčadi, stvarno dobro su se pripremili, odradili dobre pripreme, znamo većinu tih igrača, to su većina prvoligaških igrača koji dugo godina već igraju prvu ligu, tako da ozbiljan protivnik za prvo kolo, nova dvorana, malo privikavanje nama, navijačima, svima, ali evo, jedva čekamo.
1: Da, nekako ste bili, udomaćili ste se u dvorani Mladosti na Trsatu, evo, čitam razgovor u Novom listu sa Manolom Bilićem, kaže da je parket u dvorani na Zametu drugačiji nego ovaj trsatski.
0: Pa malo je drugačiji iz razloga što je to ipak rukometni dom, ako ćemo realno, i onda je dosta tu rukometnog ljepila koje rukometaši koriste, tako da je malo drugačiji, ne mogu reći ni spori ni brži, specifični bi rekao, pa vjerujemo da će to biti nekako naša prednost, jer ipak mi tu treniramo i onda kada vam neko dođe u goste prilagođavati se ko na Rujevici kad je ono brz teren, kad rijeka igra doma ono 15-20 minuta dok se ljudi prilagode, tako da mi vjerujemo da će to biti naša prednost, tako da ono.
1: Jeste se uspjeli utrenirati na tom novom terenu, s obzirom da znamo da se dvorana na Zametu koristi i tekako, i drugi sportski klubovi je koriste?
0: Tako je. Jesmo, imamo stvarno dobre, što se tiče toga, dobre termine, svaki dan je u 3 sata trening, osim jutarnjih treninga koje radimo teretani, ali ostalo je u 3 sata svaki dan tu trening, tako da smo se dobro prilagodili, dobra je dvorana, stvarno lijepi uvjeti, teretana u sklopu dvorane, sauna i tako da nekako profesionalnije možda nego gore.
1: Momčad je ostala na okupu otprilike,
0: pa
1: ili jest, tako?
0: Jeste, samo je mjesto Fetića, znači jednog ljevaka došao, drugo ljevak Savio, Brazila s rumunjskim papirima, tako da sve u svemu smo zadovoljni prilaznim rokom, ostala je kostur ekipe i ostao isti, tako da se jako dobro poznajemo i bilo nam je, ajmo reći, lakše i trenirati i nekako prilagođavati sve stvari i prekide i neke taktičke stvari koje već, ajmo reći, svi bi trebali znati. Ja.
1: E sad, dobro, malo možda neugodno pitanje, ali moram pitati, s obzirom da ste ostali otprilike svi isti, s obzirom da ste prošle godine, eto, nakon samo 5 godina postojanja kluba osvojili kup, borili se za prvu titulu prvaka, pa onda u posljednjoj utakmici ostali bez nje, osvojili super kup, jeste li si postavili nekakve ciljeve uoči nove sezone?
0: Pa, ajmo reći, cilj je isti kao prošle godine. Nama je cilj bio prošle godine ući u polufinale prvenstva, po meni je to i ovogodišnji cilj, ući u polufinale prvenstva. Naravno da mi svi sanjamo tituli koraku više nego što smo radili prošle godine i vjerujemo da možemo, ali jednostavno treba biti na zemlji što se tiče tih stvari i postavljanja ciljeva. Osvojili smo super kup, pokazali kako opasni možemo biti, međutim treba raditi u sezonu, mislim da bi možda ne bi bila loša stvar da imamo neko pojačanje na pol sezone, već smo nešto pričali o tome, jer ono, duga je sezona, bit će ozljeda, bit će kartona, bit će svega, tako da ono, treba se misliti o tome, ali ono, ne bježimo od uloge favorita za prve 4 ekipe, šta će biti poslije, vjerujem da imamo kvalitet opet ponoviti finale i na Zametu sada. Pa bude, ali...
1: Da, poslije je sve moguće, ali bitno je da tako, to ostvariti.
0: Tako, polufinale nama primarni cilj. Onda u polufinalu vjerujemo da ćemo biti opasni za nas.
1: Luka, jučer sam gledao jednu zanimljivu utakmicu, djelomica nisam gledao sve, ali podno, ja mislim, sjeverne tribine stadiona na Maksimiru... Južne, Dinamo protiv Istre, protiv Pule, fantastičan ambijent, jeste li vi to gledali, jeste li možda pričali među sobom, joj, pa ovo bi trebalo napraviti, ne znam, na Kantridi recimo.
0: Ne sumnjam ja da će to veki naš predsjednik realizirati, možda čak i na bolji način, meni je okej bilo to što se organiziralo, mislim da se dosta stvari može na boljem nivou organizirati, ne sumnjam da će Vedran i naša uprava razmišljati o tome u budućnosti, jer jednostavno sport tako brzo raste da evo neke stvari koje prije 2 godine kad sam došao, 2,5 godine kad sam došao u Rijeku nisam mogao zamišljati se sada događaju, stvarno prebrzo raste i neke stvari ono koje su vam bile čudne sada su sasvim normalne, odlazak i na pripreme i tako te neke stvari Tako da vjerujem da će to biti sigurno dohvatljivo neka Rijeci, tako da veselimo se i tim idejama ekstravagantnim.
1: Pa nadajmo se onda da ćemo i vas gledati pod stjenama Kantride.
0: E, to bi bilo lijepo, pogotovo na Kantridi, sada smo bili protiv Union Berlina, stvarno, to je lijepo, baš stadion koji ima dušu.
1: Da, pratite se, dakle, međusobno futsal momčad Rijeke i ova veliko nogometna momčad Rijeke. Kako si, Luka, zadovoljan sa svojim paežanom, što bi rekli ovdje, sa Orećem?
0: Pa dobar, odličan, spreman, uvijek na 100%. Mislim da je to igrač u kojemu nikad nećete zamjeriti ništa. Znači, znate da daje 100%, znate da je uvijek tu fokusiran na radi, na utakmicu, tako da stvarno svaka čast na tome.
1: Pa neće Gospar protiv Gospara govoriti. Tako. Kapetan malo nogometnog kluba Rijeka, Luka Sutton, bio je s nama u programu Radio Rijeke. Luka, hvala još jedan put i hvala eto što niste pobjegli u karantenu jutro, s obzirom da vas večera od 19 sati na zametu čeka utakmica.
0: Hvala vama na pozivu i vidimo se večeras na zametu.

Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.

0: pola cijene. Mlinar i bar kafe.
1: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
2: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
3: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program u Stomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr.
4: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
5: Od danas 20% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice, te veliki izbor donjeg rublja. Mana.

0: pod stjenama Kantride.
1: Voli se Rijeka, voli se sve ono što ide uz Rijeku, vole se oni koji puštaju srce na terenu, pa makar i nisu iz Rijeke ili bar nisu rodom iz Rijeke. Dokaz je još jedan povratak na Kantridu, četvrti po redu, koji je ovoga puta bio posvećen jednom posebnom čovjeku kojega imam čast i zadovoljstvo pozdraviti u studiju Radio Rijeke. S obzirom da nam je prvenstvo u stanci zbog Lige nacija, nije bilo teško odlučiti, konačno uživo Damir Krajlah.
2: Puno hvala prije svega vama na pozivu.
1: Malo se samo odmakni, Damir, od mikrofona.
2: Pardon, izvinjavam se.
1: Nismo na Kantridi, s obzirom da si tamo uzeo mikrofon ko da si svaki dan se družiš s njim.
2: To sam ga dobio, ali kažem, puno hvala prije svega na pozivu i normalno, dobro jutro svim slušateljima Radio Rijeke.
1: Slegle su se emocije, iako će se vjerojatno to slijegati još godinama poslije, svaki put kad te neko podsjeti na to, ali stvarno si imao veliku čast, ja mislim osobno da si je i zaslužio, a dokaz su i silni ljudi koji su bili na tom tvom oproštaju, na kraju krajeva i silni Nijemci koji su potegli da bi se s tobom oprostili. Puno si davao izjava, ali evo, ja sam jedan od rijetkih koji te može dva dana nakon svega toga pitati kako si sad. Jesi li svjestan toga kako su ti čast ukazali?
2: Pa mislim da još iskreno nisam svjestan, kažem, puno emocija je još u meni, kažem, vjerojatno neću biti svjestan sljedećih mjesec dana, ali kažem, prije svega jedna nezaboravna, jedna neopisiva noć pod sjenama Kantride, jedan neopisivi dan, kažem, prije svega jedna velika čast, privilegija i neopisiva zahvalnost svim ljudima koji su bili taj dan na stadionu, koji su možda htjeli biti, a iz nekog razloga nisu bili, znamo da su bili s nama u mislima, i kažem, svi oni su bili jedan jako, jako veliki dio moje karijere, kako kažem, onim dobrim trenucima, tako i onim lošim trenucima, jer kažem, oni loši trenuci te naprave, pa rekao bih, kažem konkretno što se tiče moje karijere, boljim čovjekom, onda i boljim igračem.
1: Pa zar si ti imao loše trenutke u karijeri? Kad gledam ovu tvoju nogometnu karijeru, otprilike 5 godina u Rijeci, pa 5 godina u Berlinu, pa 5 godina u Salt Lakeu, nešto manje u Vancouveru, mislim, trgali su za tebe, postojao si kapetan doslovce jednu, dvije sezone nakon što si došao u novi klub, rekao bi čovjek, pa ti si imao idealnu karijeru, nije bilo teških trenutaka.
2: Pa ja bi to ovako sveo, što se tiče da sam prezadovoljan svojom karijerom, ali općenito govorim što se tiče konkretno loših i dobrih trenutaka, normalno tu igrači ide i kroz različite ozljede, i kroz poraze, i kroz pobjede, pa sam konkretno na to mislio.
1: E se navikne igrač, oprosti što te prekidam, ja se navikneš na poraze.
2: Pa čovjek se navikne na sve, jer kažem, ti porazi, neki, ajmo reći, negativni trenuci kroz karijeru i neke situacije, kažem, jednostavno te učine jačim, to jest boljim karakterom, ako si spreman prihvatiti situaciju kakva je. Tako da u mom slučaju bio sam spreman, ali opet govorim, bio sam spreman, da sam oko sebe imao ljude koji su vjerovali, koji su u svakom trenutku, kažem, u tim najtežim trenucima bili podrška, od obitelji do navijača, do ljudi u klubu, do svojih igrača, i zato govorim da svako ko je bio u subotu na Kantridi je bio jedan jako, jako veliki dio moje karijere.
1: Ono što meni je bilo zanimljivo vidjeti i tvoju obitelj, otac i majka, brat, supruga, dvije kćeri, suze u očima svima, ali silni ponos. Zapravo u obitelji, u životu svakoga sportaša, nebitno je li nogomet ili neki drugi sport, jako je bitna obitelj. Tvoja se obitelj morala seliti s tobom, zajedno uz tebe, ova uža obitelj, pretpostavljam, nije bilo lako uvijek u životu.
2: Pa sigurno da nije bilo lako, ali kažem, ono što ste rekli jako je bitno, ja bih rekao da je možda i najbitnija, jer kažem, svi mi igrači predstavljaš, kažem, klub na jednoj razini, ali se tako predstavljaš svoju obitelj na jedan, kažem, najbolji mogući način. U datom trenutku kad izlaziš na teren, kažeš sam sebi, ok, predstavljam klub, dajem sve za klub, a jednako tako dajem sve za svoju obitelj, da svi ti koji su u najužem krugu budu jako, jako ponosni konkretno na tebe i na one predstave koje se odvijaju tokom karijere, to je sve te silne utakmice koje su odigrane.
1: Sjajan dekor na Kantridi koji je malo pokvario jedan topovski udar, eto, da ne ispadne da to nismo primijetili, da to ne znamo, šteta da nam se takve stvari događaju, da je ta jedna sitnica malo pokvarila na kraju sve, ali ne može zapravo pokvariti, nego je bacila jednu malu sjenkicu na sve to skupa. oduševilo me, pa treba potegnuti iz Berlina. Ja sam bio na utakmici svjetskog prvenstva u Berlinu, imaš ti što voziti, imaš ti što jahat, dobro, oni su dosta njih vjerojatno došli avionima i tako dalje, ali 800-900 ljudi, koliko ih je bilo iz Berlina koji su te došli pozdraviti?
2: Pa je, konkretno jedna velika, ko što sam rekao i prije, jedna velika privilegija, čast i neizmjerna zahvalnost, jer ja govorim 1200 km napraviti u jednom smjeru, pa isto tako u drugom smjeru. Konkretno znam da su 3 autobusa dolazila i putovali oko 16 sati, tako da to na kraju krajeva jako puno govori o njima. Jedan nevjerovatan klub, jedan kultni klub, jedan klub gdje su navijači, davanjem krvi spašavali klub od bankrota. Gdje 2500...
1: Na koji način, čuo sam tu priču, ali još uvijek mi nije jasno, kako su spašavali klub davanjem krvi?
2: Pa apsolutno su, davali krv, tu krv, pa rekao bi,
1: prodavali
2: i tako spasili klub, dok onim, ranim fazama 2500 ljudi, to jest navijača, nakon posla bi došli na teren i svojim rukama radili stadion. Na kraju krajeva City Sad ljudi, to jest 2500 ljudi, ima svoju ciglu na stadionu sa svojim imenom, da se zna da su oni to gradili. Tako govorim, jedna nevjerojatna povezanost navijača i ljudi u klubu, igrača, i bila mi jedna čast i privilegija uz Hrvatski nogometni klub Rijeku, tako isto biti dio Union Berlina i njihove povijesti.
1: Da, eto, sad to davanje krvi me podsjeća na fantastičan potez Armade, kada je pokojni kolega Korado Vujnović završio u bolnici, kada su se liječnici borili za njegov život, kada su organizirali zapravo davanje krvi za novinara. On je prvenstveno bio novinar, bio i dobar čovjek i otac i sve to skupa, ali nije bio igrač, dakle nije bio dio Armade, ali oni su sve to svejedno organizirali.
2: Pa mislim da je to upravo ono što ti nogomet da, a nogomet jednostavno ne da samo rezultate, mm-hmm, nego ti da ono još nešto, ja bih rekao, veće, a to su oni međuljudski odnosi i respekt i one teške situacije gdje jednostavno taj kolektiv ljudi i ta pozitivna energija izađe na vidjelo. I konkretno nevjerovatne humanitarne akcije Hrvatskog nogometnog kluba, Armade kao Hrvatske, mm-hmm, navijačke skupine, a isto tako je bio povod i ove utakmice i humanitarne utakmice na Kantridi. Tako da svaka im čast, uložili su enormnu energiju i trud u organizaciju ove utakmice. Ja sam puno puta rekao već kroz intervjue da bi se evo i ovim putem zahvalio i gradu i županiji, na kraju krajeva i policiji, jer imali su jednu jako veliku ulogu u organizaciji ove utakmice, a onda normalno Hrvatskom nogometnom klubu Rijeka, Union Berlinu na čelu sa predsjednikom Dirkom Singlerom, nama kao klubu na čelu sa predsjednikom Damirom Miškovićem, a onda dvije skupine navijača, bez kojih i njihove organizacije vjerojatno ta utakmica ne bi bila u mogućnosti se odigrat. Ali opet govorim, jedna nevjerojatna noć, na kraju krajeva opet je došlo do jedne lijepe priče gdje daj Bože kroz budućnost dođe do suradnje dvaju klubova, a onda kod ljepših stvari u budućnosti.
1: Damire, obično po stjenama Kantride odradimo u šutu, što bi se reklo, u 5-10 minuta, ovisi koliko je sugovornik spreman razgovarati, ali ti zaslužuješ da malo zasviramo, da odmoriš glasnice, s obzirom da je bilo vrlo emotivno u subotu, da si se dosta potrošio, a i glasnice su se potrošile, pa ćemo se malo vratiti na cijelu tvoju prošlost, s obzirom da je i Armada istakla fantastičan transparent, dakle vjerujem da ćeš biti idol nekim novim klincima, pa neka nas poslušaju onda ili sad uživo ili poslije u snimci, ali idemo malo zasvirati.
2: Dogovoreno.

0: Evo, počast Armadi koju je spominjao današnji gost emisije Postiramo Kantride, Damir Krajlah. Malo smo zasvirali, čisto da podmažemo glasnice, ali vodom, ništa ne brinete, sportaši u pitanju. Rekli smo malo da ćemo o povijesti. Damire, imao nešto u tebi, bez obzira na to što si i dugo godina u Rijeci, bez obzira na to što si i dugo godina živi u Americi i u Njemačkoj, ali ima u tebi nešto vukovarsko, nešto slavonsko, nešto onako, svi su ljudi dobri. Gledao sam te kad si se pozdravljao s ljudima na utakmici i tako dalje. Možda i to jedan od razloga zbog kojih si izabiran za kapetana, zbog kojih te vole navijači svih mogućih klubova. Kao da u svakom čovjeku vidiš nešto dobro zapravo.
1: Pa meni je ovako, kažem, to je opet odgoj roditelja, ja bih rekao, ali govorim da jednostavno kroz cijeli život, kroz sve što, kažem, je moja obitelj prošla, pa te nekako i u tim nekim ranoj fazi života, život je jednostavno isto odgoj na jedan određeni način. A kažem, mene je vukla neka, ajmo reći, vodilja reda, rada i discipline, a onda, kažem, prije svega respekta prema ljudima, tako da... Kažem, kroz karijeru imao sam nevjerojatnu sreću i zadovoljstvo i mislim da je dragi Bog tako htio da igram za klubove koji su stvarno obiteljski klubovi, gdje je nevjerojatna poveznica navijača i kluba, a to su normalno bila HNK Rijeka, Union Berlin, a onda i u Americi Real Salt Lake i Vancouver Whitecaps, gdje sam se, kažem, u svakom klubu od prvog dana osjećao, kažem, jedan kao jedan važan kotač u ajmo reći, odrastanju i u povijesti svih tih klubova.
0: Sjećaš li se prve utakmice u Rijekinom dresu, seniorskom?
1: Kako ne, mislim da je bio 12.4. U Osijeku, nažalost, smo izgubili 1-0.
0: 2008.
1: Tako, i ako se ne varam, mislim da sam ušao u 86. minuti.
0: Da, našao sam podatak u 88.
1: Eto, onda bit će da ste vi u pravu.
0: A prije toga, mislim, tako kaže statistika, a prije toga prije tebe su u igru ušli Šafarić, koji je sad trener Varaždina, i Jakirović, koji je trener Hull City-a. Zanimljiva imena su. Trener vam je bio Zlatko Dalić. Fantastične početke si imao.
1: Pa kažem, mislim da početke kakve jednostavno ne možeš ni zamislit. Jer ja govorim, uču u slačionicu, to jest biti dio slačionice gdje je trener Zlatko Dalić, kažem, koji mi je dao prvi profesionalni ugovor u Rijeci, a onda biti dio slačionice gdje te jednostavno HNL veličine od Nine Bule, Radomira Đalovića, od Ivanova, od Anasa, od Filipa Marčića, kao što ste spomenuli, Šafarića, Jakirovića, Štroka, Velimira Radmana, Filipa Marčića, mislim, jednostavno nije bilo drugo nego samo sjest i upijat, tako da, kažem, oni su me isto kroz slačionicu, kroz teren, kroz treninge, kroz utakmice odgojili na najbolji mogući način. Kažem, izvinjavam se ako sam koga izostavio.
0: Pa dobro, vjerojatno jesi, jer puno je to ljudi. Ali...
1: Naravno, ali okay. Kažem, u tom prvom trenutku jednostavno nije bilo ljepše nego doći na trening, sjest u slačionicu i jednostavno samo upijat.
0: Prvi gol?
1: Prvi gol, ako se ne varam, bio je protiv Varaždina na Kantridi.
0: I godinu mislim, dana nakon tvog debija. Da.
1: Tako, i mislim da je to bio dan prije Uskrsa, ako se ne varam, ili Uskrs negdje, četvrti mjesec, tako nešto.
0: Malo sam gledao statistiku, 11.4. sad, ne znam kad, ali da, to je neko vrijeme. Oko Uskrsa Rijeka pobjedila Vartex 4-1, tvoj prvijenac, igrali su i braća Šarbini, mislim da ti je jedan od njih bio i asistent za taj gol.
1: Mislim da je to bio bilo iz kornera, ako se ne varam, onda je vjerojatno bio Anas.
0: A znaš ko je bio s druge strane? Goran Mujanović, legendarni, koji je 2013. poslije, kako sve to nogomet, čudne priče piše.
1: Tako je.
0: Otišao si iz Rijeke nakon 135 odigranih utakmica u trenucima kada su već Damir Mišković i tada Volpi uzeli klub, ali plaće su kasnile, nisu dolazile po 8-9 mjeseci, sve je to riješeno. Otišao si u drugoligaša, Je li to bio korak nazad, korak naprijed, jest da se radi o njemačkoj ligi, ali ipak drugoligaš?
1: Pa gledajte, sigurno kad ideš iz kluba koji ti je, kažem, u ovom slučaju sve dao. Kažem, ja sam prošao školu nogometa u HNK Rijeci, 5 godina igrao na profesionalnoj razini i normalno kad je došla ta ponuda da sam htio da su sve strane zadovoljene. Kažem, u tom slučaju bila je Rijeka zadovoljna, bio je Union Berlin zadovoljan, meni u tom trenutku bilo 24 godine i bilo je vrijeme da se napravi sljedeći iskorak. Mm. Tako da sam mislio u tom trenutku, kažem, svi zajedno da smo donijeli jednu jako, jako dobru odluku i na kraju krajeva ispalo. Da li postoji, kažem, neću reći žal, jer, kažem, u životu za ničim ne žalim, ali sigurno da je onda nakon toga, kažem, kada je predsjednik Damir Mišković preuzeo klub te 2012. godine, da je donio jednu fenomenalnu novu energiju u klub, a kažem, 15 godina poslije mi pričamo o Rijeci koja je europski stabilan klub, koja je osvojila
0: dvije titule
1: naslova prvaka, ne znam, 5-6 kupova i jednostavno sve to govori o jednom fenomenalnom vođenju kluba do sada.
0: U kojemu si i ti sada, ali dobro, to ćemo ostaviti za kraj priče. Zanimljivo mi je, stalno se spominju, recimo, veliki novci su u posljednjih nekoliko godina, odnosno desetljeća u nogometu, kada si ti odlazio, nije bilo baš tako, ali kako je tebi bilo prilagoditi se u Berlinu, pa poslije u Salt Lake City, mijenjaš sredine, mijenjaš jezike, mijenjaš ljude oko sebe?
1: Pa ja mislim, i to govorim općenito mladim igračima, to jest da jednostavno ta prilagodba, rekao bih možda i da je uz, jel kažem, svaki igrač kada ide negdje, nogometnu kvalitetu ima, ali mislim da je bitno prilagoditi sebe, to jest čim prije sebe staviti u određeni sistem u klubu u kojem jesi, a to kreće po meni pod brojem jedan jezikom. Znači, naučiti jezik, pokazati...
0: Jesi znao njemački kad si
1: apsolutno odlazio? Nisam znao ni njemački, ni engleski, tako
0: kako
1: da...
0: Kako si se uklapao onda? Dođeš na trening, jesi li imao prevoditelje?
1: Uklapao sam se tako da i rukama i nogama, kako bi rekli, ali kažem, bilo je fenomenalno organizirano da smo nakon treninga, kažem, mi stranci koji smo došli, koji nismo znali njemački, da smo nakon treninga imali 90 minuta njemačkog, jedan na jedan sa profesoricom i kažem, u 3 mjeseca se jezik naučio, tako da jednostavno ti omogući ti sve, ali na tebi je, kažem, koliko imaš volje prihvatiti te njihove informacije i određeni sustav, a onda u biti, normalno, ako si spreman to prihvatiti, dođe i do prilagodbe čim prije.
0: Pretpostavljam da isto tako bilo u Salt Lake City kad si došao?
1: Pa je, apsolutno, ok, kroz Berlin sam i krenuo, ajmo reći, normalno, s drugim igračima pričaš i njemački, i engleski, pa je bila puno lakša prilagodba, ok, drugi kontinent, ali u biti identična jedna stvar, kažem, čim prije se, rekao bi, otvoriš ljudima, kažem, prilagodiš na njihov sustav i sistem, to će normalno tvoje prezentacije na terenu bit automatski bolje.
0: Za Real Salt Lake City si odigrao najviše utakmica, ili tako, ako statistika ne vara?
1: Ne vara statistika, to je istina. Tamo
0: si
1: bio...
0: se dobro snašao, znali smo se čuti, malo snimati te razgovore s obzirom na vremensku razliku između nas dvojice, odnosno između Hrvatske i Salt Lake City, a tamo si zapravo procvjetao, ajmo to tako reći.
1: Pa je,
0: jako dobar
1: bi
0: si bio i Union Berlinu. Ali...
1: Je, rekao bi da sam tamo u biti igrao neki, ajmo reći, nogomet svoje karijere, kažem, od svoje 28. godine do 33. Ali ajmo reći od te 28. do 31. 32. prije te ozljede koju sam imao. Mislim da je bilo fenomenalno. Jedan fenomenalni sustav u MLS-u, načinom, kažem, kako oni funkcioniraju, je jednostavno zadovoljstvo svakom igraču biti dio te lige i dio određenih normalno klubova. I kažem, jedan jako veliki iskorak i fenomenalan iskorak koji sam imao u svojoj karijeri.
0: Dobro, vidjeli smo i na svjetskom prvenstvu sada, dio kojeg je održan i u Sjedinjenim Američkim Državama, da oni od svega rade show. Da li te je to kao sportaša malo odvlačilo od nogometa na neki način?
1: Pa ne,
0: pričao si mi da tamo djecu puštaju na travnjak nakon što završi utakmica, djecu igrača naravno, ali tamo se od svega se svaki se dio utakmice koristi da se napravi show, da se nešto zaradi.
1: Pa je, apsolutno, ali to govorim opet s one navijačke strane, tako mi znamo da su Amerikanci, svi znamo da su jako veliki biznismeni, ali opet ono na terenu i nogometno, to je apsolutno na jednom fenomenalnom profesionalnom nivou i jednostavno kažem je gušt bilo biti dio toga, jer kažem sve je podređeno igraču, a onda igrač samo fokusiran, kažem, na trening i utakmice.
0: Vancouver, o njemu se nekako najmanje priča, možda zato što si bio najkraće tamo.
1: Pa je, mogu reći, tamo sam bio eto godinu dana i nekih 7-8 mjeseci, pa mogu reći jedna fenomenalna slačionica, igralo se finale MLS-a, igralo se finale tamošnje Lige prvaka, osvojio se kup, to jest dva kupa, tako da jedan nevjerojatno stabilan klub, po meni ove godine favorit za osvajanje MLS-a, kažem, napravili su zadnjih 5 godina nevjerojatan sustav dovođenja igrača i prodaja igrača, tako da jako, jako dobro posložen klub i mislim da će imati jako puno uspjeha u budućnosti.
0: I na kraju priče, vratio si se u svoju Rijeku, mogu to tako reći, s obzirom da iako nisi ovdje rođen, ali naravno da je doživljavaš kao svojom i ova utakmica u subotu je itekako pokazala da te doživljavamo kao svojega. Tu si završio karijeru i to bez ikakvog podilaženja, uzeo si broj 87, jer si jednostavno osjećao da si dužan navijačima.
1: Pa jesam, to smo bili kažem dolje uredima i jedna ideja je bila broja 87, čisto iz zahvalnosti prema svemu što su navijači mi u prošlosti kažem i omogućili, napravili, kažem bili.
0: Za one koji eventualno ne znaju, 1987. godina osnivanja Armade.
1: Tako je, tako.
0: Jako vjeram da u ovom gradu to se zna.
1: Ali kažem opet, taj poziv dolaska u Rijeku i završavanja karijere u Rijeci, kažem i ovim putem zahvala predsjedniku Damiru Miškoviću, ali Antonini Čulini, koji je bio jako veliki i važan kotač u svemu tome. Kažem, došao sam u Rijeku i vratio se s jednom dobrom namjerom, gdje prvih mjesec dana stvarno to bilo, kažem, i na trenizima jako dobro i, kažem, komunikacija sa trenerom Đalovićem, onda kasnije sa Viktorom Sančezom isto bila jako dobra, gdje su planirali me koristiti u određenim utakmicama, ali, nažalost, kako to u životu ide, jednostavno nogome ozljede su napravile ozljede su napravile svoje.
0: A dobro, i organizam vjerojatno već.
1: Pa vjerojatno, bila i 37. godina i onda jednostavno nakon 4 mjeseca gdje sam imao stvarno jako puno ozljeda sa listom sam jednostavno odlučio završiti karijeru i okrenuti neku novu stranicu u životu.
0: Ta nova stranica je briga o mladim uzrastima, odnosno o mladim talentima, to je ono što radiš sada u Rijeci, ali malo nas je vrijeme zgazilo, dobro, o tome smo već i pričali u našem programu, samo bih htio da onima kojima fali Rijeka malo ovoga ponedjeljka, s obzirom da se prvenstvo ne igra, kako ti gledaš, prva dionica je gotovo cijela iza nas, Rijeka je prezentirala se u Europi, nije mogla dobiti težega protivnika, ispala iz Europe, sad su svi fokusi, sva pažnja okrenuta na prvenstvo, može li Rijeka i ove godine biti značajan faktor u prvenstvu?
1: Mislim apsolutno da možemo, mislim da imamo jedan jako dobar i široki kadar, kažem da je momčad pod trenerom Kekom sad protiv Hajduka pokazala jedan nevjerojatno nivo, jednu nevjerojatnu kvalitetu, gdje se utakmica dobila na najbolji mogući način, a to je samo onaj jedan, ajmo reći, poticaj daljni da nastavimo u tom ritmu. Normalno, najbitnije je ostati skroman, najbitnije je ostati ponizan, a onda jednostavno iz utakmice u utakmicu, kažem, dizati se i rasti, a onda ćemo na kraju sezone zbrati rezultate gdje stoji što smo, ali ja mislim da, kažem, pred nama je jedna jako pozitivna sezona.
0: Da, i vjerojatno zahtjevna, jer posljednjih 10-15 godina Rijeka, Dinamo, Hajduk, ali sad vidimo i Varaždin, vrlo stabilan i posložen, i Osijek koji još uvijek malo varira, Istra može kvariti mnogima planove jer imaju neke nove mlade igrače, neka nova, moglo bi biti puno zahtjevnije.
1: Pa to je ono što treba Hrvatska liga, samo iz jednog razloga, to je jednostavno što te tjera u svakom trenutku da si na maksimumu, u svakom trenutku da jednostavno momčad napreduje. Nama trebaju kao Hrvatskoj lizi jake utakmice, treba nam i jaki Dinamo i jaki Hajduk i Osijek, kao što ste rekli, i Varaždin, Istra i Lokomotiva, samo iz jednog razloga da bi mi bili bolji i da bi mi tjerali, to jest probijali svoje granice i svoj maksimum, a onda jednostavno ostvarivali ciljeve koji su zadani u klubu.
0: Damire Krajlohu, ljudino, igračino, čovječe, hvala ti lijepa na svemu, hvala lijepa i na dolasku u studio Radio Rijeke. Sad ću reći, kad sam te zvao, malo sam mislio, možda ćeš reći imam obaveze, letim, putujem i tako dalje, rekao si ne, dolazim sigurno, hvala ti i na tome. Hvala na svemu što si dao za Rijeku i što ćeš još napraviti.
1: Hvala vama što ste me pratili kroz 20 godina moje profesionalne karijere, nebitno da li to bilo u Rijeci, u Berlinu, u Americi, u Vancouveru, uvijek sam imao normalno s vama fenomenalan odnos, tako da je bila jedna, kažem, biti ovdje jedna čast i privilegija. Puno hvala na svemu i hvala slušateljima.

0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga i Zeta od jutro su u štrajku, nema odvoza otpada za kućanstva, reciklažna dvorišta su zatvorena, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. U Zagreb parkingu raspoloživa Scena Car vozila kontroliraju naplatu parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. Javne garaže rade normalno. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Direktor Zeta jutros je poručio.
1: Ja bi, evo, ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmislao.
0: Iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako očekuje da se pregovori s Iranom nastave sljedeći tjedan i to nakon što je odbio iranski prijedlog za otvaranje Hormuškog tjesnaca. Axios navodi da su dva regionalna izvora potvrdila planove za pregovore te da bi novi krug neizravnih pregovora mogao početi već danas. Ruske snage nastavile su napadati Ukrajinu. Noćas je lansirano 165 bespilotnih letjelica. U sinoćnjem napadu na tržnicu u predgrađu Kijeva poginule su dvije osobe, a četiri su ozlijeđene. Zračna uzbuna trajala je 9 sati. Privremeno su bili zaustavljeni vlakovi. U gradu Sumiju poginule su dvije osobe blizu centra za potporu obiteljima. U Harkivu je dron pogodio automobil i usmrtio vozača. Lijepa vijest iz svijeta sporta. Hrvatski ronilac na dah Vitomir Maričić primljen je u International Sports Hall of Fame. Svečanost je održana 26. rujna u Las Vegasu u sklopu Olimpija vikenda, a Maričić je tako postao prvi hrvatski državljanin u ovoj međunarodnoj kući slavnih. U generaciju 2026. primljen je uz šahovsku legendu Garija Kasparova, UFC-ovu legendu Foresta Griffina i bodybuildera Dextera Jacksona. Maričić iza sebe ima više svjetskih rekorda, a 2025. je Guinnessov rekord postavio zadržavanjem daha pod vodom 29 minuta i 3 sekunde. Ove godine na Riječkoj kantridi postavio i novi hrvatski rekord u statici od 10 minuta i 30 sekundi. A u Riječkom domu mladih počela je prometno-preventivna akcija Prvi koraci u prometu. Program je namijenjen učenicima prvih razreda osnovnih škola Rijeke i Primorsko-goranske županije. Provodi se od 1998. godine, a godišnje obuhvaća više od 2000 djece. Cilj je prvašiće naučiti kako sigurno sudjelovati u prometu, osobito kako prijeći cestu i prepoznati opasnosti na putu do škole. Prvi u akciji ove godine sudjeluju učenici osnovne škole Brajda, a tom će se prigodom obilježiti i dugogodišnji rad školskih prometnih jedinica.
2: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 9 sati 18 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno vedrom, puhaće slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka. U Istri na Kvarneru od 23 do 26. U Gorskom kotaru i Lici od 19 do 23 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

Indian Summer, Manic Street Preachers, baš nekako uživamo u Indian Summeru ovih dana, 10 sati 11 minuta, evo ga, kreće mi himna Mr. Brightside, The Killersi. Pridružujem se jutarnjem dijelu ekipe, glazbenom uredniku Voljanu Koriću, tonskom realizatoru Davoru Marganu, ja sam Vedrana Lisica Pavlović, skupa smo do 13.30, sve ćemo nešto pomalo, pa ostanite uz nas.

0: Ma na Alfet Rijeka dodatno sniženje sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Ma na Alfet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
2: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
3: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Do juni Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
2: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
3: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. Uz kupnju kuhinje po mjeri, set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
4: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
5: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline Gauda ili Edamer 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.
6: Od danas 20% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice te veliki izbor donjeg rublja. Mana.

Uz Eye of the Tiger, Survivor, 10.43, ovo inače vrijeme ponedjeljkom kad slušate Calcio, nema danas Calcio, s obzirom da znate da je pauza, reprezentativna pauza zbog utakmica Lige Nacija. No, imamo za vas jednu drugu informaciju iz jednog drugog sporta. Vitomir Maričić prvi je Hrvat primljen u International Sports Hall of Fame. Možda ste nešto o tome čuli već kroz naš informativni dio programa, ali ako niste, evo malo detalja. Dakle, hrvatski ronioc na dah, pa će riječki ronioc na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u International Sports Hall of Fame. Na svečanoj ceremoniji 26. rujna u Las Vegasu u sklopu prestižnog Olympia Weekenda, time je postao prvi hrvatski državljanin u povijesti kojem je pripala ova međunarodna čast. Jedan od vodećih svjetskih ronioca, službeno primljen u generaciju 2026. A u ovogodišnjoj generaciji su i neka druga velika imena svjetskog sporta, recimo šahovska legenda Garry Kasparov, UFC legenda Forrest Griffin i tako dalje i tako bliže. Za organizatore Maričićeva nominacija nije rezultat samo sportskih rekorda i medalja, oni nekako pri svom odabiru članova vrednuju sportska postignuća svakako, ali i neki širi doprinos sportu i zajednici, što u njegovom slučaju uključuje dugogodišnji rad na edukaciji, razvoju treninga, sigurnosti u ronjenju na dah, znanstveni i stručni rad i angažman na zaštiti mora. Presretan je Maričić što je ovdje, tako je rekao nakon ceremonije. Pogotovo kaže, jer sam cijelu stvar zamalo propustio kad su me prvi put kontaktirali, mislio sam da se netko šali i neko vrijeme im se uopće nisam javljao. Pa dobro, realno, ja se vjerojatno ne bi ni javljao. Tako da, evo, neka se on ipak javio i neka je Vitomir Maričić upisan u Sports Hall of Fame, International Sports Hall of Fame, da pače, čestitamo mu i sigurni smo da će biti tu još rezultata koje će potvrditi, evo, i ovaj status.

0: Zaposlenici Zagrebačkog holdinga iz ZETA od jutro su u štrajku, nema odvoza otpada za kućanstva, reciklažna dvorišta su zatvorena, a na cestama je samo 11 kamiona čistoće koji odvoze otpad iz bolnica, vrtića i zdravstvenih ustanova, objavio je grad Zagreb. U Zagreb parkingu raspoloživa Scan Car vozila kontroliraju naplatu parkiranja, a na poslu su i sva Pauk vozila. Javne garaže rade normalno. Jutros je bilo oko 15% više automobila na cestama nego u isto vrijeme prošli ponedjeljak. Javni prijevoz je prekinut, no tu i tamo pokoji vozač radi. U prometu su samo dva tramvaja i jedan autobus. Direktor ZETA jutros je poručio.
1: Ja bi, evo, ovom prilikom pozvao i druge vozače da promijene svoju odluku, da se priključe ljudima koji danas neće štrajkati, a vjerujem da će ih biti sve više što dan bude odmislao.
0: Predsjednik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović zadovoljan je odazivom na štrajk. Kaže i da je dio zaposlenika u Zagrebačkom holdingu pod pritiskom poslovođa da se vrati na posao. Jović je odgovorio i na pitanje je li štrajk politički instrumentaliziran.
2: Naravno da nisam, ja sam i predsjednik, ali to ne koristim NHS-a, u statutu i mog matičnog sindikata, u statutu NHS-a vam stoji da ne smijem biti uopće politički angažirana osoba, niti član bilo koje političke stranke. Među ostalim, upravo je gradonačelnik i njegova stranka su podržali i velike prosvjede koje smo imali Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine. 17.4. vidimo da 4-5 mjeseci nakon toga više nije bitna ni stanogradnja cijena, vidimo da nije bitno ni koliko su troškovi života, nego se samo dođe s praznim papirom i kaže mi to ne želimo prihvatiti nešto. Tako da, odgovor je ne.
0: Hrvatska poljoprivredna komora traži da se zakon o lovstvu jasno razdvoje odgovornosti, da se zaštiti poljoprivredna proizvodnja i osigura da se trošak posljedica neodgovarajućeg upravljanja divljači ne prebacuje na poljoprivrednike. Komora ističe da njihovi zahtjevi nisu borba protiv lovaca, već borba za pravo poljoprivrednika da na svojoj zemlji proizvode hranu. Smatraju kako se odgovornost za brojnost divljači ne može prebaciti na onoga tko njome ne upravlja. A već duže od 3 mjeseca posjetitelji parka Heroja na Trsatu u Rijeci imaju bliske susrete sa veprom, koja je već među Trsačanima dobila i ime Dragica. Posljednjih nekoliko dana susreti s Dragicom su se intenzivirali, pa je od korisnika parka zatražena intervencija nadležnih službi. Kako smo saznali u gradu Rijeci, u tijeku je nadzor parka od strane članova lovačkog društva Lisija Kastav. Više o tome saznaće se sutra, kada bi se trebali sastati nadležni iz grada Rijeke i kastavski lovci. A u Delnicama počinje 14. izdanje programa Timpetil, Sinehilovog filmskog programa za mlade, koji traje do četvrtka 1. listopada. Donosi 6 dugometražnih i niz kratkih europskih filmova, radionicu optičkih igračaka te prvi put i kviz znanja s Moranom Zibar. Program otvara dokumentarni film Dječak iz cirkusa u 11 sati, a u 14 sati slijedi vinski i vikinško blago. Ulaz na sve projekcije je besplatan.
3: Vremenska prognoza.
0: 22 Celzijeva stupnja u Rijeci u 10 sati, danas pretežno vedro, puhaće slaba bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 23 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

11 sati 10 minuta, dobre vibracije, evo nas tu za vas, kao i svakog ponedjeljka u ovo vrijeme i danas ćemo slaviti vaše rođendane, odnosno jedan od vaših rođendana, onoga ko nas prvi dobije na 210777, nagrađujemo u suradnji s nakladom Val. Ali osim toga proći ćemo naravno i kroz povijest, kroz prošlost, na današnji datumima zanimljivih nekih zbivanja, recimo ono što je meni ukralo pažnju. Na današnji dan 1889. Međunarodna ekipa znanstvenika je konačno odlučila dosta filozofije, idemo vidjeti koliko stvarno teži taj kilogram, zloglasni kilogram. Napravljen je prototip kilograma od ligure, platine i iridija koji je služio kao dakle službeni standard za kilogram, što bi se dakle značilo da prije toliko puno godina je čovječanstvo u stvari službeno utvrdilo koliko je težak kilogram i tu kreću onda ove sve naše muke. Susreta s vagom. Mislim, možda vi nemate te muke, možda je to samo moja priča. Osim toga, 1924. 28. rujna, 4 američka zrakoplova krenula su na prvi let oko svijeta, samo su dva stigla do kraja i to nakon 175 dana i više od 44 tisuće kilometara. Evo, danas letite oko svijeta za manje od 2 dana, to je bilo kao, nije hitno, uzet ćemo si vremena, sve ok, 175 dana. Alexander Fleming, 1928. na današnji dan, 28. rujna, otkrio je antibiotsko djelovanje penicilina i to, ne znam, znate li kako, vratio se s godišnjeg i primijetio da je pljesan uništila bakterije u njegovu laboratoriju. Dakle, jedan od najvećih medicinskih izuma počeo je, pa praktički zato što neko nije dovoljno dobro počistio, odnosno on. I to je to, dobre stvari se događaju kad se vratite s godišnjeg, neko da otkaza, neko otkrije penicilin, šta sad? 1934. na današnji dan rođena je Brigitte Bardot, glumica, balerina, model, seks simbol, svašta nešto filmom i Bog stvori ženu, postala je svjetska zvijezda, ostalo ja mislim itekako poznato. 1956. na današnji dan umro je William Boeing, čovjek koji je osnovao kompaniju Boeing. Zanimljivo je da je u početku bio zapravo fasciniran hidroavionima, a danas kad kažemo Boeing, ipak prvo pomislimo na ono nešto što nam leti bar 10 km iznad glave. Dobro, kako koji put? Neki put to bude možda malo i prenisko, ako mene pitate. 2023. na današnji dan Pokemoni su stigli u Van Gogov muzej u Amsterdamu i dogodilo se ono što valjda niko nije očekivao. Ljudi su se toliko pomamili za Pokemon suvenirima da je nastao jedan kolekcionarski kaos, a proizvodi su završavali u preprodaji po više struko većim cijenama. Evo, Van Gogh dobio Pikachu, a Pikachu dobio kapitalizam i to tako ide. A vi, dobar dan!

0: Moram čuniti nabaviti one, znate one fučkalice šta su, ono,
1: da.
0: To si moram nabaviti za ovu emisiju. Dobro, znači šta, 52
1: godine? 52
0: godine
1: i na godišnjem sam i alergična na penicilin, sve što ste prije nabrojala.
0: Znači sve, sa svime smo vas dotakli.
1: Pa možda ja nešto smislim s povratka godišnjeg.
0: Evo vidite, to bi bilo jako zgodno. Ok, za vas nagrada u suradnji s nakladom Val, jedna prekrasna monografija, ne jedna, nego službena monografija grada Rijeke, Rijeka grad koji teče. Da, inače ju dobiju prijatelji i gosti grada Rijeke prilikom posjeta gradskoj upravi, a šta njih oduševljava u toj monografiji i zašto volimo grad koji teče, možete provjeriti i svi ostali koji sad slušate u knjižari Val, ali i svim boljim drugim knjižarama, a za vas će biti jedan primjerak kod nas na porti, dakle na porti Radio Rijeke. Vi ste?
1: Super, super. Ja sam Tatjana Fučak.
0: Tatjana Fučak. Tatjana, evo, još jednom sretan rođendan.
1: Hvala
0: i blago vam se što ste na godišnjem i nadam se da uživate.
1: Tako je.
0: I čekat će vas poklon na porti.
1: Hvala lijepo.
0: Molim.
1: Osobnu kartu, naravno.
0: Pa bilo bi dobro, da ne možemo
1: može.
0: Dati nekome onako, znate.
1: Super, super. Evo ga, baš lijepi rođendanski poklon. Hvala
0: Drago
1: lijepo.
0: Mi je da ste veseli. Pozdrav, bok, bok.
1: Pozdrav, pozdrav.
0: A rođendan ćemo proslaviti u glazbenom smislu. Ben E. King, rođen 28. rujna 1938. je preminuo tamo 2015. 30. travnja. Konkretni američki soul pjevač. Ma mislim, šta da sad ja pričam kao Ben E. Kingu. U meni to je izlišno nekako, ali u svakom slučaju svjetsku slavu stekao je otpjevavši pjesmu Stand By Me, koju je naravno iskladao. To je bilo hit 61. pa 87. pa, ma mislim, dobro. Ajmo mi to slušati i bok.

0: Ma na Outlet Rijeka dodatno sniženje, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Ma na Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
2: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
4: Jesen, da molim.
5: Novi trendovi, nove boje, novi favoriti.
4: Jesen je stigla u galeriju Bakar, a s njom i nove kolekcije.
5: Osvježite svoj stil i pronađite komade za svaki jesenski dan.
4: Galerija Bakar, jesen počinje ovdje.

0: MB Servis Monting zapošljava električare, montere čeličnih konstrukcija, montere pokretnih traka, bravare, instalatere grijanja i vodoinstalatere za rad u Njemačkoj. Tvrtka osigurava prijevoz radnika od sjedišta poduzeća u Rogaškoj Slatini, plaća trošak putovanja i noćenje. Javite se na telefon 091-222-2240.
1: Do juni Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
2: Sretan ti rođendan. Ma, ne treba pjevati. Dovoljno je reći da Lesnina slavi.
3: Lesnina Varaždin slavi 19. rođendan. Od 24. do 28. rujna ostvarite minimalno 20% popusta na namještaj, do 25% popusta na opremu za dom i baby asortiman, 50% popusta na šivanje zavjesa, te čak 55% popusta na kuhinje po mjeri. U skupnju kuhinje po mjeri set Beko aparata je gratis. Kupujte i na Lesnina.hr. Lesnina, kreirajmo dom zajedno.
4: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.

0: U kvara do 12. danas ćemo pokušati, a nadam se i uspjeti nekog od vas odvesti u gradsku knjižnicu Rijeka. I to na jednogodišnje besplatno članstvo u gradskoj knjižnici, pa da onda možete lijepo posuđivati do mile volje što god želite i kad želite. E sad, zašto bi vi to činili? Mislim, jer je korisno, ali evo vam i novo istraživanje. Čitanje knjiga iz užitka moglo bi biti dobro za mentalno, ali i kognitivno zdravlje. Novi uvodnik u časopisu Psychological Medicine objavio rezultate više istraživanja o toj povezanosti čitanja i dobrobiti. U anketi je bilo više od 4000 odraslih. Čitanje je čak 38% ispitanika navelo kao omiljeni način opuštanja, a 30% ljudi odraslih, dakle u toj anketi, navelo je čitanje kao izvor utjehe više nego čašu vina ili toplu kupku. Aha. Gotovo 2/3 čitatelja kaže da im knjiga pomaže bolje razumjeti osjećaje drugih ljudi, a polovica da ih čitanje čini otvorenima prema drugačijim idejama. Čitanje se, znate, sigurno povezuje i sa zdravljem mozga u starijoj dobi. U nekoliko čak dugoročnih istraživanja čitatelji su imali 33% manji rizik od Alzheimerove bolesti i 35% manji rizik od demencije, dok je kod njih zabilježeno i sporije slabljenje kognitivne sposobnosti. Prema tome, nije loša ideja, umjesto mobitela pogotovo, ali umjesto svega uzeti knjigu. A nije loša ideja nazvat nas na 210777, pokušat odgovoriti na moje pitanje i osvojiti si jednogodišnje besplatno članstvo u gradskoj knjižnici Rijeka. Netko je to već učinio, dobar dan.
1: Dan, to sam ja.
0: Dobar dan, to ste vi. E sad, ja sam danas malo možda zapaprila, ali možda i nisam. Ha, mi ćemo probati, ili može?
1: Može.
0: Ovako, što je bardolatrija, odnosno... Bardolatrija je izraz za pretjerano ili bezuvjetno divljenje kojeg pisca, kojem piscu?
1: Baudelaire.
0: A nije. Kužim logiku, ali nije.
1: Joj,
0: ako se sjetite, vi probajte opet, može?
1: Ču.
0: Hajde, pozdrav, bok, bok. 210777, dakle, možete i vi probati odgovoriti na ovo moje pitanje i uzeti jednogodišnje besplatno članstvo u gradskoj knjižnici Rijeka. Dobar dan. Znate li vi?
2: Jer možda sa Georgeom Bernardom Shawom?
0: Povezano da, ali ne odnosi se na bezuvjetno divljenje njemu. On je skovao termin. A kome se bezuvjetno ili pretjerano po Bernard Shawu divi?
2: Ne znam, možda Šekspiru.
0: Pa možda Šekspiru, apsolutno Šekspiru. Da, dakle, bardolatrija, evo, postoji izraz poseban za to, za pretjerano ili bezuvjetno divljenje, odnosno obožavanje engleskog pisca Williama Šekspira. Riječ je skovao dramatičar George Bernard Shaw, koji je bio vrlo kritičan, kako on kaže, prema slijepariji bezuvjetnog uzdizanja Šekspira iznad svih drugih vrijednosti. Ha, dobro, da danas to neko kaže jedan za drugoga, ne znam kako bi to prošlo. No dobro, vi ste...
2: Ja bi to prepustila nekom drugom sljedeći ko nas zove, pošto ja imam...
0: Imate svoju, okej. Okay. Vrlo plemenito od vas. Onda, hvala. Evo, hvala, hvala vam i pozdrav. Pa sad, ako ona gospođa koja prva zvala uspije, bilo bi sjajno, ako ne, evo, 210777, ko nas prvi dobije, osvojena mu je jednogodišnja besplatna članarina u gradskoj knjižnici Rijeka. Dobar dan.
1: Ja sam.
0: Ja najviše volim kad se vi meni javite sa ja sam. Ja odmah znam ko je. To je to. Dobro.
1: To je, ja sam ona prva.
0: Znam. Ovo je isto sve odlično. Samo će mi trebati ipak vaše ime i prezime.
1: Da, znam. Ja sam toliko oduševljena da skoro zaboravila ime. Antonija Vlahović.
0: Antonija, vi ste, dobro. Antonija sa J...
1: Jo.
0: Ok, Vlahović. Antonija, bit će na porti Radio Rijeke potvrda na vaše ime i prezime. Sve znate, imate već iskustva s nama. Nadam se samo dobra. I onda s tim u gradsku knjižnicu.
1: Peti puta već.
0: Šta, baš ovo peti put, ili?
1: Upisnine, da.
0: Ozbiljno? Šta, 5 godina za redom? Jer niste to valjda svaki...
1: Sam u biblioteci na zametu rekla, ja zaslužujem doživotnu.
0: Evo, ne kaznu. Ne. Dobro, Antonija, bit će na porti, onda sve znate. Peti put dobitnica, vrhunski. Da. Ok, pozdrav vam. Ćao. Evo, također, Ćao. Netko vam je riješio problem bardolatrije, pa da kažemo i ostalima. Dakle, izraz za pretjerano ili bezuvjetno divljenje, odnosno obožavanje engleskog pisca Williama Šekspira. Ne znam hoću li sljedeći tjedan toliko papriti ili malo manje, vidjet ćemo za tjedan dana u isto vrijeme.

0: Osim štrajka u Zagrebu, danas i građani Labinštine prosvjeduju pred cementarom Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Prošloga tjedna blokirali su cestu prema Koromačnu i poslali jasnu poruku da to ne žele. Evo što su jutros rekli neki od njih.
1: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, a dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači, jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Dvije smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nastrujete.
2: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi.
0: Zdravstveni sustav Primorsko-goranske županije suočava se sa sve ozbiljnijim manjkom kadrova, a on se najizrazitije očituje u primarnoj zaštiti, gdje nedostaje 30 medicinskih sestara. Na to je uz ravnatelja Županijskog doma zdravlja Nikolu Osojnaka jutros ukazao i župan Ivica Lukanović. Problemi kadrovskog manjka potvrđeni su i lošim odazivom na nedavne natječaje za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, pa Primorsko-goranska županija najavljuje uvođenje novih poticajnih mjera. Njihova okosnica biće uvođenje sestrinskog bonusa u primarnoj zaštiti, dodatno financiranje specijalizacija te stipendiranje učenika, najavio je primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
3: Sestrinski bonus biti će isplaćen za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca. On će koštati ukupno oko 480 tisuća eura, osim što će 250 eura biti neto isplaćeno za oko 350 radnika u domu zdravlja. Ovo je naša poruka hrvatskoj vladi da razmotre mogućnost korekcije plaće za medicinske sestre i medicinske tehničare, jer 1200 eura niti atraktivno, niti dovoljno. Što se tiče specijalizacija, mi ih imamo kroz ovaj rebalans uvrštenih 19. Izdvojit će se tu oko 230 tisuća eura, a za školsku godinu 2026-2027 dodijelit ćemo 50 stipendija. U rasponu između 200 i 400 eura, ukupni iznos je 142 tisuće 500 eura.
0: Predstavljen je projekt Zajedno možemo više, namijenjen djeci i mladima koji su žrtve nasilja ili su u riziku. Nositelj projekta je Sveta Ana, Caritasov dom za žene i djecu, žrtve obiteljskog nasilja, a partner je Udruga Točka. Tijekom dvije godine na području Primorsko-goranske županije djeci će se pružati psihosocijalna i obrazovna podrška kroz art terapiju, grupe podrške, pomoć u učenju i ciljane instrukcije. Cilj je pomoći im u svladavanju emocionalnih, socijalnih i obrazovnih poteškoća, te ih dodatno osnažiti i uključiti u zajednicu. Socijalna pedagoginja iz Udruge Točka, Viktorija Kalić.
4: Za sada imamo nekih 20 djece, ja bih rekla, u ovom prvom tromjesečju, ali to ćemo negdje vidjeti krajem 10. mjeseca službeno. Predviđeno je da kroz dvije godine, kroz projekt prođe minimalno 102 korisnika, te da se za svakog korisnika omogući minimalno 15 usluga, što je sve skupa više od 1400 socijalnih usluga u 24 mjeseca. Ciljane skupine su djeca žrtve obiteljskog nasilja i djece mladi u riziku. Ja pozivam sve da pogledaju web stranicu Svete Ane ili web stranicu Udruge Točka, te ako imaju bilo kakvo pitanje, mogu nam se javiti bez obzira na ciljanu skupinu, razgovarat ćemo, vidjet ćemo na koji način možemo pomoći.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 11 sati 24 Celzijeva stupnja, danas pretežno vedro, puhaće slaba bura, najviša dnevna temperatura zraka do 26 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: forma na Outlet Rijeka. Dodatno sniženje sve do 8 eura za cijelu obitelj. Haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Man Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju. Kava Bar Cafe 400 grama, 6 eura 49. Napoliteke Jadro 430 grama, 2 eura 49. Tomi, znaš što voliš?
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
4: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.

0: nula cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Dojuri Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Intersportu. Intersport.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?

par put godišnje idem, svašta je tu bilo možda kod njega, a možda, možda baš njega vidimo iduće godine na velikoj pozornici Dore. Zašto ja to sad pričam? Jer je natječaj za Doru 2027. službeno otvoren, pa ako imate pjesmu koja možda zaslužuje veliku pozornicu, prijavite se. Mora biti originalna, nikad javno izvođena ni objavljena. Trajat najviše 3 minute, na pozornici može biti najviše 6 osoba. Svi izvođači moraju imati najmanje 18 godina na dan nastupa u polufinalu i moraju biti hrvatski državljani. Dakle, prijave u tijeku, natječaj je krenuo, a onda ćemo doznati tko će biti na velikoj pozornici Dore i nakon toga tko će Hrvatsku predstavljati na Eurosongu u Burgasu 2027. A evo jedne za koju mi je još uvijek žao što nas nije predstavljala na Eurosongu, iako je na Dori pobjedila.

0: Τέλεια.
1: Ήλια. I došao mi strateg Ivan Ribarić, 12.40. Dobar dan, Ivane.
2: Dobar dan, dobar dan.
1: I dobar dan svima vama koji ste uz naš sportski kviz Strategija, ponedeljkom uvijek u ovo vrijeme. Pa evo, ako ste uz nas redovno, znate pravila igre. Ako ne, ako prvi put ovo čujete, na 210777 zovete. Ako želite sudjelovati u našem kvizu Strategija, treba vam tri točna odgovora u šutu, da tako kažem. Dakle, odjednom, ne vrijedi se ako nazovete opet pa da nešto zbrajamo. Sva tri moraju biti iz različitih kategorija, a kategorija je 5, pod stjenama Kantride, Kalčo, danas aktualno riječka scena i leksikon. Sve to radite zato što je fora. Je tako, Ivane?
2: Pa trebalo bi biti.
1: Trebalo to je biti. Bit. To je ideja. Ideja je da bude fora, ali ne samo zato, nego i da osvojite ulaznice za domaće utakmice NK Rijeke na Rujevici, dakle za istočnu tribinu. Prva iduća je tek 31.10. protiv Varaždina, ali evo, na vrijeme vas pripremamo za nju.
2: Možda bude i 1.11. vidjet ću.
1: A mislim da će se to nešto još iseliti. A dobro, ha, uglavnom, za kad bude.
2: Za kad
1: tako
2: bude.
1: Tako ćemo to složiti. Pa evo, ti imaš neka dobra pitanja spremna?
2: Sa to, nikad nije upitno.
1: Nikad nije upitno, dobro. Sad ćemo čuti cijelo upitno znanje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Pozdrav.
1: Pozdrav.
3: Pa evo, hajmo prvo po stjenama kad ide.
2: Pa evo, mi smo tu da ispunjavamo vaše želje, a vi nama dajte točan odgovor. Dakle, koji igrač Rijeke protiv danskog Midtjyllanda upisao svoj 100. nastup u bijelom dresu?
3: Ante Majstorović.
2: Bravo, dobro, još je. Ajmo reći, sjećanje na sve to svježe.
1: Ajmo dalje.
3: A onda iduće riječka scena.
2: Oho, dobro. U kojem se mjestu u blizini Rijeke svakoga ljeta igra prestižni turnir u odbojci na pjesku?
3: Ičići.
2: Tako je, dobro.
3: ICI.
2: Aha, dobro.
3: I onda treći Kalč.
2: Aha. Vedar, naš slušaj zvuči samouvjereno.
1: Samouvjereno i brzo.
2: Da, vidimo, mi sad ovo.
1: Pa ne znam, daj mu, pitaj ga ono što sam ti ja jutro rekla. Što bi ušlo pod Kalča?
2: A evo, nećemo biti prenaporni. Umjesto dosadašnjih 12, koliko klubova ove sezone igra u drugoj HNL?
3: 16.
2: Tako je, dobro. Stopa.
1: Pa mislim, evo, nema vam se šta reći. Dobro, malo, ja imam neke pritužbe, malo su ti bila lagana pitanja.
2: Ma dobro, sad, okej.
1: Okay. Potrefio se taj ponedjeljak, a nisu.
3: Taman, da.
2: Da, Metra ne znala sve odgovore, pa nije lagana.
1: Oprostite što sam uzela vaš uspjeh na ovaj način, i dalje je to uspjeh. Vi ste...
3: Vojko.
1: Dobro, Vojko, mi ćemo se čuti, mi već imamo sve kontakte moguće. Znate točno šta treba, jel tako?
3: Znam.
1: Onda
3: i
1: vi...
3: I mislim da znam i ko će ići.
1: Evo.
3: Da imam pretplat.
1: Vrhunski smo to riješili.
2: Fenomenalno, sjajno.
1: Dobro, Vojko. Onda hvala i uživajte. Pozdrav, bok.
3: Pozdrav, živjeli, čao.
1: Strategija. Malo mi su bila nekako, ha?
2: Znala si sve odgovore?
1: Da.
2: Stvarno?
1: Da.
2: Onda
1: sam stvarno lagano.
2: Morat ću neke preinake unijeti.
1: Za sljedeći ponedjeljak malo zapapri to. Ok, strategija za tjedan dana na isto mjesto, isto vrijeme.
2: Pozdrav.

0: 13 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
2: Iako je Fond za zaštitu okoliša raskinuo ugovor s izvođačem sanacije jame Sovjak u općini Viškovo, u fondu se intenzivno radi na što bržem pronalaženju novog izvođača putem javnog natječaja. Straha da će se sanacija Sovjaka zaustaviti nema, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša, koji je za Radio Rijeku najavio financiranje projekta iz EU fondova te sljedeće korake.
3: Trenutno se na lokaciji Sovjak provode aktivnosti nužne za siguran nastavak projekta nakon raskida ugovora s dosadašnjim izvođačem. Gradilište je osigurano, a za odvoz izvađenog otpada koji se nalazi u bacama donesena je odluka o odabiru izvođača koja postaje izvršena 6. listopada. Istodobno fond priprema dokumentaciju i postupke potrebne za nastavak sanacije, uključujući i ovo novo EU sufinanciranje, dok se objava javne nabave za odabir novog izvođača radova planira u prvoj polovici sljedeće godine.
2: Prvi koraci u prometu za najmlađe su najvažniji, zato Dom mladih već 28. godinu zaredom provodi prometno-preventivnu akciju Prvi koraci u prometu. Na prometnom poligonu djeca uče kako se sigurno ponašati u prometu. Svake godine ova akcija obuhvati oko 2000 prvašića, a danas je poligonom prošlo njih 26 iz osnovne škole Brajda. Što su sve naučili i što se sve jutros odvijalo u Domu mladih, rekla je stručna suradnica za programe Doma mladih Anika Hodak.
4: Obilježili smo i godine postojanja školskih prometnih jedinica, tako da su i djeca predstavnici iz škole Brajda sudjelovali i u tom događanju. Djeca su se upoznala sa našim prometnim poligonom, prometnim pravilima, vozili su bicikl i sudjelovali su kao pravi sudionici u prometu, što kao pješaci, što kao vozači bicikla. Jedna radionica od sat i pol u kojoj su djeca svašta novo naučila, neka znanja nose od prije, s nekim situacijama su se danas prvi put susreli.
2: A u Opatiji se danas održava novi krug audicija za Liburnijski dječji glazbeni teatar. U centru Žerve od 16.30 na audiciju mogu doći i djeca i mladi od 8 do 18 godina koji žele sudjelovati u novom glazbeno-scenskom ansamblu. Program objedinjuje pjevanje, ples i glumu, a kroz cjelogodišnji rad polaznici će razvijati vještine i sudjelovati u stvaranju mjuzikla. Probe će se održavati ponedjeljkom i utorkom, a program provodi udruga Susi Tu u suradnji s festivalom Opatija. Glazbena pedagogija Goginja Natalija Banov.
5: Moja kolegica Marina Mavrinac Matulja i ja pokrenule smo zapravo tu cijelu priču, jer to nedostaje u našem kraju, ne samo u Opatiji ili Liburnijskom kraju, nego već u cijelom ovom našem području. Kako je Marina jaka u dramskom dijelu, pogotovo na Čakavštini, ja u glazbi, evo, okupile smo oko sebe i ostale kolegice, dramsku pedagoginju Nikolinu Hrgu i članice i koreografkinje Ridensa, Martina Laginja i Larisa Štefančić. Opatija ima svoju tradiciju. Sjetimo se Skama nekad davno, samo oni nisu imali Žerve.
1: Vremenska prognoza.
2: U Rijeci u 12 sati 24 celzijeva stupnja. Do kraja dana vedro, puhaće slab prema otvorenom do umjeren sjeverozapadni vjetar, a navečer umjerena mjestimica i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru od 23 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 19 do 23 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

0: Wasteland, The Mission, 13 sati 15 minuta, nije ovo Wasteland za mene, ali idem prema izlaznim vratima.
1: Jednom nogom tu, drugom prema
0: izlazu, tako, ili u ovom slučaju sobi.
1: Mission je ono neko vrijeme kad sam ja bio klinac, sjećam se, bio onako jedan od glavnih šišmišarskih bendova. Ovaj,
0: aha, to se tako zvalo.
1: Ruki se, se širile ko šišmišarski.
0: A to?
1: Onda, to sjećam se tih čagica na podiju, a prlja je puštao muziku, recimo. To, tako.
0: Kuš, ja mislim da ja tad nisam bila možda ni rođena, ali nisam sigurna.
1: Jesi, bila si u planu, kako barem?
0: Barem u planu, ajde, barem u planu. Dobro, pozdravljam se ja za danas od vas. Već od 12 sati meni je u Miraz došao glazbeni urednik Branimir Herceg, ali ga nisam najavila, pa ga ostavljam.
1: Slušaj, Veco, ne moraš se ti sama sebe pozdravljati. Mi ćemo te pozdraviti. Zaslužila
0: tako,
1: si,
0: tako.
1: Dakle, puno pozdrava od, naravno, poslijepodne ekipe Radio Rijeke, malo prije spomenutog Branka Hercega, Damira Milčića koji je zamijenio našeg Davora i ja sam Dražen Zima, evo, došao ovdje u ovu vruću stolicu ovdje uskočiti.
0: Sad ćeš ti, sigurna sam, do 6.
1: Bolje da je vruća nego da je električna. Ne do Boga da si mi postavila električnu.
0: Ne, Bože, sad ću.
1: Ova je naelektrizirana.
0: Vidim da si došao do s puno kreativne energije, to je u redu.
1: Lijep je dan, prošećeš te malo po kozu prije nego što se popneš u studio, odmah ti je naravno i bolje si volje. Preporučujem svakom. Prije nego li se popnete u studio, dakle to učinite.
0: Jasno, jasno. Uživajte uz poslijepodnevnu ekipu Radi Rijeke. Bok.

0: Radio Rijeka.
1: Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Biškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.

0: na cijene.
1: Mlinar i Bar Cafe.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na bmw.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: I 30, gotovo da možete štimati vašu uru na ruci ili na zidu po nama, ali nemojte to činiti jer nekad malo i kasnije krenemo, jel tako? Pa onda ajde, nek danas bude ovako točno u 1:30. Čuli ste da smijehnuo se i župan Primorsko-goranski, gospodin Ivica Lukanović, koji je danas s nama. Gospodine Lukanović, dobar dan.
2: Dobar dan, kao i uvijek i svim slušateljicama i slušateljima.
1: Ajmo odmah u glavu, jednu stvar sam vam zaboravio pitati prošli tjedan, naime odvukla nam je rebalans, nam je odvukao temu, ali već ste o tome komunicirali u javnosti, volio bih da ponovite još jednom. I u ovoj našoj emisiji, naime, od ove godine, odnosno od proljeća, uvedeni su obvezni pregledi za sve sportaše, pa tako i djecu. Tu problematiku već znate, 70 eura je dakle po djetetu, ko ima dvoje, troje djece, taj trošak enormno raste i ima li načina da, evo, regija sporta, što je Primorsko-goranska županija, na neki način amortizira taj udar na građane, možda sufinancira nekako taj trošak?
2: Da, to je još jedan u nizu nekih čudnih rješenja. Naime, tu bi svakako trebalo i dio tog pregleda, recimo laboratorijski nalaz krvi je dio tog pregleda koji inače pripada svakog stanovnika Republike Hrvatske, barem u 6 mjeseci bi mogao čovjek izvaditi nalaz krvi. Sada ga ne dozvoljavaju za svu djecu, za sve sportaše, nego on mora biti ekstra i plaćen i ekstra ugovaran, dakle HZZO ne prihvaća taj trošak. Druga stvar, više ne treba dva pregleda kao lani, koji su koštali zapravo jednako kao jedan pregled, znači pregled je poskupio 100%, odnosno tako su cijenu formirali oni koji te preglede izvršavaju. Između ostalog, naravno, sad kad nije jasno ko to mora plaćati, sad je cijela zbrka, nešto roditelji, nešto klubovi, nešto županija, nešto pomažu gradovi i općine, da bismo to na neki način ipak stavili u sustav, mi smo odmah čim smo vidjeli tu odredbu pristupili analizi stanja i pripremi za iduću godinu. Mislimo da bi zajedno sa općinama i gradovima riješili taj problem na način da ga odrade sve zdravstvene ustanove u sustavu županije, da odrade po najpovoljnijim...
1: Sustav doma zdravlja, jel?
2: Dom zdravlja, čak bi se uključila u jednoj varijanti i talasoterapija, opatijska, nastavni zavod za javno zdravstvo, svi oni koji...
1: Ciklenička također, pretpostavljam.
2: Pa pokrili bismo teren na način da te ustanove koje su tamo kadre i imaju pravo raditi te preglede, odrade to po najpovoljnijoj mogućoj cijeni. I za, naravno, djecu, sportaše, roditelje, klubove. A zapravo da taj trošak pokrijemo mi zajedno sa jedinicama lokalne samouprave. Takav prijedlog je pri kraju i vjerujem da ćemo u tom pravcu ići.
1: Okay, to ćemo vidjeti u proračunu, kako bude, dakle, umontirano će biti, dakle, u proračunu. Vjerujem da to neće biti nekakva sporna stavka. Iako je ta tema, čini se, eskalirala na nekakve više političke nivoe i vidim da se vode nekakve ono bitke oko toga, možda se čak nešto i promijeni, jel, što se tiče same države i uredbe.
2: Da, ja se nadam, svi znamo koliko je fizička aktivnost i sport važan i treba bi biti sve važniji i važniji, jer nas alati kojima radimo i uz koje živimo, digitalni alati, vuku prema sjedenju, prema smanjenom kretanju. Znači sve što bi vuklo prema sportu, sportskoj i fizičkoj aktivnosti, treba biti na neki način potaknuto. Ovo nije pravi put da se potaknu takve stvari, da pače reduciraju se te mogućnosti, jer zbog toga što bi morali ljudi plaćati da se bave fizičkom aktivnosti, koja je u principu zdravlje, čisto zdravlje, jel, mnogi bi mogli od toga odustati. Evo, ja se nadam da će to politika riješiti, jer mogla bi to riješiti.
1: Super, nadamo se da hoće, ali evo, poštovani roditelji, ako budete u nuždi zapravo da to platite, vjerojatno ćete do kraja godine platiti samo ovaj put i više nećete, jer od sljedeće godine, od 1. siječnja, županija će preuzeti taj trošak, jel? Idemo dalje, danas je također bilo dosta teme zdravlja u vašem javnom istupanju. Naime, jedan zanimljiv projekt, dosta toga smo već pričali, pa se danas evo potvrđuje po, naravno, završetku, odnosno po izglasavanju rebalansa proračuna, pa se sad neke stvari moguće provesti. Međutim, ima jedna nova, a to je što se zove se moj prvi poklon za novorođene, jedan paketić ste spremili zajedno sa ljekarnama, jel tako, Jadran, tako, kojima ste vi osnivač. Recite o čemu se radi.
2: Pa, eto, to je jedan vrlo simpatičan paket, poklon kojim će se darivati roditelji prilikom rođenja djeteta. Zove se Moj prvi poklon i to je zajednički projekt Primorsko-goranske županije i zdravstvene ustanove Ljekarne Jadran. U tom paketu ima jedan simpatični mali body koji se zove Moj prvi body, piše na njemu, jedna mala...
1: Je li ima logotip županije?
2: Nema, ima jednu malu, piše, do duše su napisali, nisam to ja inzistirao, ali nešto malo jesu stavili, čini mi se. Uglavnom ima tu još čitav niz potrepština koje trebaju za one prve dane kad dijete dođe u kuću. A osim toga ima jedna lijepa knjižica koja se zove Moj prvi savjet, koju su izradili su ljekarne Jadran zajedno sa zaposlenicima patronažnih službi Doma zdravlja, gdje daje čitav niz savjeta kako postupiti u nekakvim posebnim situacijama kad su ti najmlađi u pitanju. Zapravo su to ljekarne Jadran razrađivale nekoliko mjeseci. Oni su htjeli približiti ljekarnika koji je vrlo često dobar savjetodavac za obitelji, generalno kad je zdravlje
1: u pitanju. Pedijatar, dakle ima neke stvari koje ljekarnik može vrlo korisno pružiti savjet.
2: Upravo to, on je češće dostupan nego svi ostali koji kasnije dolaze. Ako ljekarnik ne može riješiti, on uputi prema liječnicima, pedijatrima i slično, tako da je to jedan lijepi projekt sve zajedno. Osigurano je 2000 takvih paketa, to je nešto više nego što ima novorođene djece u čitavoj godini.
1: Prošle godine rođeno 1760, je li tako?
2: Tako je, nešto malo,
1: da,
2: nešto malo raste. Ja bih volio da mi moramo tiskati nove pakete i da to premaši 2000, ali za sada smo evo na sigurno. Još dugo mi, nekoliko mjeseci, nemamo straha. Znači, svi oni morat će se javiti u roku od 30 dana u najbližu ljekarnu, nešto sitno samo donijeti, nekakav papirić.
1: Bez obzira bilo to prvorođeno, drugorođeno ili petorođeno dijete, kolika je vrijednost, ako smijem pitati toga, odnosno koliko taj projekt će iziskivati sredstava?
2: Pa, tu smo negdje, čini mi se, to i računali.
1: 2000 komada po?
2: Pa, čujte, evo, ja bi sad ovako da ne ispalim, ima negdje to u bilješkama, ali bolje da to pitamo.
1: Dobre, drugi put. Andreja će nam to možda pribaviti tu informaciju do kraja emisije. Andreja šalje ovdje na SMS ili što god da imamo i tu informaciju. Knjižicu su dakle radili magistre farmacije, ljekarnici, koji se vrlo razumiju, onda ima bogato iskustvo sa tom problematikom, a planirate li možda nešto slično za adolescente, starije ili neke kronične bolesnike? Također, evo vidim da suradnja sa vašom ustanovom je dobra.
2: Da, pa ne znam, za sada smo sa ljekarnama Jadran prošle godine napravili jedan jako lijepu gestu. Oni su profitabilni, oni ostvaruju dobitak i mi smo lani sva četiri doma ili četiri doma naša plus centar za rehabilitaciju, znači dom Cres, dom Kantrida, dom za starije Volosko i još mi jedan nedostaje, dom Kartec na Krku, plus centar za rehabilitaciju. Sve te ustanove su donirali sa voucherom od 8000 eura, uplatili taj iznos, to su izdvojili svoje dobiti.
1: Ljekarnama Jadran nije imperativ da budu, dakle, da zarađuju novac, jel tako, nisu korporacija, tako i onda reinvestiraju, odnosno ulažu u javno dobro, jel tako?
2: Tako da, mislim, zaradu, osnovni smisao je da županija kroz mrežu ljekarni koje su u okviru te ustanove nove županijske ipak može na neki način kontrolirati kontinuiranu i kvalitetnu opskrbu lijekovima cijelog područja, a posljedično se naravno, jer imaju zakonitost kao i sve ostale ljekarne, desi neka dobit koju onda ili ulažu u razvoj poslovanja ili pak ovakve humanitarne stvari što se tiče ovih starijih što smo spomenuli, ili pak lijepe poklone kao poklon dobrodošlice novorođenja.
1: A ne da CEO kompanije ima novi auto, novu jahtu ili novi stan, je li tako?
2: Pa gledajte, kontroliramo. Ključno. Mislim da to nema.
1: Volimo.
2: Sad ovom ravnatelju mislim da nema takvih ideja.
1: Volimo poduzeća koje rade za javno dobro. Još jednu stvar da se nadovežemo na ovu temu ljekarništva. Pričali smo i vi o tome. Županija Primorsko-goranska ima brojne otoke, razvedena je, ima do nekih je i malo teže doći, osobito u zimskim uvjetima, ili je ljudima s tih otoka teže doći do kopna i do ljekarni. Razmišljali županije još uvijek o tome? Znam da ta sredstva se mogu izvući i taj projekt u Hrvatskoj je već viđen. Mobilne ljekarne, dakle ljekarne u vidu brodica koje idu od otoka do otoka i opskrbljuju građane, pogotovo one najstarije, dakle kojima je to najpotrebnije, sa ljekovima.
2: Pa radimo na razvoju takve distribucije ljekova na kućni prag i to je tema o kojoj smo dosta razgovarali, ali u ovom trenutku opskrba ljekovima je na svim otocima stabilna i ta mreža je dobro posložena.
1: I na Suskoj, na Unijama?
2: Pa dobro, to ne znam, mislim da nije i to nije niti, ja mislim, u toj mreži. Da biste u tu mrežu imali, morate imati određeni broj stanovnika i tako dalje, dosta je to dirigirano zakonom. Ne možete osnivati ljekarne kako god ko hoće, jer ta nelojalna konkurencija bi onda stvarala zapravo poteškoće, jel, kasnije u kvalitetnoj i strukturiranoj opskrbi stanovništva, ali ovo što zakon propisuje i kvote po broju stanovnika, to je lijepo pokriveno, ali ljekarna Jadran, da samo se nadoveže na ovu distribuciju, na kućni prag, i tu se radi na tome da se krene u pravcu ili dostave online naručivanja i slično. To smo razgovarali prije nekoliko mjeseci, mislim da se tu nešto sprema.
1: Nešto nalik na Volt Glovo službu, neko na motorinu, ne na naplatu, nego neko na motorinu da dostavi umirovljeniku koji ne može doći, u Mrkopalj recimo.
2: Pa gledajte, ne znam, evo, to su možda tako malo preplastične usporedbe, ali opet nekako završi tako kako vi kažete.
1: Bitno da dođe, jel tako? Da. Ajmo sada na ono što smo već pričali i prošli tjedan, ali ćemo ponoviti, stipendije za medicinske sestre kreću, jel tako, i to one koje se dižu recipročno, kako studenti mladi napreduju, tako stipendije postaju sve više i više, jel tako?
2: Tako je, evo, to je jedna od poluga kojima želimo stabilizirati kvalitetnu strukturu, kadrovsku strukturu u našim ustanovama, privući nove mlade ljude u struku. Te stipendije su, što je viši stupanj završenosti škole, da tako kažem, sve su veće. Oni koji polaze peti razred imaju 400 eura mjesečno, što znači da će u tijeku te godine dobiti 4000 eura stipendije.
1: Prvi faksa?
2: Tako je. Prvi faksa, to kasnije razmatramo kao studentske stipendije.
1: Dobro.
2: Ove srednjoškolske, u kojima pokušavamo riješiti problem medicinskih sestara kojih nedostaje. Dom zdravlja ih 29 sestara nedostaje u sistematizaciji koju ima dom zdravlja i ne možemo to popuniti. Od početka godine otvore natječaj na kojih nema kandidata.
1: Dobro.
2: Nadamo se da će tim sestrinskim bonusom, ali sad smo već skočili na ovu drugu mjeru, želimo zadržati one koji rade sada, sestrinski bonus je nešto drugo, samo ću oko stipendija završiti, oni koji u četvrtom razredu dobiju stipendiju, dobit će 300 eura, ali dobijaju je dvije godine. Oni i u trećem razredu 275, oni je pak dobijaju tri godine, progresivno se penje iznos što su bliži završetku srednje škole.
1: Raste,
2: i onda bi trebali tri godine biti
1: bravo, nešto ih obavezuje mogu otići u Irsku po završetku školovanja, nego da ostaju jedno vrijeme, barem tri godine.
2: Pa tako, ako ste u dvije godine dobili 6000 eura, ja mislim da je to sasvim dobar poklon, dobrodošlice, i da onda u tri godine još možete i naučiti u jednom kvalitetnom sustavu svoj posao. Ili na primjer, ako ste 5 godina dobijali po 200 eura, to je onda još i više, jer to je 10.000 eura. Mislim da to onda ima smisla da možemo računati onda s tim ljudima kroz neko vrijeme kao stabilnim zaposlenicima doma zdravlja.
1: Odlično. Inače, što se tiče mog prvog poklona, evo, informacija je došla ovdje i u moju ruku, odnosno vjerojatno i u vašu, ali ja sam nekako bliži bio aparaturi. 85 eura vrijedi jedan poklon, što je oko 170.000 eura izdvojeno za ove paketiće koje će svi koji imaju novorođeno, bez obzira prvo, drugo, treće, nije važno koliko rođeno, novorođeno imati pravo dobiti. Dobro, što se tiče, danas studenti, zapravo malo koja sestra danas koja dolazi iz sustava obrazovanja nije završila studij, nekako mi se čini da je to došlo tako vrijeme, vrlo su obrazovene medicinske sestre, pa onda vjerujem da županija i za studente će tu naći, za studente.
2: Kada osoba koja nastavi školovanje u tom istom medicinskom smjeru, da tako kažem, ona ne mora vratiti stipendiju, niti mora doći raditi kao medicinska sestra, njoj se zapravo prolongira dolazak u dom zdravlja nakon završenog dodatnog školovanja.
1: Okay, fakulteta, dobro.
2: Tako je, i vjerujem da je to dobra osnova da se onda i produži stipendija ako bi se tu našli na zajedničkim idejama.
1: 15 minuta nam je proletilo, zaključit ćemo još tih 15 minuta upravo onom informacijom da su dakle medicinske sestre, dobit će dodatak, porašće im plaća u domu zdravlja, pa evo možda što, otmete koju Alenki, jel tako, ravnateljici KBC-a Rijeka?
2: A? Dobro, to je, mislim, znate kako je.
1: Na tržištu, htio, konkurentni ste si na tržištu, da.
2: Kad bi sad htio biti onako malo više baciti na valce, rekao bi da otimačina je na sve strane.
1: Aha,
2: što se tiče, kad je nešto deficitarno, kao što su to medicinske sestre, sigurno da one već i same gledaju gdje je za njih bolje. Ovo je način na koji smo mi htjeli nadomjestiti financijski ono što ovdje izostaje, to je dodatak za rad u smjenama ili vikendom. Uh-huh. Zato u KBC-u vjerojatno je po nekima je plaća zanimljivija upravo zbog tih dodataka, a sad ovom kompenzacijom u principu trebali bi se negdje izjednačiti. Naime, još samo pola minute, uh-huh, dakle, to je zapravo i jedan pilot projekt koji bi trebala razmotriti hrvatska vlada i ministarstvo zdravstva, jer oni bi to bi trebalo utvrditi da li je ta razina plaće dovoljna da prvo ljudi hoće raditi taj posao, da ne fluktuiraju puno i da budu sa primanjima zadovoljni. U tom slučaju sigurno bi bilo dobro da država razmisli i podigne koeficijent medicinskim sestrama i negdje ga zadrže na razini plaće koju bi sad sestrinski bonus osigurao. Jer to će biti samo za dom zdravlja godišnje iznos blizu 2 milijuna eura. A to mi iz poreznih prihoda ne bismo trebali dodavati što se tiče za plaće ako o zdravlju moraju brinuti država, ministarstvo zdravstva.
1: Ideja je dobra, šteta što jedino na vlasti u Republici Hrvatskoj nisu članovi vaše političke partije da progurate preko nje, ali evo javite Majdi Burić iz Županijske skupštine, ona će sigurno to proslijediti.
2: Pa dobro, da ja mislim
1: vertikalno
2: da...
1: Vertikalno prijedlog.
2: Mislim da bi mnogi bili zahvalni i mnogi zaposlenici zdravstvenog sustava i mnogi pacijenti sa stabilnijom uslugom i mislim da taj dobar prijedlog mogu prihvatiti svi oni koji su dobro namjerni.
1: Drage sestre medicinske, ako ste mislili da ste godinama bile zapostavljene, možda negdje u drugom planu, da vas se ne tretira kako spada, eto kao što znate i same već godinama, a i župan je upravo potvrdio, na tržištu ste jako tražene, tako da sada doći će vada nekakva, vjerujem, i bolja vremena za vas.
2: Da, ja vjerujem.
1: Hvala lijepa županu Ivici Lukanoviću, do sljedećeg ponedjeljka, do slušanja.
2: Do slušanja.

0: Prema na Outlet Rijeka dodatno sniženje sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Man Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja, do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.
2: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve. Više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati. Više na visitvrbovsko.hr. Centar keramike kod graničnog prijelaza Jelšane. Uz 20-godišnje iskustvo nudi veliki asortiman vrhunske talijanske keramike prve klase. Vanjske i unutarnje te zidne i podne keramičke pločice u više od 700 uzoraka. Po narudžbi ili iz zalihe u skladištu iskoristite akcijske cijene za drugu klasu. Po dogovoru dostavlja na adresu Centar keramike Jelšane.
3: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća rajčica šljivar 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
4: Od danas 20% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice te veliki izbor donjeg rublja. Mana.

0: U Zagrebu od ranoga jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. U gradu trenutačno voze jedan autobus i dva tramvaja, a Čistoća obavlja samo nužne poslove. Prije jedan sat nastavljena je arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove, o čemu je govorio sindikalist Mumin Hodžić.
1: Ja se nadam da će biti dogovore, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđeno bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van, da pokupi ove nužne dijelove, bolnice, staračke domove, vrtiće, škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše, pa je izašlo samo 11 kamiona, ovih 9 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nužnje. Ovaj govorimo o ovom nužnom dijelu koji je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to uspiju.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od sutra. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi, no za 2 centa poskupljuje benzin. Spremnik od 50 litara dizela od sutra će stajati 93 eura, odnosno 2,5 eura manje nego do sad, dok će za isti spremnik benzina trebati izdvojiti 88 eura, euro više nego do sad. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Osim dodatnih mjera za ublažavanje manjka kadrova s kojima se suočava zdravstveni sustav, u sjedištu Primorsko-goranske županije jutro se je najavljena i provedba projekta pod nazivom Moj prvi poklon. Glavni županijski partner pri provedbi tih aktivnosti bit će zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran, a njihov rezultat je oko 2000 besplatnih paketa namijenjenih roditeljima novorođene djece. U paketu će od početka listopada svaka nova beba u Primorsko-goranskoj županiji dobiti svoj prvi dar, a roditelji mogućnost da uz korisne artikle dođu do niza praktičnih savjeta, ističe ravnatelj Ljekarne Jadran Sanjin Sirotnjak.
2: Poklon kutija sadržava bogat asortiman pažljivo odabranih proizvoda namijenjenih njezi i higijeni djeteta u prvim tjednima života. Te ono na što smo posebno ponosni, to je edukativna knjižica Moj prvi savjet, po kojoj smo jedinstveni, čini mi se, i u Hrvatskoj. Naglasio bih da je poklon za roditelje u potpunosti besplatan. Prilikom preuzimanja poklona potrebno je predočiti otpusno pismo. Od ovog četvrtka 1. listopada moguće ga je preuzeti u svim jedinicama Ljekarne Jadran, a pravo na poklon ostvaruju roditelji novorođene djece s prebivališta na području Primorsko-goranske županije koja su iz rodilišta izašla 1. listopada ili kasnije.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci u 13 sati 25 celzivih stupnjeva. Do kraja dana vedro, puhaće slab prema otvorenom moru do umjeren sjeverozapadni vjetar, a na večer umjerena mjestimice i pojačana bura. Najviša dnevna temperatura zraka do 26 celzivih stupnjeva.

0: Ma na Outlet Rijeka dodatno sniženje sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Ma na Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina, domaća rajčica, šljivar, 99 centi. Tomi, znaš što voliš?
2: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
3: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
4: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

Farewell, slušamo Barbaru Munjasu u 14:22. Dobar vam dan svima još jednom. Krasan dan, lijep, sunčan, kad je ono puni mjesec bio prekjučer, jel tako? Jučer ga je bilo isto sasvim dovoljno i lepo za vidjet, čak bi rekli domaći ljudi, a stvarno je krasan dan, 25 stupnjeva Celzija, nekih većih poteškoća u gradu stvarno nema ni u odvijanju prometa, osim naravno tamo gdje ima radova i uglavnom sve dobro. Zagrebčani su malo u drugačijoj situaciji, njima danas ne vozi javni gradski prijevoz, osim onako sporadično po neki tramvaj, koji onako ponekao hrabrena vozačica i izvede van iz garaže i proveze ga i provede ljude, dovede ih na posto ili gdje treba. Još uvijek se zabavljaju također i ocjenama projekta novog stadiona koji bi trebao tamo negdje možda oko 2030. biti eventualno gotov u Zagrebu, novi dakle Dinamo stadion u Maksimiru, ali stadion na kojem će igrati hrvatska reprezentacija, pa je tako svekolika javnost u Hrvatskoj zainteresirana za njega. Zanimljivo je vidjeti na dijelu teror amatera koji svi se razumiju, dakle, u arhitekturu odjednom. To me je zapravo podsjetilo da vam se spomene i da vas podsjetimo da su upisi na urbane studije sveučilišta u Rijeci otvoreni su upisi do 15. listopada ove godine. Za one koji ne znaju, urbani studiji su interdisciplinarni sveučilišni specijalistički studij, znači poslijediplomska razina, fokusirani na kompleksnost današnjih gradova i nove načine promišljanja i djelovanja u prostoru u vremenima višestrukih kriza. Rijeka je grad koji je kontinuirana podloga za rad i inspiraciju, poručuju iz urbanih studija. Nadolazeća generacija studenata bavit će se nikada aktualnijom temom, promišljanjem grada države kroz odnos grada i luke, odnosno grada i njegovog šireg akvatorija i odnosa prema idealnom gradu za njegove građane, za nas, dakle, za nas. Urbani studiji su jedinstveni studijski program na razini cijele Republike Hrvatske i to govori o sveučilištu u Rijeci koje strijemi inovativnosti. A kad završite urbane studije, onda i legitimno u društvu, pa i po društvenim mrežama, možete komentirati projekte nogometnih stadiona bez da vam niko kaže da ste amatera.

A lijepo vrijeme, kako je, po svemu sudeći ostaje barem još jedno 7 dana. Živjela anticiklone, ove koje dolaze negdje sa sjevera Afrike ovako u ranu jesen, pa nam donose bablje ljeto. Streamimo prema, dakle, listopadu mjesecu, lijepom početku, a streamimo i prema zvijezdama, kako pjesnik kaže. Streami Elon Musk prema ekstra zaradi koju mu današnji događaj vjerojatno nosi. Naime, danas nas čeka važan trenutak u svemirskim letovima. Američka tvrtka SpaceX, Elona Muska, priprema prvi orbitalni let svoje velike, ogromne rakete Starship. Poljetanje je planirano, pa, prilike za jedno pola sata, nešto malo manje. Evo, gledam na njihovim stranicama, ostalo još 29 minuta i 40 sekundi do poljetanja te rakete i ona bi trebala krenuti s lansirne rampe Starbase u Teksasu. Ako sve prođe po planu, gornji stupanj rakete ostaće u svemiru gotovo 10 sati, 6 puta obići Zemlju i potom sletjeti u Tihi ocean. Uz to, Starship će prvi puta razmjestiti operativne satelite novih 26 Starlink V3, to su oni za internetsku mrežu, jel znate već kako to funkcionira, a i pokazati da bi čovjek možda na ovoj raketi mogao odjahati do Marsa. Ako se pokaže pouzdanom. Prijenos uživo možete pratiti na stranicama SpaceX-a na društvenim mrežama. Možete dobiti i poneku informaciju o tome u programima Hrvatskog radija poput Radio Rijeke. A kako sa satelita, odnosno strijeme prema oblačnim masama koje se ne nalaze trenutno nad našim dijelom Europe, saznaćemo za 15 minuta od naših meteorologa koji nam prognoziraju vrijeme za sutra, za preksutra, možda još za koji dan unaprijed. No, po svemu sudeći, vrijeme se ne bi trebalo značajno promijeniti. Kao ni glazba, ostaje dobra zahvaljujući našem Branimiru Hercegu.

0: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.
1: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
2: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
3: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice te veliki izbor donjeg rublja. Mana.

Taman još toliko vremena imamo do onog trenutka vremenske prognoze. Za jednu obavijest, važna je, zato je i prosljeđujemo. Naime, udruga žena operiranih dojki NADA, Rijeka, poziva na predavanje prevencija i rano otkrivanje raka dojke, koje će se održati u 17 sati sutra, dakle u osnovnoj školi Pehlin. Sutra, 29. u 17 sati u osnovnoj školi Pehlin. Predavanje će održati primarius Helena Glibotić-Kresina, doktorica medicine, specijalistica javnog zdravstva iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, u sklopu aktivnosti udruga NADA. Eto, da zovite se, sudjelujte, educirajte se, kako bi naravno izlječenje od ovog karcinoma bilo još više nego što je.

0: Време за време.
1: Vrijeme idealno za male razgovore o vremenu, ali važne, važne. Idemo se podružiti i porazgovarati sa meteorologinjom Danijelom Vlašić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Riječkog ureda. Želimo joj dobar dan.
2: Dobar dan, Dražine, vama i svim slušateljima Rade Rijeke.
1: Danijela, imate li nekih značajnih novosti ili će to biti onako jedno mirno izvještavanje o vremenu koje ne bi narednih par dana trebalo biti značajno promijenjeno?
2: Pa evo, ja mislim da je to dovoljno značajno da nas će nas ovako povoljne vremenske prilike pratiti. I temperatura mora i temperatura zraka na većini postaja, pogotovo evo u 14 sati, zaista ne bi se reklo da se radi o kraju rujna i početku listopada, nego bismo rekli evo negdje možda sredina i prva polovica rujna, tako da vrijeme se još neće promijeniti. Čini se, barem za sad idemo se malo rastegnuti u idući mjesec, pa barem evo do kraja ovoga vikenda bi trebalo se zadržati stabilno i sunčano vrijeme. Ja čujem i sebe cijelo vrijeme, nadam se da to ne smeta izvještaju. Na vrijeme djeluje anticiklonalno polje sa sjevera i topli zrak po visini porijeklom sa juga Afrike, znači to je po visini, a u prizemlju to anticiklonalno polje. Imamo u stvari jedno sjeverozapadno visinsko strujanje u sklopu toga i ono u stvari garantira da atmosfera je suha, zato je relativna vlažnost 37%. U 14 sati u Rijeci temperatura zraka 25, a tlak zraka svede na srednju razinu mora iznosi 1023 hektopaskala. Samo negdje u Istri i u Gorskom kotoru ima neki mali oblačak, ali on je samo ukras na nebu, a gotovo cijelo područje, evo koliko sada trenutno promatram na satelitskoj slici, cijela Hrvatska, Slovenija, Bosna, Italija, sve bez oblaka, dakle potpuno vedro. A tako je na području Istre, Kvarnera, Gorskog kotara i Like, na većem dijelu područja, samo tu i tamo ima neki mali oblak, da ga spomenemo, više radi umjetničkog dojma. Vjetar uglavnom slab zapadni i jugozapadni, more u tim prilikama uglavnom gotovo mirno, prema otvorenom malo mjestimice ipak do umjereno valovito jer ima nešto iz sjeverozapadnog malo pojačanog vjetra prema otvorenom moru, ali to je već ipak dosta prema otvorenom. Vidljivost je, evo šta reći, izvrsna. Do kraja dana ostaje temperatura zraka u 14 sati, zavižan 16 celzijevih stupnjeva, to još svjedoči o tom toplom zraku po visini, dalje Delnica 18, Park 19, Plitvička jezera 20, Gospić i Ogulin 22, Mali Lošinj, Opatije pored 23, Kukuljanovo, Malinska, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj, Svetionik, Svetivana, Pućini, Vratko jezero na Cresu 24, Crikvenica, Pula, aerodrom, Rijeka i Senj 25, Bakar i Krka aerodrom 26 i Rab 27, te temperatura zraka može još malo porasti danas tijekom dana, jer će ostati vedro i sunčano, u slab do umjeren tijekom poslijepodneva jugozapadni, ponegdje i zapadni vjetar, a navečer vjetar ponovno kreće na buru koja će mjestimice na jugu Istre u Velebitskom kanalu biti pojačana. More malo, a onda uz jačanje bure te prema otvorenome ponegdje do umjereno valovito. Sutra utorak, vedro i sunčano u Gorskom kotaru, Lici, ponegdje u kotlinama u prvome dijelu dana mjestimice magla, puhaće uglavnom slaba do umjerena, a ujutro i navečer uz obalu ponegdje je pojačana bura, ponovno većinom u Velebitskom kanalu te na jugu Istre. More malo, ponegdje do umjereno valovito. Temperatura zraka bez veće promjene. I u srijedu slične vremenske prilike, jedno ćemo imati malo više oblaka, to će biti oni visoki oblaci, ali dalje ostaje po slaboj ponegdje do umjerenoj buri, a slična vremenska situacija protegnut će se i na idući mjesec i za vikend, s time da će za vikend bura nešto malo ojačati, pa to treba onda pripaziti, naročito oni koji su na moru. Dakle, za sada neka značajnija promjena vremena nije na vidiku i evo, pogotovo za one koji su uz more, zaista su još povoljne vremenske prilike i za boravak u moru i uz more.
1: Evo, Danijela, budući da ste vi jedna uzorita sugrađanka, ja bih rekao i mladima i starima, što vašim znanjem, što vašim duhom, možete za svojim primjerom svjedočiti. Kad ste se recimo zadnji put okupala u moru?
2: Kad sam se zadnji put, mogu vam reći ovako, na Cresu, blizu meteorološke Plutače, subotu.
1: Prije dva dana?
2: Ovu subotu, da.
1: Odlično. To ne znači da nećete još, jel tako, dok je ovo lijepo vrijeme?
2: Naravno.
1: Eto, odlično, odlično, svjedočite vlastitim primjerom. Hvala
2: Danijela. Lijepa, i jučer sam se okupala, zaboravila. I jučer, da.
1: Bravo, svaki dan.
2: Evo, mislim kako mi je bilo lijepo na Cresu, pa sam zaboravila da mi je i doma lijepo.
1: Jel tako, okej.
2: Okay. Jučer, vidite, Dražen, evo, krivi odgovor, ali sam se ispravila.
1: Nema veze.
2: To je tako u meteorologiji.
1: Dva put. Hvala lijepa, Danijeli Vlašić, meteorologinji. Dakle, pođite za njenim primjerom i čujemo se, Danijela. Do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Rusi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan.

Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

Prije 10 minuta, ma niti možda prije 5 minuta, lansiran je veliki ogromni SpaceX kojeg smo bili danas spominjali u našem programu kako bi dostavio dakle još malo satelita Starlink orbitu i taj ogromni zapravo Starship, onaj njegov donji dio koji je potrošen, spustio se u Tihi ocean i uz puno dima i puno vatre se dakle dezintegrirao, ako možemo tako reći. Ali lansirano je, čini se uspješno, Starship lansiranje koje je danas bilo predviđeno za nešto malo više od 3 minute i 15 sekundi. Naša Matea će lansirati još jedan danas aktualno. Budite ovdje, saznajte sve što trebate znati važnoga što se danas bilo u našem kraju, ali puno šire.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Drage slušateljice i dragi slušatelji, dobar vam dan u našoj središnjoj informativnoj emisiji Danas aktualno. U Zagrebu od ranoga jutra štrajkaju radnici Zagrebačkog holdinga i ZET-a. U gradu trenutačno voze jedan autobus i dva tramvaja, a Čistoća obavlja samo nužne poslove. Prije jedan sat nastavljena je arbitraža o broju potrebnih radnika za nužne poslove. O tome je govorio sindikalist Mumin Hodžić.
2: Ja se nadam da će biti dogovoreno, ako ne, bit će rješenje suca. Što se tiče samog nužnog dijela koji je predviđeno bez arbitraže, mi smo jutros dozvolili 20 kamiona da izađe van, da pokupi ove nužne dijelove, bolnice, staračke domove, vrtiće, škole pa i vojarne. Međutim, poslodavcu je to bilo previše, pa je izašlo samo 11 kamiona, ovih 9 je vraćeno jer smo pustili i više nego što je potrebno za nužnje. Ovaj govorim o ovom dunužnom dijelu koji je sada. I smo tako dogovorili da ukoliko se pojavi veće količine smeće u bilo kom naselju, recimo Mamotica, Jelkovec, Iver naselje, da ćemo poslati kamione da to se pokupi.
0: A je li štrajk zakonit? Evo što kaže ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drže i u konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
0: Evo i što kažu Zagrepčani, kako se kreću po gradu i podupiru li štrajkaše.
4: 4 stanice, 1 pješke, tramvaj mi ne vozi, tako da ću prošetati. Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
5: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
6: Pješke idem, podržavam štrajk svakako.
7: Treba nam 40 minuta, hodat ćemo do škole i do tud smo vlakom došli.
8: Putujem pješice. Dobro, nisam daleko tu. Štrajk kao izražavanje je za mene ok, ali da li je opravdan ili nije opravdan, mislim da će njihove savjesti sasvim dovoljno reći.
9: Nemam problem. Išla sam sa vlakom, podržavam štrajk.
7: Mislili smo ići vlakom, ali u vlaku je bila tolika gužva da smo stanici općenito, pa nismo mogli ni ući u vlak. Ali pored stanice su bili bajsevi, pa smo se malo provozali, trebalo nam jedno 50 minuta. Malo su nas zeznuli.
0: Osim štrajka u Zagrebu, danas i građani Labinštine prosvjeduju pred cementarom Holcim u Koromačnu, gdje bi trebao biti spaljen neopasni otpad iz Gospića. Prošloga tjedna blokirali su cestu prema Koromačnu i poslali jasnu poruku da to ne žele. Evo što su jutros rekli neki od njih.
10: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, a dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Ja mislim da je dosta. Znači jednostavno, nećemo dati fabrici više da radi. Dvije smjene smo se organizirali, ali u biti je to 24 sata. Ne možete više zarađivati, a da nas trujete.
11: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Šteti i ne može živjeti non stop, smrdi.
0: Vijesti svijeta. Više od 100 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanim obilnim kišama diljem sjeverne Indije i Nepala. Najviše stradalih, čak 81 osoba, zabilježena je u indijskoj saveznoj državi Uttar Pradesh, koja graniči s Nepalom, u kojem je potvrđena pogibija 27 ljudi. Vijesti iz Primorsko-goranske županije. Iako je Fond za zaštitu okoliša raskinuo ugovor s izvođačem sanacije jame Sovjak u općini Viškovo, u fondu se intenzivno radi na što bržem pronalaženju novog izvođača putem javnog natječaja. Straha da će se sanacija Sovjaka zaustaviti nema, rekao nam je zamjenik direktora fonda Mirko Budiša, koji je za Radio Rijeku najavio financiranje projekta iz EU fondova te sljedeće korake.
12: Trenutno se na lokaciji Sovjak provode aktivnosti nužne za siguran nastavak projekta nakon raskida ugovora s dosadašnjim izvođačem. Gradilište je osigurano, a za odvoz izvađenog otpada koji se nalazi u bačvama donesena je odluka o odabiru izvođača koja postaje izvršena 6. listopada. Istodobno fond priprema dokumentaciju i postupke potrebne za nastavak sanacije, uključujući i ovo novo EU sufinanciranje, dok se objava javne nabave za odabir novog izvođača radova planira u prvoj polovici sljedeće godine.
0: U Hrvatskoj prema istraživanjima broj suicidalnih u dobi od 13 do 17 godina porastao je sa 5,4% u 2015. na 8,25%. Čak 3 mjeseca prosječno mladi čekaju na prvi razgovor sa psihologom. Reagirati što prije i osigurati rad s mladima u dobi do 21. godine na 3 godine bio je cilj udruge Tera iz Rijeke, koja je u suradnji s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, gradom Rijekom i srednjom školom Ritera Vitezovića u Senju dobila sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus za program psihosocijalne pomoći i podrške roditeljstvu na području Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Javni poziv korisnicima je otvoren. Prije koju godinu javljali su se najčešće roditelji koji su tražili pomoć za djecu, a sada, govori Nikola Serdarević, psihoterapeut Terina savjetovališta GEA.
13: Danas imamo sve više djece koja se sama javljaju i traže pomoć i imamo čak i slučajeve gdje nam se javljaju djeca koja ne žele da njihovi roditelji znaju, a mi moramo uključiti roditelje jer ne možemo raditi bez privole roditelja, tako da to su nekakvi novi izazovi koji s jedne strane pokazuju jedan dobar trend, a to je da je došlo do destigmatizacije problema u mentalnom zdravlju, pa se onda, pogotovo mladi, puno više su svjesni potrebe. No, nažalost, izgleda da su i da je jako puno problema u porastu, pogotovo suicide i samo ranjavanje. I također, iako postoji puno onih koji se javljaju, ima i dosta mladih koji žive sa svojim problemima i nemaju još ideju da mogu potražiti pomoć.
0: Zdravstveni sustav Primorsko-goranske županije suočava se sa sve ozbiljnijim manjkom kadrova, a on se najizrazitije očituje u primarnoj zaštiti, gdje nedostaje 30 medicinskih sestara. Na to je uz ravnatelja Županijskog doma zdravlja Nikolu Osojnaka jutros ukazao i župan Ivica Lukanović. Problemi kadrovskog manjka potvrđeni su i lošim odazivom na nedavne natječaje za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, pa Primorsko-goranska županija najavljuje uvođenje novih poticajnih mjera. Njihova okosnica bit će uvođenje sestrinskog bonusa u primarnoj zaštiti, dodatno financiranje specijalizacija te stipendiranje učenika, najavio je Primorsko-goranski župan Ivica Lukanović.
14: Sestrinski bonus biti će isplaćen za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca. On će koštati ukupno oko 480 tisuća eura, osim što će 250 eura biti neto isplaćeno za oko 350 radnika u domu zdravlja. Ovo je naša poruka hrvatskoj vladi da razmotre mogućnost korekcije plaće za medicinske sestre i medicinske tehničare, jer 1200 eura niti atraktivno, niti dovoljno. Što se tiče specijalizacija, mi ih imamo kroz ovaj rebalans uvrštenih 19. Izdvojit će se tu oko 230 tisuća eura, a za školsku godinu 2026-2027 dodijelit ćemo 50 stipendija. U rasponu između 200 i 400 eura, ukupni iznos je 142 tisuće i 500 eura.
0: Već duže od 3 mjeseca posjetitelji Parka heroja na Trsatu imaju bliske susrete sa veprom, koja je već među Trsačanima dobila i ime Dragica. Posljednjih nekoliko dana susreti s Dragicom su se intenzivirali, pa je od korisnika parka zatražena intervencija nadležnih službi. Kako smo saznali, u gradu Rijeci u tijeku je nadzor parka od strane članova lovačkog društva Lisijak Kastav. Više o tome saznaće se sutra, kada bi se trebali sastati nadležni iz grada Rijeke i kastavski lovci. A Rijeka postaje sve poželjnija točka na europskoj karti cruising turizma. Dokaz tome je jutrošnje još jedno u nizu ovogodišnjih pristajanja kruzera u Riječku luku, a 6 takvih uplovljavanja očekuje se i tijekom listopada. Ono što pritom ohrabruje jest sve naglašenija sklonost gostiju da umjesto obilaska drugih odredišta, slobodno vrijeme koriste razgledavajući riječke znamenitosti. O danas prispjelom kruzeru, dosadašnjim te očekivanim rezultatima Riječke luke u cruising turizmu tijekom ove, ali i iduće godine, više zna iz turističke zajednice grada Rijeke Helga Sušanj.
15: Danas je u Riječku luku pristao kruzer Marella Explorer 2, koja je već imala dva ticanja ove godine u našu luku, jedan u 6. mjesecu i jedan put u 8. Ovaj put je pristao brod sa oko 1700 putnika. Radi se o 27. kruzeru ove godine, koji je već pristao u našu Riječku luku, a do kraja godine očekuje nas još 9 ticanja. Evo i za sljedeću godinu već imamo u najavi pa približan broj ticanja kruzera kao i ove godine, dakle radi se o nekakvih 30. desetak. Tokom godine to ukupno dođe oko jedno 40.000 putnika sa kruzera i sa manjih jedrenjaka. Rijeka postaje sve prepoznatljivija kao cruising destinacija i sve više kompanija uvrštava Rijeku u svoje itinerere.
0: I u 15:10 bilo je to sve u emisiji Danas aktualno Radio Rijeke. Tonska realizacija Damir Milčić, emisiju uredila i vodila Mateja Krmpotić. U nastavku Sport i vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
16: Fucal momčad Rijeke u prvom kolu domaćeg prvenstva na zametu večeras od 19:00 dočekuje novog prvoligaša splitskog Hajduka. Utakmicu najavljuje trener Riječana Alen Jukić.
17: Postavilo se u zadnje vrijeme da ekipe koje uđu u najviši rang hrvatskog futsala odmah krenu jako ambiciozno i kao i do sada oni su se pojačali za 5-6 odličnih igrača, to su neki sadašnji naši reprezentativci. Brza motorična momčad, materijale koje imamo, treba ih osjetiti malo i na terenu. Ovi igrači koje smo igrali kad su bili članovi drugih klubova, dobro poznajemo, ove znamo iz videa, iz prošlosti i tako dalje, ali opet hoćemo napraviti utakmicu da se pita sve HMNK Rijeku i da mi budemo ti koji će odlučivati oko konačnog rezultata.
16: U Ligi nacija večeras su na rasporedu nove dvije utakmice u najjačem rangu. Belgija je domaćin Francuskoj, dok će Italija gostovati kod Turske. Obje utakmice igraju se od 20:45. Naša reprezentacija stigla je jučer u Sevilju, gdje će sutra navečer igrati protiv Španjolske. Popodne je na programu i posljednji trening prije sutrašnjeg ogleda na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan od 20:45. Proteklog vikenda u centru Zamet održan je međunarodni karate turnir Croatia Open. Najuspješnija predstavnica primorskog karatea bila je članica čempiona Katija Jurković, koja je osvojila prvo mjesto u kategoriji mlađih seniorki do 55 kg. I za kraj spomenimo kako je riječki ronilac na dah Vitomir Maričić primljen u Međunarodnu sportsku kuću slavnih jučer na ceremoniji u Las Vegasu. Maričić je time postao prvi Hrvat u povijesti kojem je pripala ova međunarodna čast.
1: Prognoza vremena. Danijela Vlašić.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru liće u prvome dijelu dana mjestimice magla. Puhaće slabo do umjereno ujutro i navečer, ponegdje i pojačana bura. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka Istre na Kvarneru bit će od 12 do 16 unutrašnjosti Istre, od 7 do 11 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno 24 do 27. U Gorskom kotaru liće najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 7, a najviša dnevna od 18 do 23.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

50 sati, 18, gotovo 19 minuta. Dobar dan još jednom. Hvala Matej na porciji informacija svježih, aktualnih iz zemlje, svijeta i iz naših mikro, dakle svjetova ovdje u Rijeci, okolici, Primorsko-goranskoj županiji. Što se tiče ovog našeg, dakle, mikrosvijeta, mikrolokacije, nekih većih problema u prometu nema. Nešto intenzivnije se prometuje po centru, dakle, tu može biti kakvog usporavanja ili nekakvog čekanja na raskršćima zbog gustoće prometa. Nešto malo oko čvora Matulji, to je za sada ono što nam se čini da jedino vrijedno spomena, ostalo uglavnom teče sve kako treba. Još jedno ćemo stvar spomenuti, u najavi je danas porcija radova od 22 sata pa sve do 6 ujutro na žabici na podvožnjaku u noćnim satima, dakle doći će do radova pa će se zatvoriti onaj donji dio gdje se prolazi ispod kako bi se očito napravilo to što treba, a onda će se probati samo po na dva, dakle gornja traka koja ne idu ispod zemlje, već idu u razini. Osim ako vlak baš ne naiđe u tom trenutku, valja će malo pričekati ili ići po sjevernom koridoru po meri žrtava fašizma, već znate kako to ide. Inače, kada dođe jednog dana kroz možda koju godinu do rekonstrukcije te prometnice, a taj podvožnjak na žabici je predviđen za rekonstrukciju, stvorit će se, napravit će se sva četiri traka koja će ići ispod zemlje, dakle sva četiri ispod, kako bi lakše vlak mogao komunicirati i kako ne bi se prekidala uopće ta komunikacija automobilska ili autobusna, što kamionska iz pravca istog zapada, odnosno zapad-istok. No, do tada morat ćemo se prilagoditi ovakvoj situaciji kakva je, a ona nije tako zla i tako loša. Večeras od 22 do 6 ujutro radovi na podvožnjaku Žabica.

0: Zima na Outlet Rijeka. Dodatno sniženje sve do 8 eura za cijelu obitelj. Haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Man Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju. Kava Bar Cafe 400 grama, 6 eura 49. Napolitake Jadro 430 grama, 2 eura 49. Tomi, znaš što voliš?
2: Wow! Popusti stižu u tvoj grad. U četvrtak 1. listopada posjetite Kerher Centar Rijeka i ostvarite 30% popusta na Home and Garden uređaje i 10% popusta na Professional Assortiman. Požurite, akcija traje samo taj dan. Vidimo se, Kerher!
3: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
4: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelta autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje.

0: pola cijene.
1: Mlinar i bar kafe.
2: Dnevni boravak ili spavaća soba. Popusti u Harvey Normanu ne biraju prostoriju. Odabrane kutne garniture snižene su do 38%, a setovi kreveta i madraci do čak 55%. Do 30.9. Harvey Norman.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.

Robbie Williams, No Regrets u 15.39. Ne žali Robbie Williams ni za čime, osobito ne zbog odlaska iz Take Data. Pjesma je u principu o tome, o rastancima, odlascima. Ima jedna zanimljiva knjiga koja jedna medicinska sestra ima već sad nešto godina objavila i upravo je pričala o tome za čim ljudi žale. A ona je bila medicinska sestra onima na umiranju zapravo u svojim posljednjim danima i skupljala i prikupljala, odnosno njihova žalovanja, za čim ljudi žale. Pa se tako pokazalo da je top 5 žaljenja, što recimo kažu nisam živio životom kakav sam želio, već onim kakvi su drugi očekivali od mene. Zatim žale ljudi na kraju života kad više, dakle, nemaš nikakvih skrupula i nekakvih granica gdje možeš reći što god želiš. Kaže, žao mi je što sam previše radio. Žao im je bilo što nisu imali dovoljno hrabrosti izraziti svoje osjećaje, žao je ljudima što nisu ostali u kontaktu s prijateljima i žao ih mi je što nisu sebi dopustili, kaže, biti sretni. Naime, pokazuju sva ta nekakva istraživanja i ona psihološka, na primjer rad Nila Rosa, da ljudi više žale zbog propuštenih prilika, poput ljetovanja, putovanja, ljubavi, promjena posla, razgovora iskrenih i tako dalje, nego zbog pogrešaka koje su napravili. Dakle, u principu kratkoročno više žališ zbog pogrešaka, a više dugoročno na koncu kad se svedu računi za onim što nisi ni pokušao napraviti. Eto, nek vas to možda ohrabri pa da ne budete jedan od onih koji na kraju života u nekoj svojoj samrtničkoj postelji negdje u hospiciju ležite pa žalite za time što žale drugi. Eto, ohrabrite se. Hrabro naprijed, za 5 minuta idemo mi do Hrvatskog autokluba čut kakva je situacija u prometu. Vjerujemo da je dobra, kao što je bila i malo prije, da će se takva i na račun ovog lijepog vremena nastaviti. Just let yourself sink into the groove. And move. Fix your eyes on a spot. Doesn't matter where. Just fix your eyes on one spot. And begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down. Let them drift through your mind, like beautiful clouds, across a clear blue sky.

0: Radio Rijeka.
1: Probušena guma. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Mi smo HAK-ovi pretplatnici doživotno. Idemo mi do Sandre Pučić koja nas danas tamo čeka dežurna, ne bi li našim slušateljima i vozačima dala par korisnih informacija i savjeta. Sandra, bog, dobar vam dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Lijepo vrijeme, čini se da nekih značajnih poteškoća nema, ali evo, ako imate vi neki uvid, a imate, znam bolji od nas, dajte recite našim slušateljima.
3: Pa evo, složila bi se s vama, nema nekakvih značajnijih poteškoća generalno, ali mislim da se s nama ne bi složili vozači koji su na autocesti A1 pre tunela Mala Kapela. Naime, došlo je do jedne izvanredne situacije do koje nažalost evo dolazi gotovo svakog dana, ovaj put u tunelu u kojem je od danas evo nažalost krenuo dvosmjeran promet. Dakle, kroz sam tunel Malu Kapelu na autocesti A1 vozi se dvosmjerno samo jednom tunelskom cijevi, no u smjeru Zagreba, ostalo je teretno vozilo u kvaru. Posljedica toga je prekid prometa trenutno u oba smjera, tako da je u smjeru Zagreba kolona oko 5 km, u smjeru Dubrovnika kolona oko 2 km. Još jednom podsjećamo se vozače da su ovakve situacije gotovo svakodnevne, u bilo kojem tunelu, u bilo kojem trenutku se može dogoditi izvanredna situacija, pogotovo u ovako dugačkim tunelima, onda dolazi do zastoja i kolona. Vozači u svakom slučaju trebaju biti u bilo kojem trenutku spremni za bilo koju izvanrednu situaciju na cestama, bilo da je vozilo u kvaru, nalet vozila na predmet, životinju ili bilo da se radi o prometnoj nesreći. U svakom slučaju podsjećamo, u tom trenutku ukoliko je moguće treba formirati hitni koridor na autocesti kako bi prošle sve hitne službe, pa naravno i dizalica koja mora ukloniti to teretno vozilo, a znamo što bi trebao hitni koridor značiti: vozila u lijevoj traci miču se maksimalno lijevo, a vozila u desnoj traci maksimalno desno, kako bi se propustili svi oni koji moraju doći na mjesto izvanrednog događaja. Generalno, kao što sam rekla, nema značajnijih poteškoća, ali uobičajeni je radni tjedan, tako da je povećana gustoća prometa na većini važnijih cestovnih pravaca, osobito se to odnosi na gradske ceste i obilaznice, a zastoji kao i svakog dana u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pa tako i na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, povremeno usporen promet i na dionici autoceste A7, odnosno riječke obilaznice između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, ali i na pojedinim dionicama Jadranske magistrale poput grada Crikvenice. U tijeku je sanacija mosta Dubračina u samoj Crikvenici, odnosno nadvožnjaka, pa se ovdje vozi usporeno uz privremenu prometnu signalizaciju. Osim evo ove dionice u Crikvenici, još su brojne dionice kako na području Primorsko-goranske županije, tako i u svim ostalim županijama. U tijeku su radovi na određenim dijelovima Jadranske magistrale, tako da vozači moraju biti spremni na povremeno usporeniju vožnju te kolone i zastavljaju u vrijeme pojačanog prometa. Što se tiče graničnih prijelaza, isto tako uobičajena situacija za teretni promet, pojačana graničnim prijelazima Gornji Varoš, Maljevac, Bajakovo, Slavonski Šamac, Slavonski Brod, Batina, a putnički na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Metković, Županja, Ličko Petrovo Selo i Karasovići. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo, toliko.
2: Eto koliko se naizgled činilo u početku da je zbog ovog lijepog vremena sve idealno i bilo je nešto za prijaviti. Hvala Sandri na tome. Sandra, pozdrav vama, vašim kolegama u HAK-u i naravno svim vozačima. Čujemo se, do slušanja.
3: Pozdrav, do slušanja.

David Byrne i Talking Heads nam pjevaju, zabavljaju nas, sviraju nas i tjera nas onako malo čak da se pokrenemo, barem meni neko utječe ta glazba na pokret, jel? Ali još ću probat biti primjerno par minuta dok kolega Miksa ne preuzme iz talijanske redakcije i da vam informacije, dakle one aktualne samo na talijanskom jeziku, i reću vam ono što nas mole iz policije. Naime, mole iz policije da obratite sad pozornost novo. Prošlu subotu, sad prije dva dana, 26. rujna, oko 10:15 na večer u Jušićima kod Matulja dogodila se prometna nesreća u kojoj je lakše ozlijeđen maloljetnik. Naime, pješak se kretao uz desni rub kolnika i iz mjere permana prema Kastvu nepoznati vozač, za sada nepoznati, nadamo se da neće zadugo biti nepoznati, u plavom automobilu vjerojatno Škodi ga je udario vanjskim desnim retrovizorom i pobjegao s mjesta nesreće. E pa policija moli građane, odnosno poziva vozača prije svega, ali očevica i sve koji prepoznaju navedeno plavo vozilo da se jave u policijsku postaju Opatija kako bi se rasvijetlili detalji tog događaja koji se zbio iza 10 navečer u subotu, dakle na lokaciji, na relaciji, kao što smo rekli, iz pravca Permana prema Kastvu. Broj telefona 710-111 ili 710-188, policijska postaja Opatija, ili im javite na pp.opatija@mup.hr. A sada prepuštamo za par minuta kolegi Miksi mikrofon.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
0: Da, gotov, tek je sad najbolje. Iako se dan opasno skratio, a to svi primjećuju, jel, nekako oko 7 na večer, 19 već mrak padne. Šteta, lijepo je bilo dok je trajalo onako dugo do 9 i do 10 na večer dnevnoga svjetla, ali ajde, makar nije onako više vruće kao što je ovo ljeto bilo, a ovo ljeto je bilo užasno vruće. Kažu, pak meteorolozi, da je ovo najhladnije ljeto od svih onih koji će nam slijediti u životu, a to je doista zastrašujuće. Uživamo mi ovom babljem ljetu, ovim ugodnim temperaturama od 25 stupnjeva u Rijeci, recimo, i po svemu sudeći ostaje tako u nastavku tjedna i možda prvom dijelu sljedećega. Dobra vijest, dakle, za sve vas koji ćete, recimo, za sljedeći vikend na Belu Nedeju, bit će fešte, bit će veselo, ili na Črnu subotu u Volosko, što organiziraju naši Saju i njegovi prijatelji. A ako biste danas nešto potražili za sebe i željeli u nečem uživati, onako kulturno-umjetnički malo program nekakav se nudi, pa nudi se nešto, tražite, zapravo potražujete ga, ima ga nekakvog, ima. Evo, preporučujemo odlazak u Hrvatski kulturni dom na Sušaku večeras od 20 sati, romantična komedija Bitev teatra iz Beograda, kako se ono zove, privatna proslava, tako se zove. Kratak sadržaj, na privatnoj proslavi u otmjenom restoranu okuplja se šestero ljudi po pozivu zajedničkih prijatelja, bračnog para, odvjetnika. Nitko od gostiju ne zna koji je povod okupljanja, niti tko su ostali uzvanici. Tijekom ove misteriozne večeri pokazat će se da oni su zapravo bivši supružnici, te da ih je odvjetnički par koji ih sve razveo okupio kako bi pokušali popraviti svoje narušene odnose. Evo, recimo, to je nekakav plot, pa onda ako vam se to čini zanimljivim, predstava je vesela i radosna i duhovita. Pođite danas od 20 sati u Hrvatski kulturni dom na Sušaku. Ako ste za malo plesa i pokreta, izvrstan pokret, izvrstan ples nudi se večeras u Zajcu, u Hrvatskom narodnom kazalištu, 19.30. predstava Venezuela, dakle, baletna predstava koreografa Ohada Nahrina. Dvodjelna predstava, koreografija je fantastična, gledao sam je negdje proljeto, se mislim da je to bilo. Dva puta vam se zapravo vrti ista priča, ali na različitu glazbu i potpuno drugačiji doživljaj se stječe. Plesači su, plesačice fantastični, a tu ima od onog gregorijanskih korala u prvom dijelu do Rage Against the Machine, kasnije u drugom dijelu. Evo, preporučujemo također jednu sjajnu baletnu predstavu, modernu, vrlo modernu, od 19.30 u Zajcu. Nešto ranije danas, za nešto mlađe, u organizaciji Gradske knjižnice u Dječjoj kući od 18, radionički ciklus Minijatura u sklopu projekta Dječja kuća i rasadnik Novi grad pristupačnosti. Naime, ciklus ovih odnosno ovih radionica, projekt socijalne inkluzije djece kroz novo stvaralištvo i osnaživanje knjižničara za inkluzivne usluge u kulturi, traje 10 tjedana, održava se svaki ponedjeljak od 18 sati. Ako vam to odgovara i za vaše dijete, onda slušajte pozorno. Pod vodstvom mladih arhitekata, djeca će se upustiti u arhitektonsku i urbanističku pustolovinu tijekom koje će naučiti ključne pojmove, naučiti gledati grad drugim očima, pomno iz tjedan u tjedan, promišljajući i gradići maketu vlastitog grada. Ograničen je broj djece za ovaj događaj, pa onda bit će dobro da se prijavite unaprijed na njihovoj stranici na obrascu dječjakuća.hr i naravno, ako mislite da djeca mogu sudjelovati svih 10 tjedana za redom, onda je to za vas. Pa će možda i oni imati, ne možda, nego sigurno ipak nekako zrelije mišljenje o projektu novog stadiona u Maksimiru. Još jedna izložba danas u galeriji Garbas od 19 sati u Užarskoj. Biće otvorena samostalna izložba riječke umjetnice Irene Plenković pod nazivom Fragmenti snova. Pardon, Planteković, nije Plenković, to je premijer Planteković Irena. Izložba donosi radove u kojima autorica istražuje granicu između sna i jave, poznatog i nepoznatog, stvarnosti i unutarnjeg svijeta. Danas od 19 otvara izložbu u galeriji Garbas Užarskoj. Utakmica sa Španjolcima je sutra, tako da ćemo onda vjerojatno sutra navečer, ko možda do Sevilje, super do Sevilje, ako ne, doma pred televizorom pogledati utakmicu. A danas od 21.51 na drugom programu Hrvatske televizije za preporuku film Blackberry. Sjećate se tog uređaja, prije smartfona bio je ono ultimativni top model telefona kojeg su svi japi u gradu imali. Priča o njegovom uspodu, ali bome i njegovom padu. Kanadska tvrtka koja je izmislila je telefon jednostavno je bankrotirala, mislim da više ni ne postoji. A uređaj koji je nekad bio pod must have, dakle moraš ga imati u svijetu posla, u svijetu biznisa, danas se eto samo spominje kao priča o usponu i padu. Danas o 21.51 na drugom programu Hrvatske televizije, a o 16.35 na Valovima Radio Rijeke i dalje dobra glazba.

0: Ma na Alpet Rijeka dodatno sniženje, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Ma na Alpet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Tvoje mjesto za najdražu kombinaciju, kava Bar Cafe 400 grama, 6 eura 49. Napoliteke Jadro 430 grama, 2 eura 49. Tomi, znaš što voliš?
2: Čuli smo priče, čuli ste ih i vi sigurno. Piše čovjek u oglasu, autosportska verzija od sporta, jedino ona teniska loptica na kuki za vuču.
3: Kad kupujete rabljeno vozilo, možete skupiti zabavne priče, ali mi znamo da je to ozbiljna odluka. Zato je svako da svelt autovozilo s pažnjom pregledano i po potrebi servisirano. Birajte mjesto sigurne kupnje. Birajte da svelt auto.
4: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičen.com. Vaš BMW. Odmah.
5: Juni Wintersport Rijeka i budi među prvima koji će uloviti zadnju priliku. U izdvojenoj ponudi čekaju te atraktivni artikli iz proteklih sezona uz popuste do čak 60%. Ne čekaj ni tren, iskoristi zadnju priliku u tvom Wintersportu. Wintersport.
6: U Plodinama je od sada super ušteda utorkom. Doline, Gauda ili Edamer, 500 grama, 3,99 eura. Segafredo Intermezzo kava, kilogram 13,69 eura. I Dix deterđent, 110 pranja, 6,99 eura. Plodine, uvijek od akcije.

Jamie Cullum, krasno, Don't Stop the Music, inače pjesme Rijanina, vjerujem da je znate kao Rijaninu, ali njegova je fantastična, ovako jazzy, jel? Baš izvrsno. Kad smo kod Rijane, jedna poveznica ima veze s Hrvatskom, indirektna, naime, ona je, kao što znate, udata za čovjeka koji se zove rapera, hip-hopera, koji se zove A$AP Rocky, a A$AP Rocky je na svjetskoj turneji Don't Be Dumb World Tour, tako mu se zove turneja, a u sklopu te turneje 6. listopada dolazi u Hrvatsku, odnosno u Zagrebačkoj areni je A$AP Rocky. Da li vodi ženu sa sobom na turneju, ne znam, ali evo, dakle, A$AP Rocky stiže na turneju, pa ako ćete možda ga pitati da vam odsvira on svoju verziju pjesme Don't Stop the Music koju je malo prije izvodio Jamie Cullum, probajte, uživajte. Ostanite uz nas, ide nam malo reklama za par minuta, a onda u 17 sati vijesti spremamo. Kakva je situacija po pitanju štrajka u Zagrebačkom Holdingu, ako vas to interesira, čućete, a čućete i koje su nove cijene goriva od ponoći.

0: mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Prvom dan. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinjuju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5 centi, a plavi dizel 8 centi. Loša je vijest da za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ekonomist Mladen Vedriš i predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
1: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe.
2: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
0: Vlada je odlučila odgoditi primjenu sidrenih cijena u uslugama od 1. listopada. Podsjetimo, u kafićima, restoranima, frizerskim salonima i drugim uslužnim djelatnostima od početka idućeg mjeseca trebali su osvanuti drugačiji cjenici. Uz iznos koji trenutačno plaćaju, potrošačima je trebala biti navedena i dodatna takozvana sidrena cijena. U tijeku je veliki štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Očekivano, najveće poteškoće osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. U središtu Zagrebačkog holdinga počela arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sindikate je ponovo prozvao zbog neodgovornog postupanja.
3: Danas, kad smo ponovno poželjno su poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva, to znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu uzeti. Znači, potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodi po svaku cijenu.
0: Situaciju u Zagrebu komentirao je premijer Andrej Plenković, odbacio je nagađanja da iza štrajka stoji HDZ.
4: Još smo vidjeli ove insinuacije da je otac od zastupnika Hođića jedan od čelnika sindikata, pa valjda smo onda putem gospodina Hođića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije, a još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Ja bih volio da su ovako pratili svaki štrajk koji se dogodio na nacionalnoj razini zadnjih 10 godina. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall koji štiti gradsku upravu grada Zagreba i Možemo.
0: I jedna iz našeg kraja. Osim dodatnih mjera za ublažavanje manjka kadrova s kojima se suočava zdravstveni sustav, u sjedištu Primorsko-goranske županije jutros je najavljena i provedba projekta pod nazivom Moj prvi poklon. Glavni županijski partner pri provedbi tih aktivnosti bit će zdravstvena ustanova Ljekarna Jadran, a njihov rezultat je oko 2000 besplatnih paketa namijenjenih roditeljima novorođene djece. U paketu će od početka listopada svaka nova beba u našoj županiji dobiti svoj prvi dar, a roditelji mogućnost da uz korisne artikle dođu do niza praktičnih savjeta, ističe ravnatelj Ljekarne Jadran Sanjin Sirotnjak.
5: Poklon kutija sadržava bogat asortiman pažljivo odabranih proizvoda namijenjenih njezi i higijeni djeteta u prvim tjednima života. Te ono na što smo posebno ponosni, to je edukativna knjižica Moj prvi savjet, po kojoj smo jedinstveni, čini mi se, i u Hrvatskoj. Naglasio bih da je poklon za roditelje u potpunosti besplatan. Prilikom preuzimanja poklona potrebno je predočiti otpusno pismo. Od ovog četvrtka 1. listopada moguće ga je preuzeti u svim jedinicama Ljekarne Jadran, a pravo na poklon ostvaruju roditelji novorođene djece s prebivališta na području Primorsko-goranske županije, koja su iz rodilišta izašla 1. listopada ili kasnije.
6: Vremenska prognoza.
0: Sretno klinci, sretno roditelji, a po svemu sudeći u listopad ćemo ući s ovim lijepim vremenom. Trenutno je 19 u Delnicama, 25 u Rijeci i 27 stupnjeva Celzija u gradu Rabu. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
7: Pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru liće u prvome dijelu dana mjestimice magla. Puhaće slabo do umjereno, ujutro i navečer ponegdje i pojačana bura. Morat će biti malo ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 12 do 16 unutrašnjosti Istre, od 7 do 11 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno 24 do 27. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 7, a najviša dnevna od 18 do 23.
6: Slušali ste vijesti. 90 minuta do kraja.
0: Smanjuje se tih 90 na 60 minuta, teče naš poslijepodani program, dakako, želimo vam svima ugodan dan, lijepo vrijeme, sigurno će doprinijeti tome, ali lijepa glazba koju bira Branko i program koji fino realizira naš Damir. Evo nam u narednom satu naše standardne rubrike, nešto kasnije ide nova ploča, danas ćemo se družiti i predstaviti novu pjesmu Lujake liče, a za 10 minuta čućemo što nam je spremio naš Marin Mioći Stošić u novoj epizodi Marinade.

0: seksualnog zlostavljanja koji su svećenici u Francuskoj činili proteklih desetljeća. S nama u studiju današnje Marinade je kao i svakog ponedjeljka Marin Jočić-Stošić, gost urednik Marine Bog, dobar ti dan.
1: Dobar dan, tebi i slušateljstvu.
0: Ovo je tema o kojoj si želio danas govoriti, Marine. Zašto baš danas? Odnosno, zašto ne?
1: Ovo je tema o kojoj bi se trebalo redovno govoriti, to ne na ni 5 ni 6 minuta, nego puno, puno duže, ali evo, imamo vremena koliko imamo, pa ću nastojati biti vrlo, vrlo koncizan. U zadnjih 2 desetljeća u Francuskoj, pretpostavka je da je bilo na neke načine seksualno zlostavljano čak 350 tisuća mladih ljudi. To jeste razlog zašto u Francuskoj je katolička crkva sve nepopularnija. Sticajem okolnosti imao sam priliku raditi prošlih ljeta u njihovom drugom po važnosti marijanskom središtu La Salette i tu sam iz prve ruke dobio nekakve informacije.
0: U kontaktu s vjernicima?
1: Da, da, tako je.
0: Što kažu, gube povjerenje?
1: Da, gube povjerenje u crkvu. I čak sam čuo i za nekakve konkretne francuske slučajeve, ali nemamo vremena za sve to.
0: Jasno.
1: Ono što je puno tužnije je da vrh katoličke crkve, koja bi trebala simbolizirati jedan visoki stupanj moralnosti, nekakve društvene pravde, socijalnog nauka i socijalne isto pravde, da najveći njihovi dostojanstvenici uredno skrivaju podatke o zlostavljačima i s druge strane naravno i o žrtvama, a poznata je stvar iz bliske povijesti da se uz razno razne samostane i crkvene institucije našlo i brdo ilegalnog groblja abortirane djece i žrtava seksualnog zlostavljanja i dječačića i djevojčica, tako da je ovo jedan velik, velik problem na koga je definitivno ukazao bivši papa Franjo, koji je 2019. došao i rekao, nema više od pape nekakve mogućnosti tajenja takvih slučajeva, nego se sve mora razotkriti i ne postupati na način kako je perfidno postupala crkva, da je sve te zlostavljače samo udaljavala, premještala na druga mjesta gdje bi oni opet činili iste stvari.
0: Je li ovaj susret onda pape Lava koji se susreće sa žrtvama na neki način pokazatelj kontinuiteta onoga što je papa Franjo bio načeo u svom, dakle, pontifikatu?
1: Donekle, jer ja to zaista intenzivno pratim i jako, jako me oduševija američki kardinal Kennedy, koji je došao i rekao, to u Americi više nećemo nikako tolerirati ni jedan jedini slučaj, do jedan jedini slučaj mora biti prijavljen i ne crkveno procesuiran, nego kazneno gonjen. Jasno. Od zakona i moraju završiti u zatvoru, a ne s nekakvim isprikama kako je svojevremeno 2013. Napravio Riječanin Milan Špehar, koji je u nekakva 2 desetljeća priznao barem 13 nacionalu, priznao 13 zlostavljanja i umjesto da on bude krivično gonjen i kažnjen i zatvaran i da to bude jedan pravi primjer. On je završio u jednom samostanu u Italiji.
0: Sklonjen je malo sa strane, je li tako?
1: Sa lijepim pogledom na more.
0: Da. Marine, vremena se drastično mijenjaju. Unazad, ne znam, pola stoljeća promijenilo se radikalno vremena. Nije li to okoštala i konzervativna organizacija crkva nespremna na te promjene? Evo, mislim da bi možda rješenje ili barem dio rješenja bi se mogao ostvariti na način da se svećenicima dozvoli, poput, ne znam, pravoslavnim ili protestantskim, da imaju svoje obitelji, jer ljudi su ipak od krvi mesa, znaš, neki nagoni postoje, ali katolička crkva nikako da ne...
1: Pa Dražene moj dragi, da ti budem iskren, ja sam čini mi se s Robertom prije jedno 3 godine jer evo, ovo je već 8. godina emisije, zborio o tome kako sam apsolutno za ukidanje celibata. Međutim, sami svećenici mi govore u intimnim razgovorima s njima da njima ne pada najteže celibat, nego da im pada ona treća zapovijed potpune i apsolutne pokornosti.
0: Aha, jer celibata se tako ne pridržavaju?
1: Ruku na srce, to sam se uvjerio u Francuskoj, da se celibata ne pridržavaju, a nažalost sam se uvjerio i u Francuskoj da je popriličan broj mladih svećenika, tamo je bilo svećenika i

0: iz Mjanmara, iz Angole, iz Madagaskara i iz Brazila i uvjerio sam se da je homoseksualnost onako prešutno priznata.
1: Jasno. Dobro, s obzirom da ako bi se omogućilo da danas sutra imaju vlastite obitelje, mogli bi svjedočiti također svojim primjerom kad već pričaju o obiteljskom životu.
0: Da. Dražene, samo da ti kažem, davno, davno su u prošlosti biskupi bili nagrađivani za svoju plodnost i za svoje obitelji, a kad je crkva vidjela kolike će posjede izgubiti jer nakon služenja trebaju prepustiti tu zemlju biskupima i njihovoj familiji, onda je racionalno je donijeta odluka o celibatu, a to nije bio prvi propovjed crkve. Dakle, crkva je jedna po mnogim pitanjima tragična institucija, dakle po pitanju nekakve elementarne ljudske slobode i jedne vjerodostojnosti. Crkva je najlicemjernija institucija koja sada postoji u svijetu.

0: Ma na Outlet Rijeka dodatno sniženje, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Ma na Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu i Poreču.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Osjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
3: Mutan vid ili bljeskovi pred očima. U Rijeci, u Centru za zdravlje oka specijalne bolnice Mediko, pružamo cjelovitu skrb za vaše oči. Od suvremene dijagnostike i liječenja do laserskog skidanja dioptrije. Mediko. U jednom danu, na jednom mjestu.
4: Vrijeme je za postavljanje novih pločica i želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel, ljepilo za pločice.
1: Magnetna rezonanca jačine 3 Tesla, sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR 3 Tesla omogućuje brzu, preciznu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 260 eura, na koju ostvarujete 10% popusta na gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila Slagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomičenko. Vaš BMW. Odmah.

0: Radio Rijeka.
1: U našoj današnjoj rubrici Nova ploča predstavljamo vam novu pjesmu Lu Jakelić, pjesmu Majlija. Tim povodom je naravno i zovemo i s njom razgovaramo. Lu, bog, dobar ti dan želim.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: To znači da je treći album već u pripremi, jel tako? Jer nakon dva albuma evo stižu pojedini singlovi jedan za drugim nakon to, dakle, ono, kad je 23. 22. izišao onaj prošli album?
2: Nemoj uopće računat, vrijeme brzo prolazi, istina. Ali bilo je nedavno, to ti je najtočniji odgovor.
1: Nedavno je dobar odgovor, da. Jel to znači, dakle, da se sprema treća ploča?
2: Naravno, mi smo u procesu. Ako pitaš mene, kao autoricu, kantautoricu, to nikad nije gotovo, jer uvijek ima nešto za raditi. Tako da ja trebam svoje producente da mi kažu, sad je stvarno gotovo. Tako da smo vi na pola puta, nekih 5 pjesama smo završili, volimo okrugle brojeve, bit će nekih 10, ako ne i više, novih pjesama. S time nikad nema problema, pjesama ima, samo ih se treba obući u njihove haljine. I evo, Majlija je stvarno, ja bih rekla, pošto naravno jedina znam trenutno kako zvuči cijela slika, Majlija je stvarno dobar prikaz onog što slušatelja očekuje. Teme su vrlo slične i ine meni, magija, mistika, čarolija, a sad kakva i među kime, to može staviti sve. Mm-hmm. Među ljudima, odnosima, na nebu, u nama, sve skupa.
1: To ćemo razaznat čitanjem, dakle, ovih pjesama koje će izići. Evo, dakle, ovo druga je sa novog albuma. Reci nam, odnosno reci slušateljima, naravno da pa će ljudi će čut pjesmu nakon ovog našeg kratkog razgovora, ali reci nam, je li ovaj novi album ide u nekom novom smjeru?
2: Pa definitivno, mislim, uvijek je tu određen temelj, a to je moja želja da istražujem, da se vratim djetetu u sebi koje se samo igra i bude kreativno. Ono što ja mislim da je poanta da se čuje je uvijek određeno sazrijevanje između, s obzirom da sam takva vrsta autora da pišem o stvarima koje mi se događaju privatno i koje promatram privatno. Ono, zvuk nije umjetno imputiran jer želimo zvučati kao nešto čisto da bi to bilo novo, već se radi o stvarnom životu i pričama kojima se traži zvuk. I produkcijski je definitivno najveća razlika, ja bih rekla, s obzirom da su tu novi suradnici u pitanju, novi producenti. Definitivno zvukovi mojih uzora koji nisu isključivo akustični, kao što se ja uvijek vraćam 90-ima, to smo mi već i pričali, Alanis Morissette i MTV Unplugged koncertima, sad je tu već malo i Madonna prisutna i neka njena produkcija. Volim jako poslušati nove kantautorice, Lizzie McAlpine, Olivia Rodrigo, Billie Eilish. Nekako val produkcije spaja i malo elektronike i onog temeljnog, znači organskog pisanja.
1: Dobro, utjecaj su vrlo jasni, evo sad si ih istaknula, tako da nekako ljudi vjerujem da će moći nakon slušanja pjesme pogotovo shvatiti u kojem smjeru to ide. Lucija, kad si 2019. Nedavno se pojavila debitanskim albumom, sve o čemu sam šutjela, progovarala si u nekim temama koje nisu baš onako bile dominantno u mainstream hrvatske pop glazbe, kroz A stranu također stavila vrlo velika svjetla u pozornice, uperila na sebe svojim prekrasnim toplim baršunastim glasom. Koliko ti je to danas, i nominacije za Porin, ako se ne varam, jel tako bila je isto povrat do Luna, koliko ti je to olakšalo ili otežalo možda nekakav nastavak karijere kasnije?
2: Ne znam, nemam odgovor na to, ni jedno ni drugo. Ja mislim da se sve dogodilo onako kako se trebalo, to je onaj diplomatski odgovor, ali u svakom slučaju određene stvari koje su mi možda otežavale su me pripremale na strpljenje i razumijevanje koje imam danas i koje mi puno pomaže u tome da se u procesu zaista igram i opuštam, dok one koje su se prirodno dogodile vrlo brzo i jako dobro za mene, kao što je to ono i razumijevanje publike koja mu nije sad isključivo targetirana na određenu dob, nego jednostavno kao nekad urban. Znači ja imam slušatelje i mlađe i starije i srednje dobi. Ono, mislim, to je meni najljepše od svega.
1: Jasno.
2: Tako da A strana je tu najveće iskustvo pripreme nastupa uživo i ponašanja na pozornici, isto tako slušanja priča naših najvećih zvijezda i glazbenika, kako su njihove karijere tekle, i ono da znam da je i njima bilo kao što je bilo i meni na početku. Dok je debitanski album bio baš to. Nemam pojma šta radim, idem prema osjećaju i to je moja glavna mantra. Ja slušam osjećaj i srce prije nekih industrijskih pravila i to će zauvijek ostati isto i onda valjda mi olakšavati sve dalje.
1: Super. Sviđa mi se to što zapravo ne biraš publiku po dobnoj skupini, već nekako po socijalnoj, ne pardon, pa zapravo po osjećaju, jel, po toj nekakoj, dakle,
2: da,
1: senzibilitetu, a to je, dakle, mogu biti ljudi i mladi i stari, nije bitno, senzibilitet je, dakle, ključan. Prošli spot, odnosno prva stvar koja se pojavila za ovaj album je sniman u Rijeci. Čini li se to meni da je i ovaj spot sniman na Učki? Jučer sam ga gledao prekjučer, jel sam u pravu?
2: Jesi, u pravu si 100%, Rijeka i ja volimo se već neko vrijeme.
1: Javno,
2: ja bih rekla, apsolutno javno. Ja sam svoje prve nastupe imala u Rijeci u dnevnom boravku, odnosno svoje prve gaže. Imala sam i jednu od svojih prvih ljubavi u Rijeci, evo ti ekskluziva, tako da...
1: Pozdravljamo ga.
2: Traži se po gradu, ali zapravo me uvijek u Rijeci oduševljavala što zapravo Riječani ne vole, kiša i količina kiše koja vam pada, jer mene kiša inspirira, tako da ja Rijeku jako volim. Svirali smo naravno i Pogon i svirat ćemo ga opet, a Prozirna, odnosno prvi singl sa ovog albuma, spot za Prozirno je sniman na ulicama Rijeke, isto tako i Amajlija sada sniman, kao što si rekao, kod Učke.
1: Tako je, da.
2: I ja mislim da će Treća sreća morat biti isti niz, da ćemo morat ili kod vas u studiju snimiti spot ili negdje blizu, jer eto,
1: nema ti druge.
2: Veza je ostvarena.
1: Nema ti druge, da. Sviđa mi se što zapravo taj senzibilitet također Riječki osjećaš ti, a i Riječani vole i tebe. Lucija, prije nego li dođe nekakav nastup u Rijeci, neka se ponovi, naravno, neki nastup u Rijeci, Bugalu se sprema, ali tako sad jedan veliki nastup.
2: Je, baš je velika produkcija, ekstenzivno sad već radimo dva posljednja mjeseca na Bugalu, znači 7.10. donosimo promjenu i ja sebi zapravo stvaram promjenu, jer to nije klubski koncert kao do sada, gdje smo prisutni samo bend i ja. Ovo je režiran koncert, koncert koji ima koncept da slušatelji ne samo audio uživanje imaju, već i vizualno, bit će tu plesači, grafike, LED ekrani, gosti, gošće, evo danas ekskluzivno zapravo za vas i najavljujem da nam stiže Marko Kutlić, sastav, odnosno djevojke iz sastava Lelek, Igor Drvenkar iz Parnog Valjka, odnosno za mene je on samo Igor i prije Parnog Valjka dovoljan i sam kao fenomenalan, ne samo pjevač nego i svirač, posebice usne harmonike, i to se jako veselim da će to zasvirati na pozornici na moje pjesmi Dužna sam ti, parem ovu pjesmu. Još neka imena koje ćemo staviti ovako.
1: Ne otkrivaj sve, ne otkrivaj sve, neka bude
2: da,
1: nešto,
2: evo,
1: dakle.
2: Da, evo, razvezala sam
1: pod velom tajne. Neka, Lucija, doći ćeš ponovo, Luk, od nas u studiju, dakako, Radio Rijeke, pa ćemo se razgovarati kada dođe nekakav nastup u Rijeci ili kad se zatekneš u Rijeci sljedeći put se javi, a mi preporučujemo sa štovanjem slušateljima novu pjesmu koja nam zapravo otkriva polako te puzle koje će se naći, odnosno od kojih će biti sazdan sljedeći album, ona se zove Amajlija. Blu, hvala ti puno i čujemo se, živjela.
2: Hvala puno na podršci, vidimo se vrlo brzo.

0: Na meniju u Harvey Normanu velika ušteda. Sfera kuhinje po mjeri do 40%, a Veneta kućine do čak 64% popusta. Do 30.9. Harvey Norman.
1: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Bozna Tajnena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
2: Poliklinika Primari od sada u novim prostorima na istoj adresi u ugodnom okruženju spaja višegodišnje iskustvo i znanje naših liječnika. 9 specijalnosti, 20 vrhunskih stručnjaka. Posjetite nas u centru Zagrad. Poliklinika Primari, partneri vašeg zdravlja.
3: Od danas 20% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice te veliki izbor donjeg rublja. Mana.
2: Kupujete nekretninu? Cijena iz oglasa tek je početak priče. Pontera nekretnine. Stručnost, iskustvo i povjerenje. Jer ono najvažnije često se ne vidi na fotografijama. Od dokumentacije, stvarnog stanja do lokacije buduće vrijednosti. Zato je važno imati nekoga tko zna što treba provjeriti. Pontera nekretnine.

0: Dobar vam dan, ja sam Dražen Zima. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od ponoći. Dobra je vijest da pojeftinju dizel i plavi dizel. Dizel će biti jeftiniji 5, a plavi dizel 8 centi. Loša je vijest da za 2 centa poskupljuje benzin. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Ekonomist Mladen Vedriš i predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
1: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe.
2: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi u poljoprivredne svrhe.
0: U tijeku je veliki štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja i Zagrebačkog holdinga. Očekivano najveća poteškoća osjećaju se u javnom prijevozu, a otpad se ne odvozi redovito. U sjedištu Zagrebačkog holdinga traje arbitraža sindikata i grada, a sindikalisti najavljuju nastavak štrajka ako im se zahtjevi ne ispune. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević sindikate je ponovo prozvao zbog neodgovornog postupanja.
3: Danas, kad smo ponovno požurnicu poslali i tražili da imenuju svoj arbitar, su to napravili čini mi se oko podneva. To znači da tek sutra zapravo može početi arbitražu uzeti. Znači, potpuno nepotrebno. To se isto tako moglo napraviti puno brže, da je bilo dobre volje, a nije bilo, jer cijelo vrijeme sindikalni lideri, kao što sam rekao, ne pregovaraju u dobroj vjeri i htjeli su da se ovaj štrajk koji se danas dogodio, dogodi po svaku cijenu.
0: Ne prestaju reakcije na prvo nagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Plenković je rekao da rješenje nalikuje obnovi starog stadiona te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja.
4: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
0: I svijeta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić dao je ostavku u namjeri da se, kako je rekao, kao običan građanin uključi u kampanju za prijevremene parlamentarne izbore raspisane za 25. listopada. Dužnost je privremeno preuzela predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić. Jesu se usrećili, a? Jedna iz sporta, Hrvatska nogometna reprezentacija sutra od 20:45 igra drugi susret u Ligi nacija protiv Španjolske u Sevilji. Mateo Kovačić respektira protivnika, ali vjeruje da će se nešto pitati i naše nogometaše.
5: Sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
6: Vremenska prognoza.
0: Delnice su na 18, Rijeka na 24, a grad Rab na 26 stupnjeva Celzija trenutno. Danijela Vlašić zna više o izgledima vremena sutra.
7: Pretežno vedro i sunčano, u Gorskom kotaru liće u prvome dijelu dana mjestimice magla. Puhaće slabo do umjereno ujutro i navečer ponegdje i pojačana bura. More će biti malo ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 12 do 16 unutrašnjosti Istre, od 7 do 11 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevno od 24 do 27. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 7, a najviša dnevna od 18 do 23.

0: Mana Outlet Rijeka, dodatno sniženje, sve do 8 eura za cijelu obitelj, haljine, tunike, hlače, majice, bluze, košulje, trenirke i još mnoštvo odjeće po nevjerojatnim cijenama. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
1: Vrijeme je za postavljanje novih pločica. Ti želiš biti siguran u izbor. Da ide glatko, da ne gubiš vrijeme i da drži kako treba. Bez komplikacija, da si bez brige. Baumit Flex Unigel. Ljepilo za pločice.
2: Vaš novi BMW možda je već ovdje. Odabrana BMW vozila s lagera dostupna su odmah, uz bogatu opremu i posebne uvjete, samo do 31. listopada. Birajte između BMW serije 1, 2 i 3, BMW X modela i drugih odmah dostupnih vozila. Sada je pravi trenutak. Pronađite svoj BMW već danas. Pogledajte ponudu na BMW.hr ili posjetite Tomić&Co. Vaš BMW. Odmah.
0: Od danas 20% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice te veliki izbor donjeg rublja. Mana.

0: Da, evo nas posljednji krokodil u rujnu. Koliko god to nevjerovatno zvučalo, ali sa stilom, tako da ga odradimo u onom punom sastavu. Tako. Ema, lijepi pozdrav.
1: Lijepi pozdrav, Ivana.
0: Pa moram priznat, nedostajala si mi.
1: I ti meni.
0: Lijepo je to čuti. Pa dobro, evo, igram slučaja, tako se dogodilo.
1: Da, zajedno nismo bile mjesec dana, vidiš.
0: Da, i sad eto nas uletit ćemo u kraj rujna sa stilom.
1: Duo se vratio.
0: To jest, pa nisam ti baš dobro rekla, uletit ćemo u početak listopada sa stilom i izletit ćemo iz rujna.
1: Može tako.
0: A vani još uvijek dobre temperature, jel se kupaš još uvijek?
1: Ne, meni je prehladno.
0: Da, hladno.
1: Ja sam već popolon izvadila van, meni je sad prehladno, ne mogu samo splahtu.
0: Dobre, ajde.
1: 14 stupnjeva je na večer.
0: Je, istina. Da. Ali dobro, more se da još iskoristiti, evo, za one hrabrije. Moram priznati da sam i zaista stvarno smiješno za reći, ali ja među njima. Tako da, okej je, ali moraš se...
1: Potrpiti.
0: Da, moraš malo potrpiti, moraš malo stisnuti zube, ali, znaš, ono, kad se krećeš je okej. Okay. A ako stane...

0: A osim babljeg ljeta, imamo mi dva noviteta i to sjajna noviteta, jako friško, jako svježe, sad iz pečnice izašlo, vruće. Osim ta dva noviteta, imamo još 18 drugih pjesama koje su tu s nama. Neke se dosta dugo druže, pa ćemo jednu čak, kako vidim, po broju tjedana i pozdraviti danas. A ostatak, eto, neke malo kraće, neke malo duže, sve ćemo ih proći. Za početak jedna neobična pjesma i to sad ćemo vam predstaviti i osobu koja iza nje stoji. Jedna jako zanimljiva zapravo suradnja isto tako i za te pjesme. Ali na samom početku tonski realizator Damir Milčić, glazbeni urednik Branimir Herceg, urednik lista Albert Petrović, s vama u studiju Ema Bubić i Ivona Pjerobon.
1: Bog ekipa.
0: To je onako značajan pogled sa strane. Ljepote radija. Nina Abramović Dimec je s nama. Nina AD, inače nam je na 20. mjestu sa svojom pjesmom Folklor, a upravo nas ona čeka sada na telefonskoj liniji. Nina, lijepi pozdrav, dobro nam došla.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav i vama, lijepi pozdrav slušateljicama i slušateljima.
0: Ovo si nam tako simpatično rekla, ja sam se oduševila, evo, istu sekundu. Hvala ti na tako divnim, lijepim i toplim pozdravima. Nina, što se radi ovih dana, je li iskorištavaš i ti još ovo ljeto što nam je ostalo?
2: Pa, nažalost, ne, ja više volim toplo ljeto.
1: Ti si isto ko ja, ne mogu ja, meni je ovo prehladno sad za sve, onda se razumijem.
2: A za kupanje, nažalost, da, ovo ostalo je savršeno.
0: Bitno je iskoristiti, nego mi se bacamo, Nina, na tvoju pjesmu sada. Jedna zanimljiva pjesma nam je došla na našu listu, vrlo svježa, tako da eto, pred svega nekoliko dana je izašla. Pa sad ćemo te pitati iza folklora što stoji, tko stoji. Mi već znamo neka imena zvučna koja su radila na pjesmi, ali najbolje da nam ti to sve lijepo objediniš, jer ima i nekih stranih imena koja su tu također, da nam sve to objediniš ovako kroz tvoje riječi.
2: U redu, naravno. Dakle, pjesma je nastala kao plod suradnje sa Sandrom Bastijančićem, koji je napisao tekst, i sa Zvonimirom Radišićem, koju je uglazbio i napravio aranžman. Jako sam zahvalna na ovoj suradnji. Oni su stvarno ne samo izuzetni glazbenici, nego i jako dobri ljudi. I nadam se da će se ljudima sviđati pjesma koliko se sviđa i meni.
0: Inače, da, evo, nekako sa jazz prizvukom je pjesma, evo to ćemo ovako otkriti u samom uvodu. Poznajemo te kao i finalistkinju prve sezone RTL-ovih Zvijezdica, bila si i u šovu Superstar, pa i brojni festivali su tu. Izdvajaju se, evo, festival Dalmatinske šansone u Šibeniku, 2019. ako se ne varam, jel tako? Ali isto tako i bila si već na drugim festivalima, tako da pjevačkog iskustva imaš?
2: Definitivno da. Definitivno.
0: Evo, od koje godine se baviš pjevanjem? Sad imaš 21, ali već imaš dobar staž.
2: Dajte mi malo da razmislim, da izračunam. Dakle, ja se bavim pjevanjem. Znam točno od kad. Od Božića zadnje godine u vrtiću. To je bila 2012. Znači, počela sam vrlo rano.
0: Bravo, svaka čast.
1: Super.
0: Dakle, sjećanje i memorija dobro služe i dobro pamtiš sve događaje koji su bili do sada. Nina, što možemo još saznati o folkloru? Evo, reci nam malo kako je u biti došlo do ovog žanra kojeg ćemo odslušati. Što je sve presudilo zapravo da ta pjesma izgleda ovako kako izgleda danas, odnosno zvuči ovako kako zvuči, kako ćemo i mi poslušati za koju minutu?
2: Uglavnom, ovo nije prva pjesma koja je nastala suradnjom mene i gospodina Sandra. I ne znam, nakon naše priče, nakon nekih mojih muzičkih želja, dogovorili smo se da napišemo ovako jednu lijepu jazz pjesmu.
0: Baš jazz. Je li to inače neki žanr koji ti ovako voliš, ili je to bila pustolovina u nešto novo?
2: Ovako, jazz je žanr koji ja inače slušam, jako ga volim, međutim, nikad prije nisam pjevala nešto tako, pogotovo ne da je u pitanju moja pjesma, tako da to je bila zapravo pustolovina.

0: u neke nove zemlje.
1: Mm-hmm. I strana neka imena su također sudjelovala na izradi ove pjesme. Nina, koji su evo tvoji planovi za budućnost? Sigurno ih imaš puno i još nam moraš otkriti kako se snalaziš evo sa svim obavezama drugim, pa i pjevanje. Kako to sve nekako kod tebe funkcionira? Uspijevaš li održati sve u nekoj ravnoteži?
0: Pa, definitivno mi nije uvijek lako. Ali trudim se biti što više organizirana. Ponekad je u malo slabijoj ravnoteži, ponekad u malo većoj. Ali uglavnom za sad je sve u redu i zahvalna sam Bogu na tome. Ja nekih velikih planova nemam. Imam puno lijepih i velikih želja. Ali što se tiče planova, vidjet ćemo šta će biti.
1: Je li možda u pripremi kakav album?
0: Za sada ne.
1: Aha, dobro.
0: Ali nikad se ne zna.
1: E, pa to.
2: Ima vremena, da.
1: To je odgovor koji volimo čuti. Eto, onda neka se stvari poslože u onom najboljem mogućem obliku kako i treba biti, Nina. Puno ti hvala, neka bude puno uspjeha, da nam se javiš još koji puta i sa novim singlom i sa novim albumom, a možda i kakvim novim koncertom, nastupom. Saznaćemo mi to sve na vrijeme i onda ćemo se čuti. Puno ti hvala i puno uspjeha ti želim dalje.
0: Hvala vama na pozivu.
1: Veliki pozdrav šaljemo Nini Abramović-Dimec, a mi na 20. mjestu slušamo njenu pjesmu
2: Folklor.
1: Folklor.

0: Bravo Nina, bravo Nina. Dok je išla pjesma, čak smo i prokomentirali. Ja sam rekla da zvuče onako malo kao Frank Sinatra-ski.
1: Da, je, je.
0: Jako, jako zanimljivo, jako dobro. Evo, prava jazz pjesma nam je uletjela na našu listu. I zapravo,
1: sad tek imamo svega na listu.
0: Da, da, i zapravo prigodno da uletimo u jesen s njom.
1: Tako
0: to
1: je,
0: to je jesenska onako vibra.
1: Pred Božićna, je, baš zove za ovu pjesmu.
0: Ona neka topla atmosferica, vani hladno, ti unutra, ova pjesma,
1: čaj
0: neki, dekica. Mm-hmm. To je to. Mm-hmm. To je to, cijelu sliku smo naslikali. Sad idemo dalje sa slikanjem i slikamo se sa Borisom Štokom, jako, jako svježa pjesma. Ne zaboravi, novi single koji ujedno najavljuje i album kojeg priprema za iduću godinu, ali priprema on i povrata koncertima koje publika itekako jako dobro poznaje od njega. A ovako kaže, htio je napraviti punokrvnu, plesnu, energičnu pjesmu sa dozom seksipila koja će zvučati uživo dobro koliko i na radiju.
1: Okay.
0: To je to, Boris Štok i ne zaboravi.

to Boris Štok i njegova nova pjesma Ne zaboravi na 19. mjestu. To bi bilo to od naših noviteta. Idemo sad dalje na listu. Na 18. mjestu čeka nas Let 3 koji se već dugih 10 tjedana druži s nama sa pjesmom Žlica.

0: Krokodil.
1: Da, da, Letovci su nam to bili naši riječki rokeri, ali imamo mi Riječana tu na našoj listi. Zapravo cijeli niz nam je do sada su nam bili sve Riječani, da, da. I Nina i Boris i naši Letovci, i to nam je zapravo super. Imamo mi tu kod nas u Rijeci pa i široj okolici itekako dobri glazbenika koji imaju što za pokazati. Za poslušati.
2: Za sve.
1: E sad idemo dalje, 17. mjesto, 5.1 je ona tek s nama, Jelena Radan nam je to sa pjesmom Junak. Inače radi se o 4. singlu u izdanju izdavačke kuće Menard iz Jelenine faze, koje obilježava suradnja sa Nitom Valo i Mary Jaman, s kojima je ona prijateljica već više od 20 godina, tako nam je bila ispomenula u onom telefonskom razgovoru kad smo se bili čuli s njom. Puno toga je ona nama ispričala i jedva ju čekamo čuti opet, a zapravo donijela nam je pjesmu koja govori o tome što se dogodi i što ostane kad se izgubi povjerenje, a borba za nešto očito više nema smisla. Jelena inače voli obraditi ovako neke malo dublje, teže teme, tako da i ova pjesma zapravo obilježava jedan period, ne lišava tuge, ali daje naznaku da zapravo postoji svjetlo na kraju svakog tunela. I to je onaj dobar dio. Jelena Radan i Junak.

0: Bila nam je to Jelena Radan i njezina pjesma Junak na 17. mjestu. Idemo dalje, na 16. mjestu čekaju nas Silente i njihov hit Ljetni, prije ili kasnije, da nas malo vrati u to ljeto, u taj džir.
1: Ma nismo mi još izašli iz ljeta, čekaj. Možda kalendarski, ali mentalno
0: još uvijek smo sa Silente i prije ili kasnije.

0: čist bogom.
1: Silente prije ili kasnije nam je na 16. mjestu. Sad se bacamo na 15. The Tour. Sad nam je to malo svježija vibracija.
2: Svježija.
1: The Tour sa umjetnim glavama, to jest nemaju oni umjetne glave, tako se pjesma zove. Najbolje onaj dio, znaš, ono kad pjesma ima tako neki naziv gdje moraš objašnjavati, ne, tako se zove.
2: Nije, ne smo mi, pjesma se tako...
1: The Tour i umjetne glave.

0: Dobio nam je to od Ture i umjetne glave na 15. mjestu. Druži se s nama tek 3 tjedana, ali vjerujem ja da će se još dugo družiti s nama. Idemo na 14. mjesto. 12 tjedana pak se druži s nama Matija Cvek sa njegovom pjesmom Dvoje mladih, s kojim je ove godine nastupao na festivalu Melodije Jadrana. Pjesma koja se u njegovoj ladici kuhala čak 15 godina. Idemo mi poslušati što je to Matija pripremao 15 godina. Dvoje mladih.
1: Troskodil@radio-rijeka.com.

0: Da, Matija Cvek je jedna od tih dugovječnih pjesama na našoj listi, volite ga, pa nije ni čudno da ga volite. Ovog tjedna na 14. mjestu sa pjesmom Dvoje mladih, bio nam je Matija ovog ljeta i tu u našoj okolici, tako da tko je uspio, uspio je, a u međuvremenu pratimo dalje i nove datume koje on bude dao. Sigurno će biti nešto sada za advent
1: neka,
0: i
1: da, da,
0: taj dio. Nešto će biti. Idemo mi na 13. mjesto, tu nam je Fluentes sa pjesmom Čuvar.

Bili su nam to Fluentes sa pjesmom Čuvar. Mjesec dana se druže s nama, bili su na 13. mjestu. Idemo dalje, na 12. mjestu čeka nas naš dobri stari parni valjak, ali sa novom pjesmom. Slušamo Sati.

0: Parni valjak, mislim da se isto dosta dobro uklapa u ovu jesensku vibraciju.
1: Da.
0: Je tako je, ova pjesma?
1: Je, daj mi nekako, vidim žuto lišće.
0: Znaš šta sam ja vidjela? Ja sam vidjela kako rano pada mrak.
1: Da.
0: To je to, skraćuje
1: nam se. Dragi moji, vani je već mrak.
0: Da, dobro, nećemo.
1: Dobro, još malo pa opet ljeto, tako se ja volim tješiti.
0: Još samo više od pola godine, skoro godinu dana.
1: Dobro, znaš kako to brzo prođe, sad će Božić, to će proletiti. Jedan od prvih i drugih mjeseci će biti mukotrpni. Onda su maškare, naše posebno godišnje doba.
0: E tako, da, imaš pravo, ajde, to sve nekako pokrati. Da, istina. Gledaj, ali i zima i jesen imaju svojih čari.
1: Fair.
0: Dobro je. Uživat ćemo zapravo u svim blagodatima, a ovo drugo ćemo zanemariti. Eto, onaj mrak koji pada u 4 popodne i tako to. U međuvremenu zabavit ćemo se sa još jednim riječkim rockerima i to svježi su nam na listi i prošlotjedni naš novitet. Već su sa 19. skočili na 11. upravo zahvaljujući vama jer ste ih prepoznali. Lista će uskoro biti gore na našem Facebook profilu, tako da glasovati ćete moći već od tog trenutka pa nadalje. Obavijestit ćemo vas koji je to trenutak, grad i scenariju u međuvremenu.

Bio nam je to naš grad sa pjesmom Scenarij, novom pjesmom. I evo tako pomalo mi smo došli do polovice naše liste. Na 10. smo mjestu. Tu nas čeka Martina Majerle sa Maksom Hozićem i Mornarski zanat.

0: Bili su nam to Martina Majerle i Max Hozić sa pjesmom Mornarski zanat. A sada mala stanka, mala pauzica od našeg krokodila. Idemo na servisne informacije. Kao i uvijek počet ćemo od vremenske prognoze za sutra. Sutra planirano je da bude pretežno vedro i sunčano u Gorskom kotaru i Lici. U prvom dijelu dana mjestimice magla. Puhaće slaba do umjerena, ujutro i na večer mjestimice pojačana bura. More će biti malo, ponegdje umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru biti će uglavnom od 12 do 16 stupnjeva. U unutrašnjosti Istre od 7 do 11, a najviša dnevna od 24 do 27. U Gorskom kotaru i Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 7 stupnjeva, a najviša dnevna od 18 do 23 stupnjeva.
1: Idemo na ceste, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, što je i uobičajeno. Eto, ponedjeljak smo, a i 19 sati i 16 minuta, u zonama radova mogući su zastoj i vožnja u koloni, pa uvijek ona dobra stara preporuka o prilagodbi brzine i načinu vožnje uvjetima na cestama. Od nekih izvanrednih prometnih događanja srećom evo nemamo ništa, ali dobro dođe podsjetnik za informacije koje će vrijediti još neko vrijeme. Tiču se A6 Rijeka Zagreb do 29. listopada, dakle listopada, znam da smo danas 28. tako da to znači otprilike nešto malo više od mjesec dana još, vozit će se jednim prometnim trakom na vijaduktu Golubinjak, dionica Delnice Vrata u smjeru Rijeke, a također isti datum vrijedi za radove između tunela pod Vuglaš i tunela Javorova Kosa, gdje se promet vodi dvosmjerno, jednom trakom u smjeru Rijeke i jednom trakom u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine na 60 km na sat. Također jedna obavijest, do 31. listopada u 4 noćna termina od ponoći do 4 sata privremeno će se zaustaviti promet na najviše 15 minuta od naplate Rijeka do čvora Kikovica u oba smjera, a zbog prolaska izvanrednog prijevoza. Idemo na A7, Rupa, Rijeka, Šmrika, Riječka obilaznica je u pitanju. Do 23. prosinca radovi između čvorova Rijeka, Zapad i Učka u smjeru Rupe, odnosno Istre, odnosno Opatije, i vozi se jednim trakom. A do 11. lipnja, evo još jedan podsjetnik, dobro dođe, radovi na rekonstrukciji križenja državne ceste D8 sa državnom cestom 66, Kuk na podiču čvora Matulji, vozi se suž cestom i privremena je regulacija prometa. Toliko nam je od prometa za sada. Eto, nadamo se da će sve ostalo proteći u redu i pomorski promet sve za sada prema redu plovidbe. Idemo na struju.
0: Idemo na struju. Sutra bez struje na području Cresa, Lošinja, Hrasta i Vrana. U vremenu od 8 do 16 sati neće imati struju. Također Unije od 9.30 do 11.30 biti će bez struje. Na području Crikvenice, ulica Kralja Tomislava, brojevi od 76 do 88 biti će sutra bez struje od 9 do 14 sati. Na području Krka, u gradu Krku, ulice Kućina, Vršak i Brajde biti će bez struje od 10.

0: Brojevi od 1 do 135 biti će sutra bez struje od 11.30 do 13 sati. Područje Skrada, Brod, Moravice, naselja Moravička sela, Maklen i Delači biti će sutra bez struje od 8 do 14 sati. Toliko od struje, idemo na vodu.
1: Vode ima manje na svu sreću, ali evo treba pažljivo slušati. Dakle, sutra bez vode, Gustava Krkleca 2, 4 i 6, Mate Lovraka od broja 13 do 17 i brojevi 20 i 22, sutra bez vode od 8 do 11 sati, Rastućine 3 od 8 do 10 sati, Ružićeva, svi kućni brojevi vode nemaju od 8 do 13 sati, Zvonimirova broj 1 i 22 i Bračka, svi brojevi od 8 do 12, sutra bez vode, Vele Dražice, svi i Pothum od broja 9 do 76, od 8 do 15 sati. I to bi nam bilo sve u ovim servisnim informacijama. Idemo mi dalje na Krokodilovu listu. Vraćamo se glazbi, još polovica nam je ostala ispred nas. Na 9. mjestu čeka nas Damir Keđo i Ispod mjeseca.

0: Bio nam je to Damir Kedžo i Ispod mjeseca. Morat ću vas obavijestiti da je ovo zadnji tjedan da se Damir Kedžo sa pjesmom Ispod mjeseca druži sa nama, jer se s nama službeno druži 15 tjedana, točnije maksimalni
1: broj. To je nekako tako tužno.
0: Šta da?
1: Kada se opraštamo.
0: A ne, ali... ne, mi se opraštamo. E, samo, čekaj.
1: Okay, ajmo.
0: Da se ispravim. Znači, družimo se isključivo, samo, točnije, prestajemo se družiti sa pjesmom Ispod mjeseca, barem na ovoj listi, na ovom radiju, na Krokodilu, ali...
1: Ikad, za uvijek.
0: Ne, ne. Ti mene samo uvlađiš, to je datno.
1: A gledaj, to mi je zadatak. Ne, ne, žalim se, moram te malo,
0: Znam to kao za dobrodošlicu, ona se vratila na
1: tako je, tako je.
0: E, okej. Ali, sigurna sam da će se Damir Kedžo...
1: Znaš kako ono, da ti odmah prisjedne.
0: Pa da. Da se razbolim ja i sljedeći tjedan.
1: Ne biš valjda.
0: Na šta? Nakon ovog.
1: Dobro.

0: Ne, ne, dobro, dobro, shvatili smo, nije, nije,
1: da,
0: ja
1: da,
0: te malo
1: ne,
0: moram,
1: zna,
0: moram
1: mi se samo zezamo.
0: Pržit na vatrici,
1: tako,
0: ali...
1: Dugo se nismo vidjeli, pa mislim, ne možemo. Falilo nam je ovoga. Uglavnom, Damir Kedžo, ispod mjeseca, zadnji tjedan, ali sigurna sam ja da će on sa još svojih novih hitova ponovo se družiti s nama na Krokodilu, uopće se ja ne bojim. Bio nam je on na 9. mjestu, idemo na 8. mjesto, tu nas čeka pa jedna novija pjesma, s nama je tek 3 tjedana, Ana Marija Šir sa Tinom Kresnik, pjesma Nestajem.

0: крокодил.
1: Zanimljivo je kako... A, nešto si htjela reći. Ajme, oprosti.
2: Ne, nisi, samo smo isto vrijeme krenula reći.
1: To je to, to je već onako kad vrijeme odmiče.
3: Da, da, vidi se da smo lagano...
1: Htjela sam reći pamet, ali ajme, to je nazvat onako bezbolnije, malo inteligencija.
3: Inteligencija.
1: Okopnjuje.
3: Ovo je sam, baš bilo.
1: Evo, onako suptilno.
3: Nova riječ u riječniku.
1: Suptilno. Ana Marija Šir i Tina Kresnik nestaje, osmo mjesto. Ali ono što sam htjela reći da je zapravo zanimljivo kako i godišnja doba zapravo prate ove pjesme.
3: Da.
1: Odnosno pjesme prate i tu promjenu godišnjih doba, pa iz onog veselog ritma ljetnog.
3: Lagano krećemo taj jesenski.
1: Da, neki malo mračni, mm-hmm, zavodljivi.
3: Previše se nasmijala kad si rekla mračni. Prine.
1: Okay. Ništa. Okay. Idemo mi dalje. To je to. Mara Lukanović se s nama druži već pa skoro punih. Evo, još jedan tjedan joj samo nedostaje do onih punih maksimalnih 15, tako da bravo za Maru Lukanović. Vadne srca, slušamo 14. tjedan.

0: Da, da, bila nam je to Mara Lukanović i Vadne srca na sedmom mjestu. Idemo mi sad na šesto mjesto. Tu nas čeka još jedna pjesma i još jedan izvođač kojem je ovo zadnji tjedan. To je naš Bad Vlad ili vam Vladimir Ciboci i pjesma Ako moj život. Vidi kako su nam se poredale točno ovdje. Damir
1: Slavljeničke,
0: Keđo,
1: da, da.
0: Tako je, 15. Onda dva mjesta iznad Mara, koja je evo isto blizu kraja. I Bad Vlad.
1: Čestitke i našem Bad Vladu 15.

Bad Vlad, posljednji put na našoj listi Ako moj život punih 15 tjedana čestitke, može čovjek otvoriti šampanjac i popit, pa barem eto jedna lijepa vijest danas, ako nije bilo nijedne druge, ali nadamo se da je. I lijepi pozdrav Bad Vladu. Idemo mi na peto mjesto. Veli Jože, puno svježija pjesma, tek 4 tjedna, kažeš mi, dođi.

0: se ribe na kopnu, ribe na kopnu, ribe na kopnu. Ovako se glasaju ribe. E, a kako bi se reklo cice za lice na francuskom?
1: I tako smo se mi uspjeli primaknuti samom vrhu. Violeta Peperminčice na lice su nam ovo bili na našem četvrtom, a sada ulazimo u finale.
2: Mm-hmm.
1: E sada, finale, prije nego što krenemo na to finale, a to su nam prvo, drugo, treće mjesto, a mi krećemo baš onako kao na sportskim proglašenjima sa trećim mjestom. A, znate što, naša lista je već gore na našem Facebook profilu objavljena i čeka vaše glasove. Tako da to možete učiniti već od sada, od ovog trenutka, pa cijeli tjedan do sljedećeg izdanja našeg krokodila, koje će već pa dobro zagaziti u 10. mjesecu listopada. Eto to. Aha, da.
2: Uf,
1: to.
2: Dobro.
1: Da, glasujte, budite tu, udružimo se na Facebooku, sve pjesme su gore, odaberite svog favorita, pustite glas u komentarima i to je to. Sigurno će svi oni za koje glasujete biti zahvalni, jer o vama ovisi kako će izgledati lista sljedećeg tjedna. Ako još ne znate gdje se naša stranica nalazi, onda morate upisati Crocodil Radio Rijeke i to vam je to. Eto, od uputa, a sada proglašavam, gotovo, ode mozak.
2: Ode,
1: to je to. Ništa, motamo kablove, proglašavamo treće mjesto, Whiteheads, Odri i ja.

Snow Whiteheads i Audrey i ja na trećem mjestu, dva tjedna s nama, oni su nam novi, pazi, drugi tjedan i već na trećem mjestu, svaka čast. Idemo sad na drugo mjesto, postaje napeto. Na drugom mjestu čeka nas jedan jedini Baby Lasagna i Face on Your Phone.

0: To metal pred sam kraj, drugo mjesto Baby Lasagna, Face on Your Phone, pa razbudio nas je. Uh-huh. E sad, ostalo nam je ono prvo mjesto, a do tada šaljemo vam puno pusa, puno zagrljaja, puno svega lijepog, neka uh-huh. vam se dogodi u ostatku tjedna i nemojte se nervirati, naročito u prometu.
1: Tako je, samo mirno, udah, izdah i bez sekiracija.
0: Da, znaš, imaš i one neke aplikacije koje kao vježbaju, ne znam kako bih to rekla, kao te udahe i izdahe. I onda moraš držati, ne znam, 30
1: imaš
0: sekundi.
1: Imaš sad na pametnim satovima novo instalirano automatski to. Kao...
0: I onda te navodi...
1: I onda te malo smije.
0: To je to.
1: To nama svima malo treba.
0: To si instalirajte ako mm-hmm. nemate. I to vam toplo preporučujemo. U međuvremenu za tonskim pultom Damir Milčić, glazbeni urednik je Branimir Herceg, urednik list Albert Petrović, u studiju Ema Bubić i Vona Pirobon. Svi mi vas lijepo pozdravljamo do sljedećeg
1: prvodila. Tako je.
0: I prvo mjesto.
1: Prvo mjesto. To su nam Belfast Food i Sretne ulice. Ekipa, uživajte i pusa bok!

akcija u Polo Shopu. Totalna rasprodaja, 50% popusta na sve. Na drugom katu robne kuće Riot, 14. rujna do 3. listopada. Ne propustite totalnu rasprodaju. Sve u pola cijene. Polo Shop.

Hrvatskog radija.

Cijeni slušatelji, lijep pozdrav, pomorska večer Hrvatskog radija iz studija Radio Splita. Dugo i pretoplo ljeto je za nama, iako ovo lijepo vrijeme na Jadranu tome baš i ne govori suprotno. Pomorska prognoza DHZM i dalje kaže anticiklona, kažemo to otvoreno, podržavamo anticiklona, visoka tlak zraka. Tek jedno upozorenje na južnom Jadranu i pod Alebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova. To je ovaj burin koji se osjeća u zraku, ali kažem podržava lijepo vrijeme. Nepromijenjeno je stanje i na morima i na tržištima brodskog prostora, ali ono što je najvažnije, ni ratna zbivanja nisu jenjala, a kroz Hormuz se brodovi nekako provlače ni izblizu ranijim vremenima. Za sutra se predviđa konačno smanjivanje cijena naftnih derivata, ali to je gotovo pa dnevna fluktuacija. O tome zapravo biti izvršni govoriti, ali mi ćemo nešto malo kasnije u emisiji ipak riječ dvije o budućnosti naših luka, ali prije toga i prije svega o ljudima, onima koji su s nama na moru. I ostanite s nama u Pomorskoj večeri koje možete slušati na valu svih obalnih stanica Hrvatskog radija, koji na prvom programu HR-a, te na Glasu Hrvatske na svim internetskim platformama Hrvatskog radija.

0: Pomorska večer.
1: Pataj cimu!
2: Nemojte zaboraviti, prema Pomorskom zakoniku za ostvarivanje potrebnih 183 dana godišnje koji su važni za utvrđivanje obveze poreza na dohodak, uz dane plovidbe mogu se priznati određeni dani izvan plovidbe, a nova uputstva posebno se odnose na ukrcaj u lukama na području Bliskog istoka zahvaćenog ratnim zbivanjima, kao i na brodove koji su blokirani u Perzijskom zaljevu. U praksi će se priznavati i situacije u kojima je pomorac, ukoliko je pomorac zbog ratnih događanja morao biti privremeno iskrcan s broda, kao i dani koje pomorac se nije ostvario zbog odgode ukrcaja od strane poslodavca uslijed ratnih zbivanja. Imajte to na umu jer će brzo doći kraj fiskalne godine, pa ćete se morati nositi s tim, ali naš sljedeći sugovornik u sljedećim minutama neće imati dvojbe niti problema jer se već neko vrijeme radi i nalazi na FSRU, plutajućoj jedinici sa uskladištenjem ukapljenog plina. On je ujedno jedan od prvih sugovornika na podcastu Ispod površine koje je pokrenio Sindikat pomoraca Hrvatske na svojoj web stranici. Marijana Smokvina razgovarala je s njim i o njegovom životu. Vrijedi to čuti na internetskim platformama. Mi smo izdvojili najzanimljivije momente kako bismo na neki način ukazali na web stranicu Sindikata pomoraca. Spličanin Mario Tomišić tvrdi da je zapravo uvijek htio biti pomorac, iako su njegove definicije pomoraca ipak nešto malo drugačije.
3: Mislim da da. I zapravo i elektronika i dalje struja, popularno za nam je prva ljubav i hobi. Iako se mehanikom bavim od 7. godine, narasla ljubav. Otac je upravitelj struja isto. I onda je ostalo kao to pomorstvo. Mehaniku već znam, popravljati autiće, ne trebaš ići u školu za to. Jedno sam krenio kao pomorstvo, ali baš u brodostrojare nikad nisam želio biti nautičar. Volim ploviti i sam, i barke i tako dalje, ali više volim pristup rukama. Svidjelo mi se zapravo biti kao spojiti svo to strojarstvo, elektroniku, sve svoje hobije, život na moru. Imaš dosta upravitelja koji ima nezamjera, to je i normalno. Tehnički direktor u nekakvom poduzeću ili u nekakvoj firmi, ili na brodu je kapo ili upravitelj stroja i nje glavna uzanica, ali kompletno održavanje većinom je propisano svim mogućim u SMS pravilima. Upravitelj stroja je odgovoran za sve, ali najviše za ljude i upravljanje ljudskim resursima i uređajima iza toga. I otišao sam kao prvi put s ono mirne glave, idem ja 12 mjeseci, me nema i to je to. Međutim, nije baš tako završilo. Nakon 2 mjeseca sam se iskrcao s broda. Brod je bio malo čudan, užasan, hororičan, ali jedno predivno iskustvo za cijeli život. Toliko tragičnih priča, žao mi je, zaboravio sam čovjeku ime. Prvi čifku

0: chief officer je ušao sam u inertirani tank, ma ko zna ko i tako dalje. Još je vidjeti unutra da se upravo, to je brod za prevoz chemical tanker. Ušao unutra i ostao unutra, iza njega je ušao dežurni kormilar, kad je vidio čifa dole da je pao, da je odljeđen, onda on ušao isto bez maske, bez išta. I ostao i on dole. I onda sjećam Nostroma, uvotio trećeg morara, govorio, a di ćeš ti, donesi bocu, niti jednu bocu zraka, nismo imali napunjenu, tako. Sreća, bili smo u Americi, to je bilo prvi put kad sam vidio šta je zaustaviti brod i tako dalje, inspekcije sva moguće, helikopteri, Amerika i dan danas je čovjek živ, zašili su malo glavicu i tako dalje, preživili su svi, ali onda shvatiš gdje si došao i šta se sve može na brodu desiti. Ali isto tako, dva mjeseca predivnog iskustva, smijeha, suza, svega. Želio sam, a ako nešto želim, barem sam ja tako osoba, onda moja želja je ipak jača od svih tih, zato ti gledam, tragično, smiješno. Sve je to neki put do moje želje, a meni ipak važnije ispuniti sebi svoju želju, nego da tražim opravdanje u nekom drugom. Da, bila mi je želja ploviti, jer zvedam ljude da sam malo i lin. Moramo pospitki, ne znam kako se kaže pravilno hrvatski, ali po našem žargonu, malo sam lin, da, uloženo i dobiveno, rekao sam ti jedno od životnih mudrosti, nešto za nešto, ovisno opet o vrsti broda i tako dalje, postoje razni tipovi, ne znam, vratit ćemo se na temu da ne skačemo sa puno, da, dopušta, zato što 6 mjeseci godišnje radim, 6 mjeseci godišnje ne radim, pola, pola, je to na drugu stranu uzima puno. U privatnom životu cijena je ta razdvojenost koja je meni sada nepojmljiva i teško mi je razlučiti stvarnost, jer se vežeš, imaš dvije obitelji, rod je pozivnica bez svatbe, bez provoda, bilo čega, nema, sam si, ali današnje doba je ono doba kad sam ja počeo ploviti, je pomalo to ružno doba završilo, jer su bili ugovori 6 mjeseci, ako si bolestan ideš kući, znači 9 mjeseci minimalno, 10-11, dođeš kući mjesec, dva i onda opet ideš plovit, to grozno doba je zašto. Današnji ugovori su sasvim prihvatljivi. Na brodove je ista stvar, 4, 6, 8, 10, čovjek se prilagodi i navikneš se tako funkcionirati, jel, u poslu, ali je kući problem kad dođe. Ne možeš se opustiti sad, već dan i teku, evo, 1, 2, 3 dana sam izgubio od 42, onda mi je premalo dana ostalo, tako da ugovor idealan je 2,5, 2,5. O čemu mi danas pričamo? Od WhatsAppa, Vibera, komunikacije, interneta, vijesti i tako dalje. Ne znam ako se sjećate Jadran pisma, dobio si u notepadu koliki je kurs i tako dalje. To je bila isto jedna od fora, promijenio ujutro mail prema što ga svi vide, da onda je skočio dolar, pao dolar, kuna devalvirala i tako dalje. Samo da se možemo smijati, do sada ti nemaš vijesti izvana, nemaš update nikakve iz vanjskog svijeta, samo najvažnije ono par naslova i članaka iz novine, ne znam kako koje, i to bi bilo to. Nisi imao način komunikacije, osim satelitski telefon gdje je bila minuta, ne znam, $10 i kad poraš da je plaće 400, koji imao sebi luksus priuštit da možeš razgovarati.
1: Na moru i kraju već dobro svi znaju za pomorske večeri skluk.
2: Upravitelj stroja Mario Tomičić, kako smo rekli, već u neko vrijeme, a zapravo na kraju, zapravo ne plovi, ali dalje je na moru.
0: To je brod koji je u Hrvatskoj vezan za terminal, isto tako sam bio na brodu koji to radi u Dubaju i u Brazilu. Bilo gdje, to je malo je čudno zato što si povezan sa terminalom, svaki dan imaš nekakvu vrstu nove obveze, isto tako. Kompanija u ovom slučaju leđi naša Hrvatska ili bilo koja druga, svaki dan su nekakvi sastanci i tako dalje. Malo je dinamičnije, tako možemo tako reći, naspram navigacije gdje je mir, tišina. More i niko te ništa ne pita, brod dođe u luku, krcari, skrca, teret, isploviš. I onda znamo svi, evo sad je 7 dana mira, imaš nekakav plan za održavanje, ideš raditi, ali si dosta opušteniji u navigaciji nego kad si vezan za kraj.
3: Jel vam
0: fali
3: navigacija?
0: Da. Je zanimljivo, di ćemo danas, to iščekivanje kao, a većinom LNG broda je voze uvijek isti ukrca, isti iskrca, a zna se koji put promijeniti, onda ono iščekivanje, hoćemo ići sad u Francusku, jesi idemo u Španjolsku, jer u Španjolskoj ćemo kupiti pršuti i janje, razumiješ, u Francusku, ako idemo ukrca ćemo vino, ovdje sve sve više zna, ne znam, Amerika super, kad čovjek vidi radost u svemu, to je ta, kad imaš želju i kad ne želiš da ti išta stane na putu, to je želje i onda je to teško nadjačati, jer ne može ti biti loše kad ti ne želiš da ti je, ne vidiš to loše, mislim, ne osjećam ga, vidim, niko od nas pomoraca kad dođe kući, kad ga pitaš kako mu je bilo, rijetko ko priča o lošim stvarima koje se vole, to je bilo kao, to je povijest, ne bježimo od toga, ali što ću pričati o tom, gledajući u nas stariji, ne znam dok čije su generacije, jer mi smo ova polutitova generacija, malo socijalizma, malo kapitalizma, pa imamo najbolje iz oba svijeta, a ni sami ne znamo gdje pripadamo, a oni su strogo kapitalisti i internet i ovi PlayStation generacija, jer onda je njima to čudno kako povezujemo stvari, ali ok, ali želja, ako želiš uspjeti kao pomorac, da sam odlučiš sebi da li to stvarno želiš biti. Ok, mi imamo malo čudno školstvo i tako dalje, više škole, fakultete koje malo možda graniče s razumom, koja poanta brodostrojarstva, a fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje se ne priznaje s njim. Ne možeš ploviti, a sa pomorskim fakultetom možeš ploviti. Taj dio ne mogu, nažalost, razumjeti. Jer sveučilišni studij je sveučilišni studij, a ovo je kao nekakva struka, gdje su vankad koji kakvi tečajevi, ko što imamo ubrzano više u Pomorskoj, danas niko ne želi išći studirati, naravno, fakultet ideš plovit, nakon 3 godine navigaciju upišeš, platiš, jel, taj kao tečaj, završiš to ubrzano više u Pomorsku, da dobiješ certifikat za upravitelja stroja i to bi bilo to.
3: Što mislite o toj ubrzanoj?
0: Možda je malo smiješno, ali ništa, ekipa se kao ljutila kako ja sa komentijelo završi 4 godine sveučilišnog studija. Po starom ili 5 godina sada po Poloniji je ok, ali kome je tjerao to završiti? Niko. Želio sam to radi sebe. Isto tako Linus. Viša pomorska je imala, ne znam, na godinu 21, 22 ispita i kje kao traje 2 godine, a kad to sve naguraš u ta 4 semestra, nemaš šanse da ćeš ti to završiti. Niko normalno to ne može završiti. Može, ako opet želiš sjediti kući, grijat stolicu i studirati, ali ko normalan student, a niti jedan student nije normalan, tako da se nemojmo zavaravati. Jer svi u studentskom dobu, jel tako, hoćemo malo izaći van i malo se družiti, ovo ono. Tako da nekako nije bilo smisla uopće upisivati više da budeš samo inženjer, da upišeš na fakultet, lakše ti svake godine 10 ispita, 12 i dobro. Da biš isto stvar za 2 ispita više. A na kraju imaš veću titulu, diplomu i tako dalje. Da, zadovoljan sam došao fakultet i radi sebe, ne radi drugih, ne radi dokazivanja, baš to kao kako neko može završiti ubrzano više. Može, kad može čekat 3 godine navigacije, to bi bilo otprilike 6 godina života, ja ne mogu. Ako su premladi, možda neće shvatiti, to sam ti reći, da, prvi broj 2 mjeseca, drugi 11, položi poručnički ispit, vojska, godinu dana, vratim se na prod i od tada, ja mislim da sam gledao čak po matrikuli u 5-6 godina života. Ja ne znam jesam li godinu dana uspio provesti kući. Nisam razumio oca koji je isto kao upravitelj, nemaš ti stari pojma, šta ti znaš, ja znam, motor, stroj i tako dalje, da. Sad 30-ak godina postati upravitelja, počneš ploviti sa, mislim, 24, prebrze. Nisam protiv toga. Nije bio uopće problem mene i stroja, mene i upravljanje, ali upravljanje sa ljudima, okolinom i tako dalje, to ne preporučam nikome ko nije barem malo dozrio i tako dalje, da je malo mudriji koji sada, lako je sada pričati sa 408 skoro. A onda se nije moglo pričati sam kao upravitelji, prvi časnici stroja ili drugi časnik stroja i prvi časnik palube. Da, trebaju imati malo empatije, trebaju vidjeti kolege, ja ne kažem da je, moramo biti svi isti, pa da se moraš previše brinuti za druge, jer to uzimo od tvog života, ako daješ nekomu se previše, i onda se naravno razočaraš, onda to boli malo više. Ali, no dobro, evo, samo što bi trebali primjećivati kolege i kad je tužan i kad nije i tako dalje. Ne može mornar gledati što je meni, ja trebam gledati što je mornaru ili mazaču ili čistaču i tako dalje. Taj ego trip je gadna stvar i moj savjet, evo svima, probajte ga zategnuti, ja ga imam. Samo što brod je, na primjer, evo LNG je 280-300 metara. To ne da je premalo, premala mi je flota. Onda kad sam sebi priznaš svoju manu, vidim da mi je premala i ova galaksija koliki mi je ego. Nisam ga prepoznao, to je to sa 29 godina. Šta ćeš ti meni govoriti, ko je do sad popravio to, niko to nije popravio, 10 godina, ja sam popravio. A ne vidiš se. Hraniš se, družiš se s ljudima koji ti se, briga njih za tebe, imaju korist od tebe. Ne znam koliko sam ljudi pomogao i drago mi da sam im pomogao. A isto tako veliki broj od tih, jedan jako mali postotak tih momaka je dan danas sa mnom u dobre. Ja nisam s nikim se svadio, nego kao nekako bježe, odmakli su se i tako dalje, što mene ne smeta, meni je drago, svaki put, 100 puta kažeš razočarate neko, neću više pomoći nikome, a ne možeš proti sebe, želim ih opet naučiti pomoći im, u kojoj god prilici, to ne govori o njima, to govori o meni. A oni će ovdje opet naći svoju sreću, doći na ovo moje, ja se nadam, jednog dana. Nađeš svoj mir, bilo u privatnom životu, teško je kad te privatni život doma nervira, na brodu se to ispoljava. Jako loše, ne govorim samo za moj slučaj, ostao sam, prekinio sam plovidbu 2012. mislim, da oko 2012. sam prekinio plovidbu, ostao sam radnik u superintendent u svojoj firmi u Golaru u Splitu, 5 godina sam radio u uredu, jel? I to sam imao uvjete koje se nikad više neće ponoviti, daleko od toga, ali taj dio je postao do sada. Svi pomorci, ono, ajme, još samo da mi je lako je tebi, da mi je ostat kući, da mi je radit kući. Probao sam to i ne možeš, ako si se odlučio biti pomorac, onda si pomorac. Stvar je vrlo jednostavna. Kad sam na brodu, evo, kao upravitelj, to je isto možda jedna stvar, ili zapovjednik broda, onda si broj 1 ili broj 2, dođeš do te neke svoje funkcije, jako jasno je definirana su pravila ponašanja i rada na brodu. Znači, sve piše, samo slijedi upute. Dok kad dođeš u ured, to je jedna skoro druga sredina. Ne možemo kriviti ljude koji nešto ne znaju, a ne znaju jer nikad to nisu osjetili. Ne možeš ni njih kriviti, kao što mi nismo s broda osjetili. Mi smo pobjegli kući, kao da ja budem sa ženom, sa djecom, da budeš kao sa obitelji, nije to razvojni život, da me ne valja. Ali onda mi ne odgovara što doma, meni barem nije odgovaralo, što ne možeš to promijeniti. To nije moja kompanija, tu su pravila malo više u sivoj zoni. Svaka firma je tako, dok nije tvoja. A onda kad je tvoja, opet briga za te radnike i tako dalje, kako pojmiš, jedna me to sve skupa malo mi je dosadilo. A dosadilo mi je na način kad je, pričamo o novcu, na primjer, sad nekad ne možeš dobiti, kaže, plaću kolika je na brodu, zato što na brodu se plaća, sastoji baš radi tog odvojenog života. To je dio koji mi pomorci zarađujemo, ne zarađujemo mi plaću, nego neko moralno nam daje tu odvojenost od obitelji, trebalo mi dugo godina to shvatim. Jer ova plaća ovdje je nekakva naknada za rada, tamo je plaća ta odvojenost od obitelji. Jedna dođeš radi u tehničkom barem sektoru, telefon zvoni 124/7, nemaš svog mira. Pored nekih uvjeta gdje mi je upola manja plaća, jer kao plaćaš pa ćeš imat nekakvu penziju, ne penziju itd. Ti ćeš putovat jednom 3-4 mjeseca godišnje. To je ono što mi je presudilo, oni moli. Pa čekaj, evo, ja ću putovat 3 ili 4 mjeseca godišnje za upola manje novca. Pa ovako plovim 6 mjeseci godišnje, pa imam duplo više, troduplo više novca i znam barem ko mi je šef, što se radi, kad se radi i kako se radi. Neko će reći, sad smo nezahvalni, jer da, nedjelju isto sebi organiziramo, brodovi u navigaciji imamo, barbiku imamo, roštilj, radimo svoje kućice, pečenjare, do peke, do gradela i tako dalje, društva, bazen, ekipa. Tako nam je, kako nam je, ali nađeš tu neku sreću, opet se opustiš, nedjelja je reset, tjedno radiš i imaš svoj mir. Ovo kuće je jako nedefinirano, ako ja donosim, presudilo mi je, dobio sam malo dijete i onda sam se naljutio na dijete staro 2 godine. Nešto sam pivkao po laptopu, pisao i tako dalje, važe neke reporte, on jedan došao za igran i zbrisao mi to. Ja sam vikao na njega, kao kako mi to možeš napraviti, naravno, kako mi zamisli dijete od 2 godine koje željelo vidjeti svoga tatu, jel, u 8 sati na večer, kako on to meni mogao izbrisati. Onda sam zaklopio ta laptop i rekao i vratio se na brzo na kome

0: slušamo podcast. Razgovor sa Marijom Tomičićem. Biti na brodu znači formirati još jednu obitelj.
1: Obitelj smo, da. Svaki taj Božić na brodu, nova godina na brodu, to druženje, suze, smijeh, tuga, veselje, sve to dijelimo skupo. I da, obitelj smo. Ja barem to tako pojmem. Nemam majku, nemam oca, nemam ženu, nemam djecu. Imam prvog makinje, imam kapetana, imam prvog kuverte, imam mornara, imam čistača. Sve su to na neki način, daj si kako ćeš ih posložiti, obitelj. Ljudima je jako, jako teško prihvatiti. Ja kad sam krenuo kao upravitelj, onda sam zezao dosta u zapovjednike. Ne možeš tako sa mnom razgovarati, jer ti nisi zapovjednik broda. Vratit ćemo se što mislim po tim, jer imam ja 4 štrike na ramenu zlatne. Imam ja 4 trtice kao i zapovjednik. I dosta, dosta dugo sam ih maltretirao s tim, ajde, bježi, neću, ono, ko si, ne možeš mi ništa. A može. Zapovjednik broda je po pomorskom pravu, on je predstavnik i kompanije sve, ali on je jedina izvršna vlast. I uvijek ide zapovjednik broda i posada. Ja sam dio posade. I ne, nisam pomorac. Pomorci su, zapamtite, zapovjednik, prvi kuverte, oficir kuverte, noštromo, kormilar, mornar. Mi svi ostali smo pomoćno tehničko osoblje na usluzi, gospodi gore sa palube. I kad tako malo taj ego skupiš, onda ti je život jako lijep na brodu. Ne trebaš se bost, ne sa rogatim, nego se nadjačavaš s nečim, boriš se s vjetrenjaču. Ja nisam zapovjednik i ne želim biti zapovjednik broda. Ne daj Bože da mi sutra dođe ovakvi blesan ko što sam ja i sad zamišlju odgovarati za 30 ljudi, umjesto za ovih dole 10-15, a na kraju opet on odgovara za sve nas. Za nikakvu razliku plaćiš, šta je pocijenio. Da se vratimo na onu prvu, kao ima nija 4, jedan jedini kapetan, mislim da je sada u penziji, Denis Duka iz Zadra, moram ga spomenuti jer vrijedi, jer jedan dan se dosjeti, došao mi je sa šublerom ili pomišnim mjerilom, kako vi to zovete, i sve pa uletom dole kapetansko. Gori, majstore, gori, kako ti ono kažeš? Sad si rekao, imaš i ti 4 štrike, ali daj, gori, izmjeri, gori, ja slabije vidim. Čini mi se da su moje malo deblje od tvojih. Tad me stavi na mjesto. Jel kužiš sada? I sad svima kažem, da, barba je uvijek na kruv listi, kao govorim kapetanima. Uporno se dokazujete, namećete, ja sam zapovjednik, što si imaš dokazivati? Šala, evo, krcali smo bunker, to je kad sam bio prvi makinje. Završili smo bunker, uglavnom commercial pressure, jel? Moramo isploviti, moramo krenuti otkače, jer nismo još propuhali cijevi, jesi normalan, ne skidaj cijevi. Ne, ne, jesu, javili su s baže, jesu, ja i Filipinac, skidamo mi flanđu, kad čuješ onu cijevu da ide nekako kao zrak, jer je mila majkoš, to gore velilo po nama, drži tu cijev da ne spadne vanka u more. Tako da ima nekaj slika, mislim, na Facebooku gdje sam cijelim, na točkice prali smo se onoj baću 200 litara sa malo čarlje, tako da je ono, stara dobra vremena u baću u kogusari i to je to, cijeli odgorio.
2: Znači ima svakakvih situacija.
1: Da. Situacija dok smo plovili Trinidad, Amerika, s ekipom s terminala smo igrali isto nogomet, jel? Kao ekipa s terminala i mi s broda, onda smo išli vanka na utakmice, tako dalje, cijeli Trinidad je gorio, smo imali ovih raketa i baklji za ispalit, koje su istekle i onda smo eto slavili ko da je Hajduk Rijeka i ostatak ekipe.
2: Što biste poručili mladim budućim pomorcima? Što biste voljeli da ste vi znali kad ste krenuli na ovaj životni put?
1: Evo, rekao sam, svako mora znati gdje mu je mjesto i da znanje, iskustvo ne dolazi preko noći. Možeš znati sve iz škole, samo nek se nauče malo slušat. Ne čujemo, nego slušat kad im neko nešto govori i bez straha, da zapamte za sva vremena, to šta god neko drugi napravio, da nemoj strah od toga priznat, ne znam. Možete li mi pokazati? Evo i danas kao upravitelj, isto tako, kažem, bez ikakvih, pardona, problema, ne znam uopće gdje je to. Na prodaju gdje sam sada, gdje sam na brodu 5 godina, neko me pita, pa kako ovaj ventilirani sinko, Bože, ja ne znam gdje je to. Jer ja do prove ne šetam, ja sam u strojarnici, ja govorim, do prove možda ovdje na jednom ugovoru, a i 300 metara je tamo, 300 razla, to mi je puno, ne mogu to šetiti. Smiješno je, kao možda je ispada bahato, ali ne, nemoj lagat. Znači, nikad nemoj lagati, nemoj se bojati. Ničega. Reći, ne znam, možete li mi pokazati ako želite, ako ne, pa visoko i pomalo doći sve s godinama, sa iskustvom, ako ti je stalo.

0: Izvijestili smo već da ćemo već nešto u prvom satu u našim hrvatskim lukama, a Rijeka je nekako uvijek u prvom planu. Naše su luke zapravo ishodište naše pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u koje su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, i su ostala brojna pitanja u kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklaušić. Država je na potezu u svim aspektima, kazao nam je kapetan Miklaušić.
1: Prvo vidim da je tu potrebna tempo sinkronizacije energetskih i najviše regulativnih procesa. Da bi se pojedinačni kapaciteti dali prednost Rijeci, jer Rijeka je, kome se sad nalazi, iako Sjeverni Jadran već danas funkcionira kao ulazna vrata za Srednju Europu, Austriju, Mađarsku, to su tri luke. Kopar, Rijeka, svatko ima svoj sitni adut, da tako kažem. Naveo bi Kopar stalno bilježi rast kontejnerskog prometa. Srst je tu snažan kao naftovod, Tal grupacija, isto tako kontejnerski nafta vezan za Austriju, dok Rijeka polaže, rekao bi sada, najvećim neiskorištenim potencijalom, ali je ograničena uskim grlom kopnjenih pravaca zastarilom željeznicom Bosnim Kotarom, koje onemogućuje učinkovit izlaz.
0: Država upravo to i najavljuje, dakle, rekonstrukciju ili izgradnju bolje željezničke veze između Rijeke i Zagreba. Koliko je to izgledno za vas? Je se to zaista može tako brzo dogoditi? Uopće može država to odigrati dobru ulogu po tom pitanju?
1: Država tu treba odigrati najveću ulogu vezano za izgradnju. Inače će Rijeka ostati na negdje 380-400 tisuća TU-a, više se neće širiti. Nije samo željeznica pitanje, ima tu i infrastrukture koje se treba rješavati. To je struja koja se mora dovesti. Da li postoji te struje? Govorili smo o nizinskoj pruzi, znači dvokolosječna trasa određene blizine, propusnosti, kapacitet vlakova ne smije biti ispod 2000 tona po kompoziciji. To su veliki, veliki, teški projekti. Ja znam da se to radi na tome. Eta, za kućanstvo da nije baš upućeno i da je nema sve informacije. No ja se stvarno nadam da će Rijeka to dobiti i da će onda moći stvarno na svom geopolitičkom položaju se nametnuti.
0: Kopar tu vodi li tako po tom pitanju?
1: Pazite, na 1.200.000 EU-a. Tu ima negdje oko 680-700.000. Međutim, Rijeka to sve može premašiti. Ili nije ni potrebno da premaši. Dosta je da bude uz bok. Kako bi vam rekao, brodari tu dijele pozicije linije. Znači, luka Rijeka tu ne može puno učestvovati. Zašto je Riječka luka napredovala? Zato što je Sjeverna Europa zatrpana. U ovom momentu sve te luke koje smo naveli, Rijeka, Kopar, Trst, oni de facto sa južnim pravcem oslobađaju sve napućeno sjeverni pravci. I sad tu brodari podijeljeni. Međutim, opet dolazimo na početak priče, a ukoliko dođe do željezničke pruge, Rijeka će se tu razvijati, kako ja tu gledam, jer promet na Omišalj, na Krk, tu su veliki planovi.
0: Oni koji su ulagali u Riječku luku, u Riječki getovaj, vjerujem da su zaračunali na to da će se infrastruktura, prije svega jasno govorim o željeznici koja je iza leđa Rijeke, ali ovo kad garažite i oko toga da treba dovesti i bolju struju i tako dalje, da su nekako razmišljali o tome, pa valjda imaju i obećanja, ja bih rekao, državne institucije, da će to biti riješeno.
1: Znam da se tu na tome već radi 10 godina. To je jako težak, rekao bi, zaloga i za hrvatsku vladu, i pa čak i za Europu. Bile tu i nesretnih okolnosti 7-8 godina, ali ja tu vidim budućnost Riječke luke, koja sigurno neće ostati u ovom segmentu ko što je sada. ona će se vjerovatno seliti na Omišalj. Energy terminal, ja se nadam, ubrzo vezano za dekarbonizaciju, postat će sasvim drugačija luka koja će transferirati amonijak, vodik gore prema južnoj Europi, Sloveniji, Mađarskoj. Tu će se sigurno početi razvijati i nova luka kontejnerska koja nije ograničena s ničim osim upravo sa tom željeznicom o kojom sada govorimo.
0: Da, vi ste napisali da nam dostižu novi tereti. Sada na Krku dolazi, jasno, imamo jadranski naftovod, jasno, dolazi i plin i nafta, ali je li izgledno da će zaista nova goriva, metanol, amonijak ili vodik, je li izgledno da će postati prevladavajuća ili jednostavno goriva koja će biti imati puno veći udjel u transportu? U ovim trenucima sada to nije bog zna koliko.
1: Ja očekujem, znači danas da pitate i da gledate knjige narudžbe brodova, vi već imate neke naznake za određenu vrstu brodova, šta će ih pogoniti, koji će imati pogon. Međutim, još uvijek između plinova koji opet stvaraju CO2, postoje kompletno čista energija, na kojoj se nažalost u proteklih godinu dvije dosta piše. To je prvenstveno vodik. Vodik je dosta nezgodan plin i ne može se koristiti baš u ovom momentu za vrste plovila vezano za, znači za malu obalu je vodik jako povoljan, za daleku obalu on nije adekvatan. I sad tu postoje te varijante gdje naprosto nitko ne može reći da se prevlada. Jedna od mogućnosti je amonijak. Znači, to je u stvari vodik koji se veže uz određene druge plinove radi transporta i poslije se može da sasvim drugačije načine odvajati. Međutim, ja tu nisam stručnjak. Ja tu mogu samo načelno akademski kazat, razumijem. Međutim, ja tu podržavam najviše atomsku energiju, iako kad ljudima to kažem, ljudi to ne razumiju i pomak skaču. Znam da je pomorska veća. Jednu informaciju Stavanah, znači to je bio prvi brod koji je bio pogonjen na atomsku energiju.
0: Američki, da.
1: Jedan od suosnivača i konstruktora je bio Itac, koji je rođen u Kostreni. Zašto je Stavanak došao dva puta u Riječku luku u davnim vremenima? Zato što je Tito to što snima u Rijeku. Ne znam da ste to znali. I tada, tamo će trebati energija. Međutim, ovo što mi trebamo do 30. godine dovesti, 29. dovesti energiju po svim lukama, ne samo Rijeci. I moramo dovesti i u Split i u Zadar za putničke terminale, u Dubrovnik, znači kad brod stane, on se radi sat, karikirano dva sata, sa pomoćnim strojevima i poslije čega mora preuzeti energetska napajanja sa kraja. A to su jedan brod putnički danas pred veličine koje staje u Split, pred veličine koje dolazi u Rijeku i Dubrovnik, to vam je pola Splita po energiji.

0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da ne može pristati na zahtjeve sindikata koje gradske financije ne mogu izdržati, te pozvao građane da budu strpljivi i da se drže uputa. I za sutra je dao preporuku svima koji moraju doći s jednoga na drugi dio grada, učenicima, studentima te onima koji trebaju obaviti pretrage u bolnicama.
1: Želim zahvaliti svim građanima Zagreba koji su se držali ovih nekih preporuka i uputa koje smo imali zadnjih dana, jer samo zbog toga je izbjegnut, ajmo reći, najgori prometni scenarij koji se mogao danas dogoditi. Sve što je vrijedilo što se tiče uputa za danas vrijedi i za sutra, jer nažalost ne vidimo da će doći do drugačije situacije sutra iz perspektive vozila Zeta koji će izaći. Ja mislim da je to sramotno, da danas čak ni autobusna linija od parkirališta na Borongaju koje takozvani park and ride povezuje pacijente i zaposlenike u KBC Rebro, koja je najveća bolnica u Hrvatskoj, nije funkcionirala jer su sindikati rekli da ne mogu naći ni jednog vozača.
0: Štrajk je komentirao i ministar pravosuđa Damir Habijan. Poručio je kako je u takvim slučajevima dobro da se problem pokuša riješiti razgovorom, a evo što je odgovorio na pitanje može li se štrajk zabraniti, odnosno je li zakonit.
2: Živimo u demokratskom društvu i svako ima pravo izraziti svoje zadovoljstvo i nezadovoljstvo, tako ima svako i pravo na štrajk. Sindikalisti su rekli koji su razlozi za štrajk. Naravno da gradonačelnik ima svoje viđenje stvari i svoju stranu priče koju drži. U konačnici ja ne bi ulazio kao ministar pravosuđa, predstavnik izvršne vlasti u pitanje zakonitosti samog štrajka. Na gradskoj vlasti je da procijeni što i koji su daljnji koraci.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju zbog izgreda tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić-Vučemilović-Jurić, a pušten je i materijal koji su snimili. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, pa odvjetnik policajke Antonije Zorčić Ivan Gržić.
3: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
4: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: Vijesti. U ruskom napadu bespilotnim letjelicama na Kijev poginule su najmanje 3 osobe, a ranjeno je više od 10 civila. No još je veći i razorniji bio napad na Dnjipro. Ruski dronovi i projektili oštetili su poslovni centar s 8 katova, koji je ubrzo planuo. Prema prvim podacima poginula su 3 civila, 10 ih je ranjeno, no svi strahuju da je stradalih znatno više.
5: Radili smo kad smo začuli eksploziju, zgrada se počela tresti, izašli smo iz ureda i s lijeve strane ugledali dim, pokušali smo sići stubištem na toj strani, ali ljudi su trčali prema nama govoreći da je nemoguće proći, jedva smo se spasili.
0: Posljednji je 4. dan posjeta pape Lava 14. Francuskoj. Završava simbolično na međureligijskom skupu u Metzu i to u konferencijskom centru nazvanom prema Robertu Schumanu. Sveti je otac nakon susreta s političkim vrhom Francuske i Europe s govornice poslao jasnu poruku o potrebnom dijalogu i izbjegavanju ratnih sukoba, posebice pozivajući na kraj rata u Ukrajini.
5: Doista prizivati Božje ime radi opravdavanja nasilja ili ugnjetavanja znači obeščastiti to ime. Ako nešto narušava ljudsko dostojanstvo, ne možemo tvrditi da je nadahnuto Bogom. Vjerski govor mora neprestano pozivati na razoružavanje srdaca i riječi. Stoga svatko od nas, kao čuvar tradicije, ima izravnu odgovornost.
0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: kamo plove i gdje se nalaze naši pomorci i brodovi koji viju našu zastavu.
1: Alfa Adriatic s Pula.
0: Brod Veruda 30. rujna u luci San Lorenzo, Argentina. Stoja 30. rujna u Richards Bay, Južnoafrička republika. Punta je u luci Paradip, Indija. Verige 4.10. u Singapuru. Champion Pomere 30. rujna u luci Krishnapatnam, Indija. Champion Pool se očekuje 13. listopada u luci Labasa, otok Fiji. Champion Istra 2. listopada u luci Oro Bay, Papua Nova Gvineja.
1: Jadropol Split.
0: Brod Solin 8. listopada u Las Palmasu. Sveti Dujam se 2. studenoga očekuje u indonezijskim lukama. Peristil u kineskom Danjinu, te brodovi Vis i Marko Marulić u plovidbi između luka Dalekog Istoka.
2: Split Ship Management.
0: Alberto Topić u američkom Moorhead City-u. Rome Express u luci Hedmin Bay, Marina, Danska. Joy Me u Monaku. Aida Nova u njemačkom Kielu. Aida Cosmo u Barceloni. Gasal Kuwait u luci Zohar, Oman. Mitera u španjolskom Algecirasu. Kanala u luci Heritage Adventure u Singapuru. Tenesija u Cristobalu, Panama. Brod Phoenix u Napolju. Hollander Jet u Helgolandu, Njemačka. Kategat u luci Tanger, Maroko. Silt Express u Hemni Bayu, Danska. Costa Toscana u Kaljariju. Costa Smeralda u Marseju. Sepen u Kopru.
1: Korkira Shipping Korčula.
0: Brod Saleh 1. listopada stiže u Valetu, Malta. Bahia u Napolju. Brod Saras 7. listopada stiže u španjolsku Kartagenu. Ocean Swagman u luci Via do Conde, Brazil.
1: Atlantska plovidba Dubrovnik.
0: Argos je u luci Aden Bay, Indonezija. Astarea u Muera Puntai, Indonezija. Dubrava u malezijskoj luci Penangang. Dubrovnik u Krishnapatnamu, Indija. Imperial plovi prema luci San Lorenzo, Argentina. Jadran u luci Tianjung Uban, Indonezija. Kupari u plovidbi prema alžirskom Arzevu. Petka u plovidbi prema Singapuru. Lapad isplovio upravo iz luke Saldana, Južnoafrička republika. Revelin u luci Sagamoseki, Japan i Broslano u kineskom Jingjinu.

0: Naša u drugom satu pomorske večeri Hrvatskog radija iz Splitskog studija u 21 sat i 18 minuta. Nagovestili smo i čuli smo već nešto u prvom satu, da ćemo nešto o hrvatskim lukama. Rijeka nekako u prvom planu kao najveća, nesumnjivo. Naše luke su zapravo ishodišta našeg pomorstva i njihov razvoj i pozicioniranje na tržištu su od vitalne važnosti za opstanak trgovine na moru. Dovršetak novog kompleksa Riječke luke, u kojoj su upravo i strani investitori uložili ne mali novac, ali ostala su brojna pitanja o kojima na portalu pomorac.hr piše kapetan Milo Miklošević. Mi smo s njim razgovarali i dalje oko toga i upravo o budućnosti svega toga u ovom nastavku kratko da nam nagovijesti što je zapravo bitno za naše luke. On je već nešto rekao, još puno električne energije, praktički dvostruki proizvodni pogoni nego što do sad proizvodimo ili nažalost uvozimo. Ali evo zašto, razlozi su logični, evo nastavka razgovora.
1: Da možda malo pojasnimo slušateljima, dakle jedan kruzer koji vozi možda 5000 gostiju se zaustavi, on bi se trebao priključiti na struju, dakle da ne rade strojevi ili tako, na struju na kopnu. Treba nam zapravo puno jači energetski infrastrukturni objekti za napajanje takvih brodova kako bi ih održali, je tako?
2: I mi moramo znači još dobiti energiju pola grada u jednom gradu da bi napajali taj brod i da bi imali istu atmosferu prema europskim svjetskim

0: da to neki je početak čak i na Mediteranu. Tu je dobra stvar sa Europska unija sa direktivama, znači počele pomalo pritiskat da bi se to počelo, znači ni Luka Kopar nema, ni Trg nema na Mediteranu. To je počelo sada gore, Engleska, Norveška, Njemačka, Holandija, ali u roku do 29. ako Europska unija ne produži početak zakona direktive, onda će to biti vjerojatno tamo negdje 30. Ali to je to jako blizu. Opet se vraćamo na od kuće nam doći ta energija.
1: Od nuklearnih reaktora?
0: Gledajte, ljudi omak skoče kad to kažete, ali kad vi gledate da u 70. godina mi koristimo Krško i dijelimo energiju, po meni je to optimalna energija. Normalno,
1: sve
0: da se to kontrolira.
1: Ja, vratimo se malo nazad, samo kratko za nuklearni pogon kada su u pitanju trgovački brodovi. Dakle, bili su eksperimenti, brodovi Savanah, zatim Mu Cu, pa onda Oto Han i tako dalje. Bili su preskupi tada, bez da njega preskupi, to je problem sam po sebi. Danas to više nije ni blizu toliko skupo. A idemo nazad u prošlost, pravog incidenta sa nuklearnim pogonom, uglavnom na vojnim brodovima, jasno, prije svega, zapravo uopće nije bilo. Neki su podvornice izgubljene, ali do sad zapravo nema pravih dokaza što se zapravo dogodilo, ali radijacija se nije proširila. Površinski brodovi, incidenata nije bilo. Svi američki nosači aviona današnji su na nuklearni pogon, a imaju i Rusi nekoliko površinskih brodova klase Kirov koji su također na nuklearni pogon. Dakle,
0: i u Jadran
1: dolaze. Da. Iskustva su dobra po tom pitanju.
0: Ali ja bih rekao da je to budućnost. Međutim, ono što sam na početku kazao, regulatorni proces, to je jedan postupak koji ima početak i kraj. To je, znači, nuklearna energija, ona je tek na početku tih regulatornih procesa, iako se može dosta ispitati, radi se na tome. I radi se ono što je pozitivno na malim brodovima. Znači, oni brodovi koji su prinuđeni stati vani određeni broj godina. Sad u zadnje vrijeme najviše su ovi data centri isto, koji traže velike količine energije, isto planiraju se raditi sa tim malim reaktorima. Uglavnom, ja smatram da je to pozitivno, iako ja imam koju godinu, sigurno 20-30 godina do prvih rezultata.
1: Da, čekat ćemo još neko vrijeme, da.
0: Samo na kraju jednu poruku, danas nije kao nekad, da se nije čula pomorska večer, danas to nam emitira i čuje se svugdje internetom i dobro da je tako. I onda bi samo rekao kolegama nautičarima, nadigajte glavom, srcem i zvijezdama, nemojte samo ekranom, a tim drugim dragim pomorcima, i vam putovi, povoljni vjetroj i siguran povratak. Malo je to sada.
1: Neka ste.
0: Dobro. Zahvaljujem vam se.

0: Navigare necesse est.
1: Svim brodovima ovdje Split Radio.
2: Ime Pomorska večer, odnosno s početka kako je bilo emisija za pomorce, nama na brodovima, to je bilo nešto nevjerovatno. Riječ emisija, to je bilo sve. I to se toliko nestrpljivo čekalo da se to danas više teško može upisati. To je bilo nešto toliko veliko što je danas neshvatljivo. Ljudima kad se priča da je nekad čovjek dobio buju vode na dan pa ga troši kako hoćeš, nije bilo interneta, nije bilo ničega. To je bila veza sa domovinom, veza sa familijom, veza sa prijateljima, posebna dimenzija ondašnjega vremena. Kakve su to bile emocije? A bile su izuzetno velike.
3: Osjećaj ploviti i čuti emisiju Hrvatskog radija Pomorsku večer je neopisivo. U vremenima kad sam plovio, kod jedni danas nema signala ni ništa, upaliti GMDSS stanicu i čuti Pomorsku večer i možda strojali se popeli na most i slušali.

0: Upravo se o budućnosti Riječke luke razgovaralo i na međunarodnoj konferenciji Moving Adria, održanoj 23. i 24. rujna u Opatiji. Uz predstavnike tog trija, Rijeke, Kopra i Trsta, u središtu rasprave bila su ulaganje u luke i njihove veze s europskim tržištima. Što je tamo rečeno, mogu li luke Sjevernog Jadrana konkurirati već ustaljenim prometnim pravcima? Više o prilogu i Večernje Rivančan.
1: Geopolitička situacija mijenja globalne trgovinske pravce, a luke Rijeka, Koper i Trst u tim okolnostima vide svoju priliku. Riječka luka ove godine već prešla pola milijuna kontejnerskih jedinica, to je više od 60% iznad prošlogodišnjega prometa. Te je brojke ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa iznio na konferenciji Moving Adria u Opatiji.
2: Bez obzira na zatvaranje Suezkog kanala, luke Sjevernog Jadrana bilježe povećanje prometa, tako da i mi bilježimo povećanje kontejnerskog prometa usprkos sa istim razdobljem prošle godine preko 60%, tako smo sad prošli pola milijuna u 8 mjesecu, a do kraja godine računamo da ćemo biti blizu 800 tisuća, a sljedeće godine ćemo doći na milijon. Što tiče razvojnih projekata, mi imamo spremna dva projekta, to je Nova Praška, izvanredan terminal za takozvani dual use, čekamo još rješavanje financiranja tog projekta i imamo građansku dozvolu za pročišćač na stočnom terminalu u Raši i počeli smo raditi na studijskoj dokumentaciji za novi terminal na Krku. U sljedećih 10 godina u Hrvatskoj će biti gotova sva infrastruktura i cestovna i željeznička i lučka i da tada kad bude gotov terminal na Krku, da će Riječka luka sa svojim kapacitetima koji će biti preko 5 milijuna TU-a ući u top 10 kontejnerskih luka EU.
1: No za prijevoz tereta do odredišta ključna je željeznička infrastruktura i nizinska pruga od Zagreba prema Rijeci. Jer ovaj rast donosi i pitanje, može li roba iz luke dovoljno brzo dalje prema europskim tržištima? Predstavnici luka Rijeke, Kopera i Trsta razgovarali jesu o ulaganjima, ali i o uskim grlima na željeznici. Složili su se da je bolja povezanost sa zaleđem važna za cijeli sjeverni Jadran. O modernizaciji dvokolosječne pruge od Zagreba do Rijeke govorio je Saša Amanović, stručni savjetnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, koji je pojasnio i u kojoj je fazi projekt modernizacije.
3: Ta pruga je zapravo najbitnija za samu luku Rijeka zbog toga što općenito međuovisnost željeznice i luke je vrlo velika. Teret koji se očekuje u narednom razdoblju u luci Rijeka je vrlo velik, govorimo preko milijun TU jedinica. Jedino željeznica može kvalitetno izvući taj teret. Nova nizinska pruga od Zagreba do Rijeke koja je podijeljena u 4 dionice, Hrvatski Leskovac-Karlovac, Karlovac-Štarije, potpuno nova dvokolosječna trasa Skradnik-Tijanik-Rasica i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac već se obavljaju radovi, dionica Karlovac-Štarije i nova trasa Skradnik-Rasica-Tijani su u projektiranju, kao i Škrljevo-Rijeka-Jordani. Mi očekujemo da će se u narednom periodu od 10 godina u potpunosti izgraditi nova nizinska riječka pruga.
1: Kako to trenutno funkcionira u luci Koper, govori Nevenka Kržan, predsjednica uprave luke Koper d.d.
4: Smo v sredini intenzivnega investicijskega cikla znotraj pristanišča za dvig kapacitet na dveh glavnih blagovnih skupinah, torej pretovoru kontejnerjev in pretovoru avtomobilov. Drug pomemben element je seveda logistična pot iz koperskega pristanišča v zaledje, kar pomeni otvoritev in odprtje drugega tira, železniškega tira, bo za nas izjemnega pomena, saj se bo kapaciteta vlakov dvignila iz 90 vlakov na dan na 212 vlakov na dan. In tretji element, ki se podarja čedalje bolj, je pa razvoj zalednih površin izven pristanišča, torej na glavnih transportnih poteh v srednjo Evropo. Luka Koper tu razpolaga z dvema pomembnima površinoma in v naslednjem strateškem obdobju bodo prioritete razvoj teh površin v zaledju.
1: U toj se luci trenutno prekrcava 1.300.000 TU-a godišnje, a investicijskim ciklusom koji je u tijeku cilj je do 2029. godine dostići brojku od 1.800.000 TU-a godišnje. Luka Rijeka pak uložila je oko 7,5 milijuna eura u kontejnerski depo na Škrljevu koji već radi, a uskoro bi trebao biti i službeno otvoren. Duško Grabovac, predsjednik uprave Luke Rijeka d.d.
5: Naše brojke će ove godine biti dobre. Naime, mi smo unatrag prošlu godinu vratili automobile u Luku Rijeka, što je za nas značajan iskorak. Dakle, u prvih šest mjeseci ove godine smo imali promet 20% veći nego prethodne godine. I odličan financijski rezultat i, kažem, to na neki način ukazuje da će godina biti vrlo dobra. Do sada, nažalost, ta suradnja je bila svedena na pokušaje pojedinačne i u stvarnom smislu nije postojala, što sigurno nije dobro i sigurno da smo toliko blizu i poslovno povezani i ako želimo konkurirati sjevernim lukama, onda ćemo tu suradnju htjeli i ne htjeli biti prisiljeni uspostaviti. Međunarodne okolnosti nam idu, recimo tako, u prilog, iako ta sigurnosna situacija generalno nije dobra, ali upravo mislim da jadranskim lukama idu u prilog. Sigurnosnih razloga osjeća se da teret sve više traži ovaj naš pravac i tu uistinu ovisi o nama kako ćemo se organizirati i naći nekakav modus međusobne suradnje da bi svi zajedno povećali količine. Željeznica je ključna. Ako gledate kroz povijest, kad su u stvari konkurenti, recimo, bili Rijeka i Trst, uvijek je nekakav napredak u toj povezanosti sa zaleđem, da li je to željeznica ili cesta, uzrokovao povećanje tereta jedne ili druge luke. Tu se u međuvremenu pojavio Kopar kao vrlo ozbiljan igrač i koji je odlično povezan sa zaleđem i to je u istinu ključna stvar. Teret će se nekako prekrcat, ali kolikom brzinom će doći do destinacije na koju treba doći, to je presudno. Svi smo na neki način ekipirani i u stanju prihvatiti sve vrste tereta i jesmo konkurencija i po svemu, ali opet mislim da se mogu naći nekakvi modusi suradnje i to je upravo cilj ovakvih zbivanja da kontaktiramo, da vidimo kako možemo, jer kažem, svi zajedno moramo postati konkurentni sjevernim lukama.
1: Zaključak je dakle bio jasan. Za luke sjevernoga Jadrana suradnja je ključna, jer samo zajedničkim nastupom i boljim prometnim vezama mogu biti konkurentne drugim europskim pravcima.

0: 21 sati i 43 minute prema srednjoevropskom vremenu u emisiji Pomorska večer Hrvatskog radija. Već neko vrijeme nisu samo žene koje čekaju s broda svoje partnere. Čućemo nešto kasnije, zapravo brzo sada, jel? Kako je žena i svugdje na brodovima, kasnije kažem i u ratnoj odori na moru, ali u podcastu Sindikata pomoraca ugostili su Ninu Vukelić, sada kadetkinju na putničkom kruzeru, ali koja je svoju karijeru započela neočekivano stažiranjem u Europskoj agenciji za sigurnost mora na Mediteranu. Evo razgovora.
1: Kada se sjetim prvog trenutka dolaska, znam da je bio jedan veliki miks uzbuđenja i nesigurnosti i svega nečega neočekivanog i ne znaš što će se dogoditi od tog trenutka nadalje, ali ono što je sigurno je da je to tvoj dom narednih 6 mjeseci i sve što bude bilo bit će unutar tih 333 metra napred i nazad.
2: Odakle je uopće odluka da upišeš na UDI?
1: Djelomično je došla iz obitelji, tata je bio pomorac koji je plovio dok sam bila još dijete i dolazio je doma pun i prepun priča, novih avantura, naravno, bilo je tu i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali oni lijepi uglavnom ostanu u sjećanju. Tako da u ono vrijeme kada još nije bilo toliko turizma na druge kontinente, u druge daleke krajeve, on je putovao, on je plovio i u Južnu Ameriku, i u Kinu, i Australiju, i u Afriku. I svaka ta priča, meni je bila želja da ja tako nešto ostvarim, da ja tako nešto vidim i iskusim. Posao od 8 do 4 zvučao mi je preobično, kao da postoji prostor za više. I tako je pala odluka na nautiku. Nautika kao grana, kao posao je nešto što uvijek ima dinamiku, uvijek ima prostora za napredak, uvijek ima nešto novo za naučit i otvara jedna široka vrata cijelom svijetu, multikulturalnosti, drugačijoj perspektivi i načinu života. I jednostavno svaki od tih segmenata je bilo nešto čemu sam se veselila. Izazovnoj okruženju i promjenama i dinamici i znanju i vještinama, tako da je bio jedan cijeli paket koji je došao kao lijepo iznenađenje.
2: Bila si, odlučila se za jedan drugi smjer, odradila si godinu pripravništva u EMSA. Kako ti je bilo to iskustvo? U biti provela si godinu dana u Portugalu.
1: Kao EMSA, kao institucija, bila je vrlo poznata kroz obrazovanje, jer jednostavno dio našeg programa što moramo znati biti upoznati s njezinim radom, same agencije. Ideja da tamo budem i da tamo radim zapravo došla sasvim slučajno. Radila sam istraživanje za jednog profesora na fakultetu, odnosno ja i trebali su mi podaci koji oni kao agencija jednostavno daju kao njihov proizvod. I sasvim sam slučajno posjećivala njihove web stranice, vidjela njihove materijale, između ostalog natječaj za stažiste. Smatrala sam da ja kao jedna mala osoba iz Hrvatske u moru Europe i drugih i druge konkurencije i prilika da možda nemam toliku šansu plasirati se na tom natječaju, rekla sam nemam što izgubiti, pokušat ću, možda se sreća i meni osmijehne. I tako je i bilo. Aplicirala sam na natječaj, stavila sam sve što sam radila, čime sam se bavila, što me zanima i očito je bilo dovoljno jer su izabrali mene da budem, da provedem s njima godinu dana u department, odnosno odjelu koji se bavi posjetima i inspekcijama, odnosno praćenjem provedbe SCCW konvencije. Preporučila bih svakome ko je na početku karijere, ko se još traži gdje će, što će, otvara vidike u istinu. Svaki početak je izazovan sam po sebi, pa tako je bio i ovaj. Rekla bih da najteže je bilo pronaći stan u nekom gradu u kojem ne poznaješ ni kvartove, ni javni prijevoz, ni kako ćeš, ni di ćeš. Tim više Lisabon, recimo da je malo problematičan radi svojeg cjenovnog ranga, najamnine stanova, jer ima jako puno turista. Prvi dani su bili zbunjujući i onako malo si izgubljen i ne znaš ni što ćeš, ni kako moraš, ni kako ćeš doći, tako da se još tražiš. Dobra stvar u svemu tome, dobra vijest, da se to sve slegne na kraju i da ti drugi grad, druga država, druga okolina postanu ti novi dom, novo normalno, novo uobičajeno. Tako da ritam posla je dinamičan, ali nije stresan i nije pod nekakvom, neću reći prisilom, ali nije pod opterećenjem da sad imaš nekakav osjećaj težine dok ideš na posao.
2: Što misliš, što je ono glavno, koja je bit onoga što im se zapravo radi, što bi htjela da javnost zna?
1: Pa ono što je zapravo najbitnije da javnost zna i čim da je upoznata je da im se prvotno radi provođenje svih zakona vezanih uz pomorstvo samo po sebi, ali onda i obalne države koje imaju teritorijalno more, dakle onečišćenje, nekako reguliranje svojeg teritorijalnog mora, također u slučaju pomorskih nesreća i nezgoda, da imaju neku krovnu organizaciju koja im pomaže i koja ih vodi u smislu tih zakona. Pogotovo jer je EMSA na neki način most između Europske komisije i države članice. Također, EMSA ima i savjetodavnu ulogu u smislu svih nekakvih negativnih aspekata koji se dogode, da se onda tamo također raspravljaju, provode, da ima još jedno tijelo koje o tome razmišlja. Kažem, ono što mi se oni najviše recimo bave i znači su najviše fokusirani su upravo onečišćenja mora, kako mora, tako iz zraka, od emisija ispušnih plinova brodova koje dolaze sa brodova. Također, prate se satelitske snimke onoga nekakvih, neću reći ilegalnih radnji, ali nekakvih nedopustivih radnji koje se odvijaju u samom teritorijalnom moru i neposrednoj blizini mora obalnih država. Tako da brani svoje granice, brani svoju kvalitetu i provodi, rekla bih, ne kontrolu, ali već provodi nadzor nad provođenjem zakona. Da sve na neki način glatko teče i da ide po pravilima kako bi trebalo biti očekivano. Tako da mogu reći da stvarno su aktivni, stvarno se trude, imaju više grana na koje se dijele, jer nije to samo more, već je to i kvaliteta mora i kako se zove, i morskog života unutar. S druge strane se odnosi i na obrazovne institucije i na trening centre, da se i obrazovanje pomoraca provodi u skladu sa europskim, ali onda i međunarodnim zakonima. Vrlo opširno, ali i vrlo produktivno.
2: Ravnateljica EMSA je naša Maja Markovčić-Kostelac iz Hrvatske. Jesi li imala priliku upoznati?
1: Jesmo. Prvo, željela nam je dobrodošlicu prije svega kad smo došli u EMSA. I ono najvažnije od svega, da tijekom našeg stažiranja, na početku i na kraju, pitala nas je za naša očekivanja i za naše zadovoljstvo, koliko smo bili zadovoljni sa stažom, sa njima kao organizacijama, s našim departmentom i sa cjelokupnom slikom agencije. Tako da je uzela naše dojmove na početku i na kraju i rekao se da je to svakako nešto na što oni obraćaju pozornost. I prilikom iduće generacije stažista uvijek pokušaju unaprijediti sustav, unaprijediti program i da se na neki način poboljša. Jedna od ideja koja je došla od moje kolegice iz EMSA, iz moje generacije, također Hrvatica, ideja je bila da posjetimo određeni brod, zato što EMSA na neki način financira flotu brodova koji su response vessels, znači brodovi koji odgovaraju na onečišćenja, i postoje luke, u svakoj državi je jedna luka u kojoj je određeno plovilo koje ima drugu namjenu, ali je neposredno također financirano strane agencije da reagira u slučaju nenadanog onečišćenja. I tako smo mi posjetili brod te flote, odnosno brod inače služi za prijevoz tekućih tereta, ali je u službi flote EMSA i on je sad situiran u Lisabonu, u Portugalu. Tako da su nam omogućili odlazak na brod, pokazali nam svu opremu, koje su njihove obaveze, koje su njihove dužnosti, na koji način bi reagirali, kako o tome vode brigu i slično. Da iz prve ruke vidimo i praktične dijelove i da vidimo opremu i da vidimo day to day life jednostavno pomoraca koji rade. Jer ponekad kad provodiš jako puno vremena u administraciji, papirologiji i teoriji, malo izgubiš ideju o tome kakav je život u praksi.

0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
1: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo. Temperatura od 22 do 27 stupnjeva.
0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a približava se kraju, ali se prekid javnih gradskih usluga nastavlja i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobusa, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći, u vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji u odnosu prema prošlom ponedjeljku. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. Boris Bogić.
2: Javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće je, osim u bolnicama, domovima umirovljenika, vrtićima i školama, ostalo u spremnicima. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
3: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
4: Taksi, ja. Inače bi išao bajsom, ali nema bajsa.
5: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
6: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući vlak.
7: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
8: Imaju ljudi pravo na štrajk.
2: Izostanci učenika prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa morat će se opravdati ispričnicama, a u školama se nadaju da štrajk neće potrajati. Ravnateljica druge ekonomske škole u Zagrebu, Ana Naletlić.
9: Prvi razredi njih ima malo više, pa onda prema četvrtim njih ima malo manje, ali sve o svemu kako koji razred, ali nije tako, ona ja bih rekla možda čak i više od mog očekivanja.
2: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 74% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Štrajk nije poduprla vozačica tramvaja Kristina Juzinović.
10: Mislim, moja je odgovornost i dužnost da vozim, da se pojavim na radnom mjestu i da radim, jer nisam podržala štrajk.
2: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBC-a Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davor Vagić.
11: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi da dođu do svojih liječnika i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
12: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
2: Gradonačelnik Tomislav Tomašević ponovio je da je u 3 godine radnicima ZET-a plaća rasla za 60%, a komunalnim radnicima čistoći za 87%. Gostujući u dnevniku HTV-a, Tomašević je rekao da je spreman pregovarati, no...
13: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
2: Županijski sud u Zagrebu sutra bi trebao odlučiti o legalnosti štrajka, a i sindikata su poručili da, ako se presudom utvrdi da je nezakonit, odmah prekidaju štrajk i nastavljaju sa radom.
0: Ima li veliki štrajk u Zagrebu političku pozadinu i ide li u prilog HDZ-u? I o tome su se ovih dana mogla čuti nagađanja koja iste stranke odlučno odbacuju. Iz pojedinih drugih gradskih oporbenih stranaka drže da je odgovornost na gradskoj vlasti. Aleksandra Funes.
14: Nagađanja da iza organizacije štrajka radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a stoji zagrebački HDZ, iste stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na gradsku oporbu, ističe predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
15: Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži. Odgovorno tvrdim da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima.
14: Crv sumnje u javnosti je izazvala i činjenica da je saborski zastupnik kojega je klub zastupnika zastupnika nacionalnih manjina u petak predložio za potpredsjednika Sabora Armin Hodžić, sin jednog od vođa štrajkaša, predsjednika sindikata komunalnih radnika i vozača čistoće Mumina Hodžića. Hodžić mlađi opovrgnuo je bilo kakvu povezanost sa štrajkom, a predsjednik vladajuće stranke, premijer Andrej Plenković, o tome kaže.
16: Pa valjda smo onda putem gospodina Hodžića kao koalicijskog partnera utjecali njegovog tatu da tata organizira štrajk. Moram priznati da su jako kreativne te insinuacije. Još je zanimljiviji ton, tretman, način medijskog praćenja ovoga štrajka. Moram priznati, imali tad rating valjda 90% da imamo ovakav friendly firewall.
14: Marija Selak Raspudić iz oporbenog Drita zaključuje.
17: U Zagrebu HDZ tu snagu nema, niti mu se treba pripisivati. Moguće, odnosno očito je točno da je netko tamo nečiji otac. Međutim, isto tako, riječ je o jednom sindikalnom vođi, a mi ovdje imamo 3/4 radnika uz štrajk i Tomislav Tomašević treba prestati izigravati žrtvu i preuzeti odgovornost. On je taj koji upravlja ovim gradom.
14: Nezavisni gradski zastupnik Trpimir Goluža.
18: Ja vjerujem da je odgovornost Tomislava Tomaševića prije svega u tome jer nije ozbiljno shvatio potrebu socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja i zato jer je financijske interese svojih pojedinih udruga nadredio financijskim zahtjevima zaposlenika u gradu Zagrebu.
14: Iz gradskog SDP-a pozivaju sindikate da razmisle o posljedicama štrajka koje bi mogle potaknuti poskupljenja javnih usluga. Potpredsjednik zagrebačkog SDP-a Alen Čičak.
19: Tako da bi trebalo porazmisliti zapravo koja je to apsolutna brojka o kojoj govori, odnosno apsolutni postotak koji grad može podnijeti, a opet bi zadovoljio sindikate. Ja vjerujem da to neće biti 4,5, ali prilično sam siguran da neće biti ni 13.
14: O zakonitosti štrajka odlučit će Županijski sud.
0: Nakon što je predstavljen odabrani projekt za Maksimirski stadion, nije se dogodilo ono što je žiri očekivao, da će javnost shvatiti da je to najbolje rješenje. Naprotiv, nezadovoljstvo javnosti svakim je danom bilo sve veće. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban rekao je kako vjeruje da će investitori, grad Zagreb i vlada sada zajedno s ocjenjivačkim žirijem pronaći najbolji put prema ostvarenju ideja navijača. Premijer Andrej Plenković također nije zadovoljan odobrenim projektom, pa najavljuje traženje pravne mogućnosti za poništavanje natječaja. I zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
20: Vlada je malo više od partnera u tom projektu. Vlada je ta koja je stvorila pravne pretpostavke nakon dogovora sa zagrebačkom nadbiskupijom. Ja poštujem struku. Međutim, mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće. Da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja? Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ome bilo najbolje i najbrže. Naravno, sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
21: Sad trebamo sjest da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će sutra predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja siderenih cijena za sve proizvode i usluge. Čuo sam argumente, čuli su ih i ostali kolege iz vlade i zato ćemo sutra predložiti odgodu primjene, odnosno povlačenje odluka koje su trebale stupiti na snagu 1. listopada, napisao je ministar na X-u.
1: Ističe i da povlačenje odluke o siderenim cijenama ne znači odustajanje od cilja zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani trebaju imati pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenjala i imati dostupne informacije na temelju kojih mogu odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Ministar je napisao i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada u svakodnevni posao dođe još jedna administrativna obveza, još jedna prilagodba sustava i još jedan trošak. Ako se pokaže da smo neko rješenje postavili preširoko ili da za njegovu provedbu nismo ostavili dovoljno vremena, odgovorno je to korigirati, napisao je ministar Šušnjar na X-u.
0: Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je zbog odgode primjene novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, kako kažu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No, činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati, kako je najavljeno, 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu.
1: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa pa će litra stajati €0,76. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Eurodizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri. Stajat će €0,86, dok će plavi dizel prodavati se po 8 centi nižoj cijeni. €0,42.
0: Od jutra su građani Labinštine prosvjedovali ispred tvornice Holcim u Koromačinu, u kojoj se prema odluci vlade treba spaliti dio neopasnog otpada iz Gospića. Uz to što Istrani kažu da to neće dopustiti, traže i da se tvornica zatvori jer godinama ugrožava njihovo zdravlje. Iz Holcima su pak priopćili da će nastaviti s radom kao i do sada, odgovorno i prema najvišim standardima. Tatjana Kaštelan.
3: Mještani Labinštine ne odustaju. Cilj im je gašenje tvornice u Koromačnu.
4: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
22: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novce, idete kući. Prijavite stečaj, tako? I mi idemo na to.
23: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jer da struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi minjeri. Ne onako kako treba.
24: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Nikad nisam mogla zamisliti da ću doživjet da ne moram sedeti pred kuće i popiti kafe. Mene ni za ome, preke ja na svoj jutr ne, mene za drugih mlađi. Ali to što su napravili, taj smrad će mi disamo, to ne su mogla nikad zamisliti.
3: Pristigao je odgovor iz Holcima. Ovo više nije prosvjed protiv oporabe otpada, već neosnovan zahtjev pojedinaca da se ugasi industrija sa 100-godišnjom tradicijom proizvodnje u Koromačnu, koja postoje u skladu s najstrožim standardima zaštite okoliša i sigurnosti. Transparentna komunikacija koja uključuje sva mjerenja i analize prema lokalnoj zajednici i nadležnim institucijama uvijek je bila i ostaće naš jedini način suradnje. Tvornica će nastaviti s radom u okviru raspoloživih kapaciteta, kao i do sad, odgovorno i po najvišim standardima, stoji u odgovoru. Na prvoj sjednici radne skupine za praćenje kvalitete zraka u okolici tvornice od nadležnih institucija i Holcima zatražena je dostava dodatne dokumentacije, analiza i podataka, izvijestili su iz Istarske županije. Mještani Labinštine kažu ostaju pred tvornicom Holcim u Koromačnu. Žele da se ona konačno ugasi jer je, kako navode, već godinama prijetnja zdravlju građana.
1: Dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo proglasio je prirodnu nepogodu za opuzen zbog višemjesečne suše koja je prouzročila velike štete na poljoprivrednim nasadima. Prirodna nepogoda proglašena je i za Orebić zbog požara koji je u kolovozu izazvao velike štete u poljoprivredi i na objektima.
0: Hrvatska traži financijsku pomoć Europske unije i poseban tretman područja u kojima se štete od suše ponavljaju iz godine u godinu, rekao je ministar poljoprivrede David Vlajičić na sastanku Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva Unije. Dodao je da uz kriznu pomoć u suočavanju s posljedicama suše treba ulagati u otpornost poljoprivredne proizvodnje. Zato tražimo dodatne potpore za navodnjavanje i osiguranje proizvodnje. Cilj je prijeći na kulture i načine proizvodnje otpornije na sušu. Ljudi se žele prilagoditi, ali takva ulaganja ne mogu iznijeti sami, rekao je ministar poljoprivrede.
1: Tehničko veleučilište u Zagrebu i Centar gaming industrije objavili su da će u Novskoj biti uspostavljen studijski program posvećen izradi i razvoju videoigara. Fakultet koji se još gradi u prvoj nastavnoj godini 2028. i 2029. trebao bi primiti oko 50 studenata. Ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs rekao je da se radi o fakultetu 21. stoljeća, jer je to industrija koja znatno buja u cijelom svijetu. Dekanica Tehničkog veleučilišta u Zagrebu, Jana Žiljak-Gršić, vjeruje da će potražnja za studiranjem biti iznimno velika, a gradonačelnica Novske, Marija Kušmiš, ističe da se radi o velikom danu za Novsku, koja će postati studentski grad. Budućim Brucošima na raspolaganju će biti i menza, novi studentski dom te sportski sadržaj.
0: Na Općinskom sudu u Karlovcu nastavljeno je suđenje Ani Dujić u aferi nakaze. Tereti ju se za prisilu službene osobe i prijetnju, a izgred se dogodio tijekom velikog požara kod Skradina prije 2 godine, kada je Dujić odbila stati na policijskoj blokadi te automobilom krenula na policajku, a zatim joj pred televizijskim kamerama uputila prijetnje i uvrede. Ispitana je ključna svjedokinja, tada novinarka RTL televizije Petra Mlačić Vučemilović Jurić, koja je snimila kada su Ana Dujić i njezina majka nazvale vatrogasce i policajce nakazama. Sutkinja je prihvatila prijedlog obrane da se ispita još jedan svjedok koji je toga dana bio u neposrednoj blizini. Govore odvjetnik Ane Dujić Branko Bajica, a zatim odvjetnik policajke Ivan Gržić.
5: Vjerujem da iz onoga što ste vi mogli prisustvovati, da barem onaj dio drugi koji se odnosi optužnicu na nekakve prijetnje ili bilo što drugo, da iz snimke jasno proizlazi da se nije odnosilo na oštećenu ni na bilo koga konkretnoga.
6: Snimka u kojoj se navodi da će nekom se nekom napiti krvi i pritom spominje policaj s kojim je imao susret toga dana 2 puta, ako neko može to tumačiti da mu ide u korist, onda ostavljam im tu dozu optimizma.
0: U ruskim napadima na Kijev tijekom dana oštećeni su i civilni ciljevi, a ruski dužnosnici poručuju da je to samo uzvraćanje na poteze Ukrajine. Europa poziva saveznike da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini. Braslav Bradić.
7: U nekoliko ruskih napada na Kijev poginula je 1 osoba. Pogođene su zgrada Ukrajinske akademije znanosti, privatna poliklinika i pogon farmaceutske tvrtke, gradonačelnik Vitalij Kličko.
8: Rusija već više od 1 dana napada Kijev, remeti normalan život u gradu i razara zgrade. Tu smo kod zgrade Ukrajinske akademije znanosti koju je pogodio dron. Sve hitne službe su na terenu i rade, no mogu reći jedno, ovo je čisti teror Ruske Federacije. Ona ne razlikuje stambene zgrade od povijesnih građevina.
7: Troje je ljudi stradalo u Dnjipru u napadu na poslovni centar, a u Zaporižju je oštećena željeznica, objavile su ukrajinske vlasti. Na granici s Poljskom u napadu ruskom bespilotnom letjelicom oštećene su kontrolne kućice. Poljska je zbog tog izgreda podignula zrakoplove. Ukrajina nastavlja s napadima na rusku infrastrukturu. U 3 napadima oštećen je most u Brijansku. Također, pogođena su naftna postrojenja u regijama Tuli, Krasnodaru i Voronježu. U Luhansku, koji je pod ruskim nadzorom, u napadu ukrajinskim dronom poginula je 1 osoba, rekao je regionalni ruski guverner. Iz Kremlja poručuju da Ukrajina mora platiti za svoje akcije posljednjih mjeseci, glasnogovornik Dmitri Peskov.
9: Ukrajini pridjeca zaplatiti.
8: Ukrajina će morati platiti cijenu za postupke poduzete posljednjih mjeseci. Upravo se to sada i događa. Naše oružane snage nastavljaju specijalnu vojnu operaciju te dosljedno gađaju ciljeve koje smatraju primjerenima. Nacionalni interesi Ruske Federacije svima su dobro poznati. Moramo jamčiti svoju sigurnost. Moramo učiniti da nitko ne dođe u iskušenje najave planova za nanošenje razornog udarca Rusiji u 40 dana, kakva je primjerice stigla iz Kijeva.
7: Peskov je poručio i da su razgovori o kontroli naoružanja između Rusije i SAD-a prijeko potrebni. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova je nakon razgovora ministra s ruskim kolegom zaključilo da Rusija nije voljna pregovarati o prekidu vatre ni o kraju rata s Ukrajinom. To je poručila i visoka predstavnica za vanjske poslove Europske unije Kaja Kalas. Pozvala je saveznika da zalihe projektila za sustav Patriot ustupe Ukrajini jer ukrajinska proizvodnja još nije spremna.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere ospreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugog svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
2: I would like to thank the police.
10: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
11: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a
0: foreign state. Na pitanje novinara je li izgred u Velikoj Britaniji povezan s Iranom, američki predsjednik Donald Trump odgovorio je da bi mogao biti. Kritizirao je puštanje osumnjičenika uz jamčevinu.
11: Rekao sam, nemojte im dati jamčevinu. Iznenađen sam, ja to ne bih učinio. Gledajte, oni tamo rade dobar posao i blisko surađujemo. Znamo sve o njima, ali ne bismo ih pustili.
1: Čelnica švedskih socijaldemokrata Magdalena Andersson objavila je da su pregovori njezine stranke o sastavljanju koalicijske vlade propali. Četiri oporbene stranke koje su joj dale potporu za premijer

0: stranci centra i lijevoj stranci, ni konzervativni tabor koji čine dosadašnja vlada sastavljena od triju stranaka i desnih populista nije uspio osigurati većinu, osvojivši 173 zastupnička mjesta.
1: U Zagrebu je u 66. godini umrla teoretičarka književnosti, profesorica i bivša ministrica kulture Andreja Zlatar Violić. Od 1988. bila je profesorica na odsjeku za komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Autorica je više knjiga i znanstvenih radova iz područja povijesti domaće književnosti. Bavila se publicističkim i novinarskim radom, te bila urednica u časopisima za kulturu Vijenac i Zarez. Kao članica Hrvatske narodne stranke, Andreja Zlatar Violić od 2011. do 2015. godine bila je ministrica kulture u vladi Zorana Milanovića.
0: Andreja Zlatar Violić svojim je javnim djelovanjem ostavila snažan trag u hrvatskoj kulturi. Napisala je u izrazima sućuti ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Impresivan je popis njezinih znanstvenih radova, eseja, poezije i članaka objavljenih u stručnim publikacijama. Od Marulićeve Davidijade do Prustovih djela, njezini su znanstveni radovi nadilazili uže krugove hrvatske komparatistike i širili se interdisciplinarno u druga humanistička područja, ali i na međunarodnoj razini. Bila je omiljena profesorica koju će mnoge generacije studenata komparativne književnosti pamtiti po iznimnoj erudiciji, nikada ograničenoj obrazovnim standardima, po jasnoći i strasti kojom je prenosila ne samo svoje veliko znanje, nego i promišljanje kulture i umjetnosti, napisala je ministrica Obuljen Koržinek.
1: U župnoj crkvi Svetog Mihaela Arkanđela u Osječkoj tvrđi održana je svečana kolaudacija obnovljenih orgulja. Cjelovita obnova trajala je 5 godina i stajala gotovo 700.000 eura koje je osiguralo Ministarstvo kulture. Na svečanom koncertu bila je i ministrica Nina Obuljen Koržinek, a orgulje blagoslovio đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
2: Veseli me da evo 3 godine nakon što smo imali kolaudaciju orgulja u Đakovačkoj katedrali, ponovo smo tu u nadbiskupiji i zapravo ovaj put kolaudiramo jedan instrument iznimne vrijednosti i naravno da svi s nestrpljenjem iščekujemo čuti taj čudesni božanski zvuk orgulja koji će ponovo ispuniti ovu vrijednu crkvu.
3: Posebnost je ovoga večerašnjega slavlja i kolaudacije ovih orgulja, da se to događa upravo na mjestu gdje su bile prve, a kasnije i najveće orgulje ovdje u Slavoniji, u Kraljevini Slavoniji.
1: Sanja Žigerfrljuk.
4: Sutra nas čeka spektakl u Sevilji. U drugoj utakmici u Ligi nacija hrvatska nogometna reprezentacija gostuje kod svjetskih prvaka Španjolaca. Iz Andaluzije Marko Miličić.
5: Hrvatska je na startu drugog Bilićevog mandata osvojila 3 važna boda protiv Češke, a sada je očekuje najteži mogući protivnik Španjolska. Aktualni svjetski europski prvaci nisu izgubili čak 39 utakmica za redom. Igraju sjajan nogomet, očekujemo tešku utakmicu, rekao je Mateo Kovačić te dodao.
6: Ne bojimo se nikoga, ali sigurno da respektiramo svakog protivnika, pogotovo kad se radi o najboljima na svijetu u ovom trenutku. Ne bi o pojedincima, mislim da je Španjolska kao ekipa moćna i moćni su zato što imaju zajedništvo. Mi vjerujemo u sebe, bave bi se najviše da mi sutra istračimo onako kako znamo, sa zajedništvom, sa borbenošću i pokazati ovaj karakter i pokušati njima oduzeti najveće oružje, a to je lopta. Mi idemo na pobjedu i spremni smo jednu dobru utakmicu.
5: Nakon viroze vratio se Martin Baturina, ali iz istog razloga nije trenirao danas Josip Stanišić.
7: Imamo igrača, 2 koja su jutro zobila to, osjećaju se, nema, hvala Bogu, fibre, ali ono, boli me glava, malo sam težak, treba vidjeti kakvi će on biti na terenu, kakvi će on biti sutra ujutro.
5: Rekao je izbornik Slaven Bilić, koji se također osvrnuo na situaciju iz Praga, kada je zaboravio staviti ruku na srce prilikom intoniranja Lijepe naše.
7: Bio sam koncentriran na igrači, imam tu neki svoj ritual koji napravim špuriju za i gledam jednog drugog i tako. To je u biti to. Javna isprika, neće se više ponoviti, ali jednostavno sam zaboravio.
5: Utakmica Španjolska-Hrvatska igra se sutra u 20:45 uz izravni prijenos na drugom programu Hrvatskog radija.
4: U domaćem malonogometnom prvenstvu u posljednjoj utakmici prvog kola Rijeka je pobijedila Hajduk 4-2. S teniskih terena informacija da su finalisti turnira u

0: kineskom Hanžu, Rusi Andrej Rubljov i Danil Medvedjev, a za naslov u Chengdu borit će se Španjolac Alejandro Davidović Fokina i Poljak Hubert Hurkač. Hrvatski ronilac na dah, svjetski prvak i Guinnessov rekorder Vitomir Maričić primljen je u Međunarodnu sportsku kuću slavnih u Las Vegasu kao prvi Hrvat u povijesti.
1: Vremenska prognoza.
2: Domagoj Dolički.
3: Danas je u Hrvatskoj bilo sunčano, ujutro je lokalno bilo magno, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i središnjim predjelima. Vjetar je većinom bio slab, ujutro duž obale puhala slaba do umjerena bura, a poslije podne jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana u Hrvatskoj bez veće promjene i dalje pretežno vedro. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita s jakim udarima. Sutra u Hrvatskoj ponovno sunčano, te danju toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar većinom slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebite na udare i jaka. A poslije podne prolazno u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 5 do 10, na obali otocima od 14 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 22 i 27 celzijevih stupnjeva. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, te toplo i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, a može biti i mraza. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, na Jadranu slabo do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadni vjetar, a uz obalu ponegdje i jugozapadni. Temperatura zraka bez promjena.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga nastavlja se i sutra. Zagreb bez javnog prijevoza i odvoza smeća. Povlači se odluka o obvezi isticanja sidrenih cijena, najavio ministar gospodarstva. Zbog velikog nezadovoljstva javnosti razmotrit će se može li se natječaj za Maksimirski stadion poništiti. Nezadovoljan i premijer Plenković. Vrijeme sutra sunčano i vrlo toplo, temperatura od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Šimun Miloš, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

pozdrav, dragi pomorci, poštovani vjerni slušatelji Pomorske večeri. I ovog ponedjeljka družit ćemo se sve do ponoći uz niz zapisa, reportaža, razgovora i morskih priča.

gosti iz svijeta pomorstva i brodarstva. Tvrtka Stena Line naručila je još dva nova hibridna trajekta nove generacije i Flexer, projektirana tako da u budućnosti mogu ploviti isključivo na baterijski pogon. Novi brodovi imat će prostor za ugradnju baterije ukupnog kapaciteta čak do 85 MW. Riječ je o daljem razvoju uspješne i Flexer platforme koju je Stena Roro razvila prije 10 godina. Do sada je naručeno ukupno 17 brodova ove klase, od kojih 7 koristi Stena Line, dok ih je 10 namijenjeno dugoročno najmu drugim brodarima. Ovi novi trajekti zemljit će se na dizelsko-električnom pogonskom sustavu koji omogućuje korištenje raznih vrsta goriva, uključujući i biodizel. Motori će također biti pripremljeni za buduće korištenje metanola. Posebnost ovog novog dizajna je prostor predviđen za baterijski sustav kapaciteta 85 MW. Baterije se pritom neće nužno ugrađivati u punom kapacitetu odmah tijekom gradnje. Brodar će njihov kapacitet moći prilagođavati razvoju tehnologije, cijeni baterija, gustoći energije, protupožarnim standardima, regulatornim uvjetima i vlastitim ciljevima smanjivanja emisija. EU Maritime nakon prve godine primjene pokazuje prve konkretne rezultate, a podaci otkrivaju kako su brodari prilagodili se novim europskim pravilima. Više od 90% brodova koristilo je zajedničko ispunjavanje obveza, dok se biodizel nametnuo kao najzastupljenije obnovljivo i nisko ugljično gorivo. Zajedničko ispunjavanje obveza uvjerljivo se pokazalo kao najpopularniji mehanizam. Brodovima koji ostvaruju višak usklađenosti omogućuje da ga prenesu na druge brodove koji bilježe manjak. Unatoč ugovornim i komercijalnim izazovima, više od 90% brodova koristilo je upravo ovu mogućnost. S druge strane, manje od 2% brodova koristilo je mogućnost prijenosa manjka usklađenosti u sljedeću godinu uz dodatak od 10%. IMO je dovršio nacrt izmjena smjernica kojim bi se odobreni lashing software službeno uključio kao dopuna Cargo Security Manualu na kontejnerskim brodovima. Izmjene su dovršene tijekom 12. sjednice pod odbora za prijevoz tereta i kontejnera održane u rujnu 26. Dokument još nije konačan. Izmjene bi trebale biti upućene Maritime Safety Community-u na MSC 113 u lipnju 27. na odobrenje, pa trenutačno ne predstavljaju novi obvezni uvjet za brodove. Što se mijenja? Prema Solasu teret mora biti ukrcan, složen i osiguran tijekom putovanja u skladu sa odobrenim Cargo Security Manualom. Lashing software omogućuje posadi da se za konkretni plan ukrcaja izračuna sile koje djeluju na pojedine redove kontejnera te provjeri ostaje li predloženi raspored unutar dopuštenih granica. Rusija sve češće postaje posljednja opcija za sankcionirane tankere koje ostaju bez pristupa stranim registrima, dok zapadne zemlje pojačavaju pritisak na zastave koje su godinama omogućavale nastavak prijevoza ruske nafte i drugih energenata. Novo istraživanje pokazuje da je između siječnja 2025. i kraja lipnja 26. u ruskom registru pristupilo 107 brodova. Čak 87% tih plovila već je bilo pod sankcijama u trenutku promjene zastave. Od njih 72 nakon prelaska pod rusku zastavu sudjelovale u prijevozu ruskih fosilnih goriva procijenjene vrijednosti oko 7,5 milijardi eura. Prema izračunu broja relevantnih brodova pod ruskom zastavom u promatranom razdoblju povećao se s 280 na 382, odnosno za 36%.

u trećem satu pomorske večeri Hrvatskog radija u 22 sata i nepune 44 minute. Evo nam jedne zgodne priče nakon ovog, nakon ominovosti svijeta pomorstva, u kojima imamo jako puno vijesti oko toga koji pogoni, koji brodovi, koje rute na kraju krajeva i tako da, i gdje će se sve ploviti. Vratimo se malo na umjetnost, na nešto što ljudi drže samo za sebe. Belolučki stolar i samouki kipar Miljenko Surjan, koji je u pola stoljeća bavljenju umjetnošću izradio stotinja skulptura, Zadranima je predstavio svoje najnovije ostvarenje, drvene skulpture morskih motiva inspirirane ribljim kostima. Prva izložba tih motiva otvorena je upravo u Zadarskoj galeriji Zadar Art.

0: Prvi dan velikog štrajka radnika Zagrebačkog holdinga iz ZET-a približava se kraju, ali prekid javnih gradskih usluga nastavlja se i sutra. U javnom prijevozu vozila su samo dva tramvaja i jedan autobus, a otpad je odvozilo nekoliko kamiona čistoće, i to samo iz obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Slobodne gradske bicikle bilo je gotovo nemoguće pronaći. U vlakovima su bile gužve, a taksisti su imali i do 300% više vožnji nego prošlog ponedjeljka. Sutra se očekuje presuda suda o zakonitosti štrajka. A nagađanja da iza organizacije štrajka radnika holdinga iz ZET-a stoji zagrebački HDZ, iste stranke nazivaju pukim insinuacijama kojima se odgovornost želi prebaciti iz gradske vlasti na oporbu. Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević.
1: Takve insinuacije su još jedan pokušaj ove trenutačne gradske vlasti na čelu sa Možemo i SDP-om da odgovornost upravo za ovaj aktualni spor između gradske vlasti, uprave gradskih poduzeća prebace na nekog drugoga. Ono što odgovorno tvrdim, da HDZ se nikad nije sastao niti sa jednim predstavnikom sindikata koji su organizirali štrajk, niti komunicirao s njima, niti na bilo koji način utjecao na odluku sindikata da pokrenu ovaj štrajk koji se danas dešava. Stoga sam i pozvao sve one koji tvrde da mi kao HDZ stojimo za ovog štrajka da iznesu nekakve dokaze, ili ako ih nemaju neka prestanu širiti laži o Hrvatskoj demokratskoj zajednici.
0: Vlada je objavila nove cijene goriva koje će vrijediti od ponoći. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati euro 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro 42 centa. Svako je smanjenje cijena dobrodošlo, ali jedna lasta ne čini proljeće, kaže ekonomski stručnjak Mladen Vedriš. Pritom je skrenuo pozornost na važnost pojeftinjenja plavog dizela.
2: Od ovog vala poskupljenja dizela, on je poskupio gotovo 50% u odnosu na startnu cijenu. Međutim, svaka vijest o promjeni trenda, o promjeni pravca cijene je dobrodošla i predstavlja jedan predah, i zaustavit će se i inflacijski pritisak na cijene koje se multipliciraju zbog porasta cijene energenata. Sniženje cijena dobro dođe, ali po meni akcent iz države morao biti na zaštitu ranjivih dijela ekonomije.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žiger Frljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija sutra gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske Mateo Kovačić.
5: Pa dobro, sigurno da vezni red Španjolske vjerovatno jedan od najboljih na svijetu. Imaju fenomenalne igrače, pogotovo na čelu sa Rodrijem koji po meni je glavni kreator igre i s kojim sam igrao 3 godine, tako da znamo kakvom se igraču radi, ali sigurno da imamo i mi naših dobrih strana i nadam se da ćemo to sutra i pokazati.
4: Utakmica je sutra u 20:45 uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izdvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.

0: 23:10 nije se promijenilo ništa kada je u pitanju služba Pomorskog meteorološkog centra u Splitu. Od 19 sati i dalje stoji upozorenje na južnom Jadranu i pod Velebitom, mjestimice udari bure do 45 čvorova, a sjeveroistočno od Jadrana se proteže snažan anticiklonalni greben koji će dalje podržavati ugodno vrijeme, lijepo vrijeme, jasno, kažu čak i bablje ljeto, iako je temperatura mora ipak znatno opala, nije to više onih 26-27 stupnjeva, sad je to možda 23-24, ali dobro, za kupanje jedna priča, za plovidbu sasvim naravno drugačija. Naime, za plovidbu je to uglavnom ok, dobro, možda čak i idealno za ove regate koje nam slijede ovih dana. Kada je u pitanju školovanje, to je druga priča, završene su upisne rokovi na Pomorskom fakultetu u Splitu, mjesta inače nikad dovoljno, a pred faksom je jedna važna konferencija, no ipak još ima nade i na jesenskom roku kada su u pitanju upisi, kazali u razgovoru sa Vedranom Očešićem profesorica Merica Slišković.
1: Nama je ostalo jako, jako malo na tom jesenskom upisnom roku, kao i zadnjih nekoliko godina pomorska nautika i studiji Pomorskog fakulteta su vrlo, vrlo traženi i popune se u ljetnom roku.
2: Da. Vi kao Pomorsko učilište jednost od najboljih u Hrvatskoj, svake godine sve više i napredujete, s obzirom da ste prije, čini mi se, već 10 godina prešli u nove prostore. Je li toliko prošli ili se to meni čini?
1: Pa je nekih 10 godina, ali mislim da smo zadnjih 5 godina sa opremom, sa kadrom koji smo dobili, da smo dobili jednu jako, jako veliku energiju mladih ljudi koji će onda iskoristiti opremu koju smo dobili prvenstveno kroz projekte i da će dati jedan novi zamah fakultetu.
2: Da, i softver i hardver moraju biti, što se ono kaže. A ono što je jako bitno, spomenuo sam, vi ste dio pomorskih učilišta, a jedan veliki znanstveni događaj, odnosno godišnja skupština i međunarodna znanstvena konferencija Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta očekuje se uskoro u Splitu.
1: Pomorski fakultet u Splitu je 2024. u Bostonu osvojio ovo domaćinstvo godišnje skupštine koje se znači svake godine održava u 10. mjesecu na drugom kontinentu, u drugoj državi. Godišnja skupština pokušava okupiti sva pomorska učilišta. Mi smo sretni, ove godine imamo preko 270 prijavljenih sudionika na dva neovisna događaja, znači na godišnjoj skupštini i na konferenciji koja se događa 8. i 9. listopada.
2: Jeste li spremni?
1: Pa spremni jesmo, ali kao što znate, uvijek ono prije nego što vam gosti dolaze, ima par stvari koje trebate odraditi u zadnji čas, ne možete puno unaprijed. Imamo krasan grad, imamo krasne prostore, pokušat ćemo biti dobri domaćini, kao što smo bili u travnju kad nam je izvršni odbor bio u nekakvoj posjeti da vidi kako ćemo organizirati
2: ovaj, da ne kažemo, inspekciji.
1: da.
2: I koliko očekujete sudionika?
1: Pa znači nekakve brojke oko do 300-tinjak sudionika. Kao što sam kazala, ovaj događaj se sastoji od godišnje skupštine koja će biti održana 7.10. u Dioklecijanovim podrumima. Tad očekujemo znači iz 55 visokih pomorskih učilišta širom svijeta dekane, ravnatelje, provoste, kako oni kažu, koji će onda imati jedan radni dio prezidents foruma gdje će razmjenjivati iskustva znači s različitih dijelova svijeta, jer znamo da nemamo svi iste probleme. Možda smo mi osvijestili koliko smo sretni sad kad smo pripremali ovaj događaj, koliko ljudi za putovanje recimo na drugi kraj svijeta moraju ishoditi dokumenata da bi uopće mogli negdje odputovati.
2: Da, naša hrvatska putovnica, jedna od najboljih na svijetu, to je za one koji ne plove podatak koji nije toliko bitan, ali za naše pomorce itekako.
1: Da.
2: Merice, vjerujem da ćete vi svi na fakultetu biti dobri domaćini, da ćete uzeti nešto znanja od drugih, a vjerujem i podijeliti naša koja su ipak specifična.
1: Pa da, ova godišnja skupština je iznimno dobra ako želite steći nova poznanstva, ako želite steći nova partnerstva i onda prijavljivati projekte. Kad imate jedan osoban kontakt, onda vam je sve puno, puno lakše.
2: A ne ono, pošaljite na 400 adresa pa ako se neko javi.
1: Da.
2: Ovako
1: da.
2: Idete, što se ono kaže, na sigurno. Profesorica Merica Slišković sa Splitskog pomorskog fakulteta bila je u našem programu. Poštovani slušatelji, najavili smo godišnju skupštinu i međunarodnu znanstvenu konferenciju Međunarodnog udruženja pomorskih učilišta. Hvala vam lijepa i za slušanje.
1: Hvala lijepa, Vedrane.
3: Tri su vrste ljudi, oni koji su živi, oni koji su mrtvi i oni koji plove. Hay tres clases de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan.

0: Evo nam dobrog uvoda za priču o Međunarodnom festivalu mora i mornara Dani u Vali, koji je glavni cilj očuvanje maritimne baštine, a u svom šestom izdanju održanom prije desetak dana u Starome gradu na Hvaru okupio je brojne izlagače, vlasnike drvenih plovila, zaljubljenika u tradicijsko jedrenje, ali i veslanje. Flota od 52 drvena broda s posadama iz Italije, Crne Gore i Hrvatske zauzela Starogradsku valu. Svima je cilj očuvati tu našu tradiciju pomoraca, ljudi od mora. Potpisivala se i peticija za zaštitu drvenih brodova. Festival je organiziran u suradnji sa turističkom zajednicom Starograda i udruge Cro Naves. Da, čovjek to je udruge Plaven Kovačević. Za naš je radio o manifestaciji Dani u Vali istaknuo.
1: Glavni cilj je ispričati priču o zaštiti naše maritimne baštine, zaštiti naših drvenih brodova, promoviranju turizma Hrvatske, nautičkog turizma, pa ove godine je došlo 52 barke, sudjeluju barke iz Italije i Crne Gore, znači festival ima međunarodni karakter, 14 udruga, ovdje imamo 4-5 vrsta tradicijskih brodova, najzastupljenije su nam gajete, nakon toga leuti, imamo i kajče, guceve, pasare, batane, neretvansku lađu, talijanski topo veneciano, jedan veslački šipion, iz Crne Gore 3 pasare arsenalke, jednu kajč, dubrovačku karaku i jedrenjak i nekoliko velikih leuta, jedan keč Odisej iz Komiže. Ne smijemo zaboraviti brod od kojeg je sve počelo, a to je Falkuša Komeza Lisboa, koja isto ode u samo u Starom gradu. Dosta njih je plovilo prvo, ovi domaći moramo spomenuti,

0: Grčka, Hvar, Metropola mora, isto sa 5 brodova iz grada Hvara. Oni su naravno došli morskim putem, ali morskim putem su došli i svi sa otoka Murtera, iz Murtera, Betine, Jezera, Pašmana, Prvića. Svi su oni rekli u četvrtak i petak, bome, dobro nas je izbubalo jugo, ali mi smo željeli doći u Carigrad i došli su. Za razliku od onih koji su istina daleko, a radi se i o malim brodovima, to su barke i brodice sa Kvarnera i Istre, oni su došli na trailerima jer je to jedino bilo moguće.
1: Postoje li neki kriteriji ili pravila po kojima se neko može na ovo prijaviti? Je li riječ sve o drvenim brodovima ili imamo i modernije verzije?
0: Pa mi primamo na ovakve manifestacije isključivo drvene brodove sa jarbolima, lantinom i latinskim jedrom. I tu smo prilično fleksibilni jer radimo jedan, možemo kazati, show. Nismo toliko rigorozni, pogotovo u regatama. Međutim, stvari se u Hrvatskoj miču. Pa tako se već koordinacije udruga iz Dalmacije, koordinacije udruga Kvarnera Istre, polako rade se i pripremaju pravilnici gdje će se točno utvrditi što je to zapravo tradicionalni brod, razliku između njega i povijesnog broda. Šta vi morate imati, kakvu opremu da bi se mogli nazvati tradicionalni brod. Na kraju svega toga tu će sigurno trebati dati, dalo je nekim projektima riječ zadnju, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

0: Pomorska večer.
1: ...52, tradicijska broda, koliko onda to ljudi, koliko je osoba ovdje došlo na dane uvale?
2: Na 52 broda u prosjeku imamo 3 po člana posade, negdje ih ima 4, negdje ih ima 3. Kad uzmemo svih njih, kad uzmemo program, kad uzmemo naše kuhare, jer se tu provodi jedna lijepa gastronomska priča, pa sve skupa oko 250 sudionika plus puhači orkestar iz Staroga grada. Međutim, ne smijemo zaboraviti gradove prijatelje. Iz općine Rugiše su općina prijatelj Starog grada, oni su uvijek veseli, imaju dobru glazbu i dobru gastronomiju. Pekli su šarana na pici, kako bi mi to nazvali, na špicama, i to je zbilja jedan gastronomski specijalitet, a vrlo interesantno gledat kako oni to rade. A s druge strane smo imali samoborce koji su radili rudarsku greblicu i još neka njihova tradicijska jela, i kad njih zbrojimo, onda, da se vrati na vaše pitanje, mislim da ima negdje oko 300-320 sudionika ovog velikog događaja.
1: Mi za sada cijelo vrijeme pričamo o brodovima, no ono što je jedan dio ove priče, ovoga festivala, je i da mnogo pozornosti idete prema mladima, prema djeci, prema radionicama. Je li to na neki način pokušaj da od malena naučimo djecu našoj pomorskoj tradiciji?
2: Bez djece, bez mladih naraštaja koji će nastaviti prenositi ovu priču, ona ne bi imala nikakvog smisla. U tom kontekstu smo imali jednu uspješnu radionicu likovnu, Obojimo svoju valu, radionica dječja Izradimo brod, izgradimo otok, gdje će djeca od 5 do 10 godina u kolažu sa voditeljicama radionica napraviti jednu lijepu morsku priču i tako se početi upoznavati sa svojom tradicijom mora, blizine mora, maritimnom baštinom, kako mi želimo da je nastavimo i da je čuvamo.
1: Vaša udruga, osim što radi na promociji u Hrvatskoj, okrenuta je i promociji našeg pomorstva, tradicijske baštine i u međunarodne vode.
2: Mi već kao udruga za promicanje hrvatske maritimne baštine 10 godina godišnje imamo po jedan projekt predstavljanja u suradnji sa Hrvatskom turističkom zajednicom, županijom Splitsko-dalmatinskom i gradom Splitom, predstavljanje maritimne baštine u inozemstvu na velikim festivalima. Tako smo bili u Brestu, u Nici, na svjetskoj konferenciji zaštite oceana, bili smo u Morbijanu, spremamo se u neke druge zemlje, u Češku, u Norvešku. Jedan veliki projekt promocije godišnje uspijemo napraviti.

0: pomorske večeri naravno primarno govorimo o pomorcima, o našem maritimnom nasljeđu, naravno prije svega o onom civilnom dijelu, ali valja se koji put osvrnuti jasno i na momke i djevojke u uniformi, a nedavno je bila proslava 35 godina od osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice. Zametno, u Splitu nije bilo na proslavi visokih predstavnika izvršne vlasti, a predsjednik Republike i naravno vrhovni zapovjednik Zoran Milanović upravo je na brodogradnju koja je trebala pratiti razvoj mornarice najviše upro prstom, jer su oni kontrolirali nastavak radova na izgradnju ophodnih brodova, ali i drugih nabavki koje se nisu dogodile. I zapovjednik HRM-a kontradmiral Damir Dojkić je vrlo otvoreno upozorio da je mornarica unatoč planovima koji su bili već davno usvojeni nije doživjela obnovu, već je novac preusmjeren na zrakoplovstvo i kopnene snage. Momaka i djevojaka i goleme volje i interesa nam ne nedostaju.
1: Stoljeća su trebala da se te tajne zanata i tajne vođenja rata preuzmu od drugih i usavrše. I u jednom trenutku, u jednom razdoblju smo u tome bili dosta napredni. I bilo bi zlo, ovo nije pitanje dojma, nego pitanje interesa, bilo bi loše i zlo da to znanje i te tehnologije i taj način života izgubimo. Treba učiniti sve što je moguće, a iz godine u godinu sve teže, da Hrvatska zadrži brodogradnju, da Hrvatska gradi i ratne brodove, jer o tome je ovdje riječ. Nažalost, nije i djelo. Pojednik Hrvatske mornarice, admiral Dojkić, je vrlo jasno i precizno, i tome se nema što dodati, nabrojao inventar onoga što je planirano, onoga što je u aktima, što je u dokumentima i onoga što bi trebalo provesti. Ovo nije mjesto da se onoga tko je za to odgovoran proziva, i to neću raditi zato što i nisu prisutni ovdje i ne obraćaju se, ali radi naše zajedničke stvari, ovaj brod preko, odnosno tu na dohvat ruke Omiš, je brod čije sastavljanje sam gledao još 2015. godine na suhom. 2016. je spušten u more i onda je trebalo 3 godine da zaplovi, mada je po projektu i financijskom okviru ono što je ugovoreno 14. i 15. svih 5 obalno-ophodnih brodova je trebalo biti u moru do kraja 2018. godine. Omiš je isplovio tek 2019. nakon njega prošle godine, ako se ne varam, Umag, i to je to. To je sve što je Hrvatska mornarica dobila u zadnjih 11 godina. To je uopće deplasirano nazvat nedovoljnim i reći da je to premalo. To je ništa.
0: Brodova nemamo dovoljno, korvete se planiraju, ali za sad to je duga šutnja. Admiral Dojkić je nabrojao sve što je potrebno da sustignemo druge vidove oružanih snaga. Zamjetan je bio izostanak visokih predstavnika izvršne vlasti, ali ono što je sigurno da nam ne nedostaje ljudi, istaknuo je također zapovjednik Dojkić.
2: Stalno se ističe kako osobe ključni i najvrijedniji potencijal obrambenog sustava, i to ne dovodim u pitanje. Kao i ostale sastavnice oružanih snaga i Hrvatska ratna mornarica mora imati sposobnost uvjerljivog strateškog odvraćana, a što podrazumijeva projekciju moći i u dubini kopna kao i izvan teritorijalnog mora, sve do Otranta koji za nas ima jednak značaj kao hormuški tjesnac na globalnoj razini. Hrvatska ratna mornarica je jasno i nedvosmisleno artikulirala potrebe i prioritete, a to je naznačeno i u strateškim dokumentima, vojnim prioritetima oružanih snaga, dugoročnom planu razvoja i programu Vlade Republike Hrvatske. Najznačajniji od njih su opremanje sa 2 korvete sa modernim sposobnostima za protupovršinska, protuzračna i protupodmorska djelovanja, nabava novog protubrodskog raketnog sustava More-More i Obala-More, nabava novog radarskog sustava za nadzor površinske situacije na moru, nabava besposadnog protuminskog sustava, modernizacija broda minopolagača DBM-81 Cetina, te opremanje novim desantno-jurišnim brodovima. Iako su neki projekti pokrenuti, dinamika realizacije ne prati realne potrebe i okolnosti, ali ni planske dokumente. Vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz 2 protekla dugoročna plana razvoja.
0: Da, ovo smo čuli prošloga tjedna na proslavi 35. obljetnice osnutka moderne Hrvatske ratne mornarice 18. rujna. Prigodno ćemo se upravo zbog tog datuma prisjetiti kako je u tim vremenima prije 35 godina zapravo uformljena Hrvatska ratna mornarica u dijelu koje se odnosi na eto najdubrovački dio i uopće južni dio Jadrana. Prilog je pripremila Katarina Lučić Štamparija.
3: Pazite, danas je neki trend izvlačenja datuma koje prije, koje kasnije, bez veze, to mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja određeno oružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio rijeku Dubrašu. Znači, to je bio robni švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen. Kako je mogao biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i tri člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Eba je to bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvući, koji su sve kasnije uključili u odred. Mi smo vrlo skromni, možda sam ja kriv, jer sam ujedno sad predsjednik udruge, pa nismo organizirali ništa osim onoga uobičajenoga, ako svake godine, znači vijenac na Boninovo, svim poginulima, vijenac kraj broda Sveti Vlaho i vijenac u Orsana, gdje je bila prva baza, a iza toga mi se urožatu koji su svake godine se održava uspomena pripadnike poginule i umrle pripadnike odrano ružanih brodova kojih je ukupno sad 18.
4: Evo, koliko god vi skromno o svemu govorili, ipak se zapravo u javnosti o svemu itekako je zapravo priznato njihovo djelovanje i sve to što su učinili.
3: Apsolutno da je priznato, neću reći da je priznato baš u državi, neću
4: ali jesu među ljudima.
3: Evo, sad je bila proslava mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelom mornarice. U Dubrovniku jedini smo plovili, stvarno smo jedini plovili, druga mornarica je ne znam što bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili. Bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i u Slanomu, to da, to priznam, po zastavu.
4: To je zapravo nešto što se sve ove godine uvijek iznova ističe, koliko je zapravo tu zanemareno s te strane djelovanja.
3: A svake godine, pa što ćete, vi smo više naučili. Prošle godine na je mladost iz Dubrovnika napravili onu bakljadu, to je bilo nešto prekrasno. Je. I to nisu napravili nikomu. Jesu možda Hajduku i sportašima, ali što su napravili, svaka im čast. I to je meni drago, jer to mladi ljudi koji to prepoznaju, koji se nisu skoro ne rodili, ili su bilo vrlo mali u vrijeme ili naknadno rođeni iza rata dosta.
4: A evo, na neki način se valjda svi trude i tim obilježavanjima ipak održati sjećanje na sve ove dane.
3: Tako je, meni je to drago, neka ljudi, oni mladost ima svoje prioritete, meni je žal malo gleda mladost, jer oni su čuli nešto u ratu, čuli su nekim hrabim podvizima, ono oni bi nešto, a nemaju šanse da napravo nešto, onda je činu gluposti, ali svaka im čast, ima i jako, jako dobre mladosti i oni stvarno to održavaju i poštuju, u krajnom slučaju poštuju, što mi je jako, jako drago.
4: Evo, koliko ja znam, da. U Dubrovniku se priprema i proslava zapravo na neki način obilježavanje baš tog osnivanja Dubrovačkog HRM-a 30. Jeli, listopada ili čega, pa vjerujem da će možda na neki način ipak i ovo biti obilježeno i da ćete biti uvršteni, da vidim i sama da postoji valjda neka razlika između ovog nacionalnog obilježavanja i dubrovačkog, to se samo ja usuđujem tako reći. Evo,
3: ma dobro, Dubrovački uvijek nešto organizira, oni su stvarno aktivna udruga i oni svake godine nešto organiziraju, oni su dobili svečane uniforme, oni se obuču, oni časnici u svečane uniforme, nema to nikad ni da, niti nikad ponudi, niti smo mi ikad pitali, tako da smo mi nešto na margini, svega i svačega, ali ne može na niko uzeti današnji dan, ne može na niko učiniti učinak u ratu, ne može na niko ništa.
4: Evo, da ne bi previše išli u političke rasprave, možete li nas ipak vi posjetiti na te dane, zašto je zapravo ostao tako nekakav osjećaj kad spomenemo odredna oružanih brodova?
3: To je bila neka odredna oružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli, da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo, da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je doni, sve ih je odve, sve ranjene, oružja, koliko je donio najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili 40 tona eksploziva tu iz Barutane, donijeli u Hotel Palace. Pa vi znate koje je dignu sve uzrakove prilazne putove Dubrovniku ono, u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje. Te nas je bilo u početku 18. u Hotel Palace, samo 18. A kasnije, ali koliko ljudi, ovih mladih ljudi, dolazili u nas da bi bili oni odrezno oruženi brodova? Da smo mi svih njih primili. Pa ja ne znam, mi bili ali par stoše srećo brigad. Jer pazite, jedno je bi dragovoljac, jedno je bi veteran, a drugo je bi hrvatski branitelj, mobilizirani 93. 94. i 95. su bili u vojci i svi su branitelji. Ali je velika razlika u braniteljima. Jer prije, u početku rata, bi došao poziv od ureda za obranu. Pojavilo 200 poziva. Dođe i 15, na kraju ih ostane 5. Pođu na ostojnik i izginu. Pa, ko je tu lud? Ali, sve su branitelji danas.
4: Ko su zapravo ljudi koji su činili odred na oružanih brodova? Nije riječ o nekakvim, mislim, možemo govoriti doslovno da su to ribari, jeli, pomorci, Dubrovčani.
3: Ma, pazite, to je stil ljudi koji je zna, ja njega, on mene, koji smo vjerovali jedan drugom. Sve u sistemu se nije vjerovalo. Sve, pa oni su izmislili u Dubrovniku snajperiste koji uopće nije bilo, u Splitu ih je bilo, okej. Okay? I onaj, to je sistem. To je sistem u Dubrovniku. Ovo je bilo, ajmo reći, neću reći samo organizirajuće, ipak je postojala neka organizacija, ali je ovo sve kasnije bilo samo organizirajuće. Oni su iz Mokošice kidli sa gliserom, došli su onaj, tvarno je Mokošica je pala, došli su iz marine sa jednim gliserom i se uključili u MB. Ljude koje se zna i ti si ih primi jer ih znaš. I njima se vjerovalo. I to je bilo na riječ. To nije bilo naredba, to nije bilo moraš. Ok, generalno da, ali on svaki ima oružje, svak reče nešto ja to. Ali ne, u nas nije, to se vozilo. Ja znam, Bačić tu i pokojni Soče, oni su činili 2-3 ture dnevno do Prapratnova kasnije. Oni su neko u doba 11. mjesec bili jedini pomor. Ali 2 ture pož do Prapratnoga je vratimo. Cijelu noć su vozili, a sve se događalo po noći. Mi smo išli u Mokošću, nosili municiju, oružje, Zlatni potok, a sve. I onaj, to se radilo samo po noći. Po danu smo mi više manje spavali. I znate ko najbi najveći neprijatelj? U mjesec.
4: Ipak vrijedi istaknuti da ste već 1992. godine dobili priznanje Plavu vrpcu, znamo evo kao neko ko, iz Pomorske večeri, ja ću to spomenuti, a bilo je još jedno odlikovanje naknadno, pa evo koliko vam ipak takve situacije znače.
3: Što kažu, nisu dobili činove, mi jesmo dobili činove, mi smo dobili činove u 5. mjesecu 92. i to potpisom onog predsjednika Tuđmana. Direktno, da nam jesu dali činove i iza toga nikad nismo, to je bilo znači u 5. mjesecu, recimo kad je neko išao u vojnu mirovinu, ok, malo komu su digli čin, malo ko je išao u vojnu mirovinu, jedino iz drugih onih postava, nas jednostavno su, a to je stvarno bilo lijepo i onaj Plava vrca, to je bilo u 12. mjesecu u Zagrebu, u Hotel Eksplanadi, mene dojmilo recimo što je došao osobno general Tus kojeg ja iznimno cijenim, on je bi zapovjednik stožera Hrvatske vojske, on je došao vrlo skromno, čak kad su ga pitali, ja ga pitao ćete se snimiti sa mladićima, njima bi bilo čast, on kaže ne, meni bi bilo čast.
4: Evo predivno, ove godine dodjela Plave vrpce trebala bi se održati u prosincu u Dubrovniku, pa evo i to je jedna ovako značajna poveznica uz ovu obljetnicu.
3: Pa te prošle 35 godina, ja sam vratim od 6 godina, ja sam i 10 godina više stariji od svih tih drugih mladića. Ja sam bio mladić od 36 godina, sad sam starac od 70.
4: I drago mi je da ste nas ipak posjetili na ove dane.
3: Da.
4: Dakle, Vlado, ono
3: pri... Pa dobro, ljudi znaju, ljudi poštuju i svak reće svaka vam čast i ono nema tu ništa, nekakve puno šuplje priče, stvarno onaj, to je za nas učinak, a to što se prema nama odnosu ovako inako, a šta će to čini njima na čast? Tako da smo mi sami na sebe ponosni i naša djeca su ponosna na nas i tako.
4: Najljepša vam hvala evo na ovom razgovoru, pa do nove prilike evo i u našem programu.
3: Hvala vam.

0: srca puna kada pozdravljamo sve pomorce koji su sada na moru ili koji će ići na moru, neka im bude mirno i naklonjeno more, već raz tek nešto burine na Jadranu, ali po svjetskim morima naravno ne možemo znati gdje je ko, ali svima zapravo da se što prije vrate kuće, a našim kolegama iz Zadarskog studija dobru emisiju za 7 dana u istom terminu ponedjeljkom od 20.15 na valu Hrvatskog radija i svih jasno obalnih stanica Hrvatskog radija. Pomorska večer bit će uvijek i ostaje zajedno sa nama, a pomorcima, dakle, što kraće ugovore ili nešto kraće, kao što kaže naš Tomičić, dakle, one koji su optimalni ugovori, tako da uživaju u životu. Lijep pozdrav, ostajemo zajedno još neko vrijeme zajedno sa nama, će biti i Goran Pelajić, naš dragi bard koji nam je ostavio puno toga u nasljeđe još prije 10 godina, skrojio je desetke i desetke priča i večeras ćemo poslušati za kraj ove naše emisije još jednu od njih.
1: Sakriću se i neću više za riječima posegnuti, opet su mi bile tjesne za ljepotu i radost, za napuštenost i bol, za slutnju i prasak svjetla u veličanstvenoj tišini. U našoj rubrici Sva moja mora dodirnut ćemo ipak dio svjetlosti i tišine, ljepote i radosti otisnute u zbirkama pjesama Zore Birimiša. Odabrao i čita Goran Pelajić.
2: U bjelinu zastora vjetar je upleo svoje nemirne prste. U kapi tišine krijesnica sniva, cvijet se prignuo pod dodirom rose. Ništa ne reci, ogrli me svojim pogledom, da budem lijepa kao prva zraka jutra. Zaklonit ću rukom papir, da ga ne uzmu nespremni, jer sam jutros toliko dohvatila iz bremena život. Grcajući od radosti i bola, koljena sam suzom otirala, rukom posadila u pramenove zlatnu prašinu iz klice života. Mirujte u ime ljubavi. Ipak zaklonit ću rukom papir, da ga ne povrijede nespremni. Da dan pozdravljam tvojim imenom, možda me ni pogledao ne bi. Ovako navučem ogrtač drskosti i kao ne marim za tebe, dok licemjerno pričam s nekim, kao da mi je to najvažnije i kao da ti nemam što reći. A vrijeme prolazi i jutro se ljudi žale na cijene, na kašnjenje autobusa, na loš TV program, a srednjoškolci na državnu maturu i učionice bez klima uređaja. Silazim Marmontovom, zarobljena perspektivom plavetnila u daljini, želeći biti ptica ili otok. I poželim ti reći, budi moje more. Nisu važne, one su privid. Stari li more, svjetlo, ljubav. Pod tvojim pogledom postajem zaigrana svjetlost i sjajna kap uronjena u ocean tvoga bića. Sve postaje lako, svi tjesnaci otvoreni, plovidba osmišljena. Ne, doista godine nisu važne kad sam s tobom. Lipanjska noć se glasa bazginim cvijetom, plavoćom lavande i pokošenom livadom. Spavaju galebi, isplovile su kočarice. Neki bend u daljini svira. Slutim, odavno sam, iz bezvremena. A tko sam? A zašto sam? Zemlja mi tvrda, nebo iskričavo ne daje odgovor. Okrenem se moru, dotaknem svoje biće, susretnem tebe, kakve li su to zvijezde u očima. Šapuću mi, ne boj se, zajedno smo. Ili to samo želim čuti. Troši se noć, zvijezdu po zvijezdu, slutnju po slutnju, a ja ću opet odgovor tražiti u zvijezdama koje skrivaš u svojim očima.

Ucrcališ se u meni, more si koje uvijek ponovno tražim. Glasaš se toplinom ljetnog sutona, koja glača moje namreškane pučine, posvjetljuje pritajenim mrakovima putove, bliskosti pronalazi, pridržava kolebanja drhtava, ruka maslinova mladica. Dlanovi, topla srpanjska žala, pružaju prestrašenim galebima zakloništa, ramena utvrde mojim slutnjama, ljubavlju strpljivom isklijavaš moje dobrote, na vjeđama svojim griješ moje ljepote, pa sam i ja u njih povjerovala. Zrcalim se u tebi i vezana ljubavi slobodu slavim, noseći jasnoću tvoga čela na svojim nemirnim dlanovima po ovim neizvjesnim putovima. Koraljni smo greben, čvrst za strujanja površna. Zrcalimo se u vremenu

0: Veliki štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a i dalje traje, no danas se očekuje presuda Županijskog suda o njegovoj legitimnosti. Ako se njome utvrdi da je nezakonit, sindikati odmah prekidaju štrajk i kreću na posao. Opširnije Boris Bogić.
1: Drugi dan velikog štrajka u Zagrebu. Jučer javni prijevoz, osim nekoliko tramvaja i autobusa, nije vozio. Smeće se odvozilo samo iz bolnica, domova umirovljenika i vrtića i škola. Izostanci učenika, prema riječima resornog ministra Radovana Fuchsa, morat će se opravdati ispričnicama. Potpunog prometnog kolapsa nije bilo, no Zagrepčani su se snalazili kako su znali i mogli.
2: Možda se to moglo bolje organizirati da ne patimo mi svi koji moramo ujutro na posao.
3: Taksi, inače bi išao bajsom, ali nema bajsova.
4: Pa išao sam busom iz Velike Gorice, nije bio ZET naravno.
5: Mislili smo ići vlakom, ali vlako je bila tolika gužva, pa nismo mogli ni ući u vlak.
6: Napravljena je velika šteta gradu i ljudima osobno. Možda su mnogi danas zadnji novac dali za taksi.
7: Imaju ljudi pravo na štrajk.
1: Rad u bolnicama nije bio poremećen, iako je kašnjenja bilo. Govore ravnatelji KB Dubrava i KBCA Sestre Milosrdnice, Ivica Lukšić i Davro Vagić.
8: Pacijenti su se očigledno potrudili, našli načine, rekao bi, da dođu do svojih liječnika, i u osoblju bilo je možda ponekih kašnjenja.
9: Bolnica definitivno radi najnormalnije, 24 sata radi, svi hitne stvari, sve se zbrinjava kako treba.
1: Od malo više od 9000 radnika u štrajku je sudjelovalo 84% djelatnika holdinga i 78% radnika ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević, gostujući u dnevniku HTV-a, rekao je da je spreman pregovarati, no...
10: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
1: Štrajk je nelegalan jer nisu provedene arbitraže, smatraju iz grada, te su podignuli tužbe o kojima danas odlučuje Županijski sud u Zagrebu.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da će predložiti da se povuku odluke o obvezi isticanja sidrenih cijena za sve proizvode i usluge. Ipak ističe da povlačenje odluke ne znači odustajanje od zaštite potrošača i uređivanja tržišta. Građani imaju pravo vidjeti kako se cijena proizvoda mijenja i moraju imati dostupne informacije na temelju kojih će odlučiti gdje će trošiti svoj novac, smatra Šušnjar. Na platformi X-u napisao je i da je gotovo 20 godina bio poduzetnik, te zna kako izgleda kada se u svakodnevni posao pojavi još jedna administrativna obveza, prilagodba sustava ili još jedan trošak. Udruga Glas poduzetnika zadovoljna je jer je odgođena primjena novih pravila o sidrenim cijenama. Dobro je, ističu, da je ministar poslušao obrtnike i poduzetnike koji su upozorili na dodatne troškove, administraciju i prekratak rok za prilagodbu. No činjenica da se mjera odgađa samo 3 dana prije primjene pokazuje da se odluke koje pogađaju poduzetnike donose bez razgovora s ljudima koji ih moraju provoditi. Napominju i da će se prosvjed Dosta je nameta održati kako je najavljeno 10. sljedećeg mjeseca u Zagrebu. Vlada je objavila nove cijene goriva koje vrijede od danas. Benzin će poskupjeti 2 centa, pa će litra stajati euro i 76 centi. Dizel i plavi dizel će pojeftiniti. Euro dizel će tako biti jeftiniji 5 centi po litri, stajat će euro i 86, dok će se plavi dizel prodavati po 8 centi nižoj cijeni, euro i 42 centa.
11: Vijesti.
0: Petorica osumnjičenih za zločine povezane s terorizmom u vojnoj bazi Fairford u Ujedinjenom Kraljevstvu puštena su uz jamčevinu i uz visoke mjere opreza. Istraga je i dalje u tijeku. Baza Fairford izgrađena je tijekom Drugoga svjetskog rata i korištena je za normandijsku invaziju te za nedavno američko bombardiranje Irana. Teheran je odbacio povezanost s osumnjičenicima. Evo što su rekli ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmud i šef britanskog protuterorističkog odbora Lawrence Taylor.
11: Želim zahvaliti policiji na brzoj intervenciji. Moramo im dopustiti da nastave raditi bez nagađanja o počiniteljima, jer bi to moglo utjecati na istragu. Mogu reći da su svi odgovorni za ovo britanski državljani.
12: Budite sigurni da smo ovo sagledali iz svih mogućih kutova, uključujući onaj da ta djela aktivno čine posrednici ili pojedinci koji svjesno ili nesvjesno rade za strane države. Working on behalf of a foreign state.
0: Vijesti. Ne prestaju reakcije na prvonagrađeno idejno rješenje za novi stadion u Maksimiru. Premijer Andrej Plenković rekao je da ono nalikuje na obnovu starog stadiona, te najavio provjeru pravnih mogućnosti novog natječaja. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević svjestan je da kritike javnosti treba uzeti u obzir.
13: Poštujem struku, međutim mislim da trebamo vidjeti to što je prije moguće, da li postoje određene pravne pretpostavke za poništaj ovoga natječaja. Mislim da bi to što se mene osobno tiče, a i većine ljudi u vladi s kojima sam razgovarao, ono je bilo najbolje i najbrže. Naravno sa ciljem da se onda organizira brzo i drugi, možda pozivni natječaj na kojim bi se došlo do rješenja. Ja mislim da smo svi očekivali novi Maksimir i da je to ono što bi u ovom trenutku po meni bilo najsvrhovitije i najbolje, i u konačnici riješili bi se svi ove muke s kojom se trenutno bavimo.
14: Sad trebamo sjest da vidimo kako dalje iz ove situacije. Ali svjesni smo ovih kritika javnosti i naravno ih uvažavamo, jer su to uglavnom budući korisnici tog stadiona. Gledajte, moramo pomiriti na kraju i ono što je stav struke i ono što je stav na kraju korisnika stadiona.
0: Građani Labinštine ne odustaju od zahtjeva da se zatvori tvornica Holcim u Koromačnu, u kojoj bi se trebao spaliti dio otpada iz Gospića. Tvrde da im taj pogon godinama ugrožava zdravlje, a odluka da se u njemu spali lički otpad kap je koja je prelila čašu. Iz Holcima su priopćili da zatvaranje pogona ne dolazi u obzir, te da će kao i do sad raditi odgovorno i prema najvišim standardima. No mještani i dalje blokiraju pristupnu cestu.
15: Holcim blokiramo, ako se hoće tu okrenut može, ali dole ne ide. I to je to.
16: Krajnji cilj je ugasiti ovo. Veoma jednostavno. Znači, ugasiti fabriku, to je to. Znači, 20 godina, manje 20, puno više, dosta nam. Evo, jutro sam ja ovdje nekolicinu kamiona ispratio iz Slovenije. Veoma jednostavno. Vi ne zaradite novci, idete kući. Prijavite stečaj, je tako? E, mi idemo na to.
17: Došli smo radi spaljivanja otpada i smeća i svega. Jedna struju i pale non stop. Čak i doma u Brovinje dolazi i trče doma, ali po bure dolazi mjeriti. Ne onako kako treba.
18: Ovdje sam došao zbog mojih unuka. Sport.
0: Sanja Žiger Frljuk.
19: Hrvatska nogometna reprezentacija danas gostuje u Sevilji kod svjetskih prvaka Španjolaca u drugoj utakmici Lige nacija. Na posljednjem treningu bili su svi reprezentativci osim viroznog Josipa Stanišića. O utakmici protiv Španjolske izbornik Slaven Bilić.
20: S jedne strane ne može zadatak biti teži i jači i veći, a s druge strane nema veće privilegije za nogometaša koji je dobar, a zna da je dobar, a naši znaju da smo dobri. Mi smo dobri. Ali ne bahati, nije nas prebacio, mi smo dobri. Nema većeg izazova nego igrati kompetitivnu utakmicu protiv najboljih na svijetu, ali ono što je sigurno, to je da mi moramo odigrati da bi imparirali, da bi nešto napravili rezultatski, mi moramo odigrati na top nivou, a neko moraju imati utakmicu godine. Ne treba nam čudo za to, nego treba nam samo ta vjera i kvalitet da prenesemo na teren uz malo sreće. Možemo.
19: Utakmica je u 20 sati i 45 minuta uz prijenos na drugom programu. Istovremeno će igrati Češka i Engleska. U Ligi A Lige nacija Francuska je u gostima pobijedila Belgiju 1-0, a Italija Tursku 4-1. Iz Lige B izvajamo da je Bosna i Hercegovina slavila u gostima kod Rumunjske 4-2, a Švedska na domaćem terenu protiv Poljske 3-1. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vrlo toplo, ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab, na Jadranu slaba do umjerena bura, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Šimunskih je realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga i ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati, no...
1: Ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što je otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina, on je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarina i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Izvješće glavnog državnog odvjetnika pred saborske odbore dolazi danas, a na plenarnu sjednicu sutra. O zakonu koji se tiče pirotehničara raspravljat će se u četvrtak. Dan je policije i blagdan njihova zaštitnika Svetog Mihovila. Tim povodom predsjednik sindikata policije Dubravko Jagić govorio je za Hrvatski radio o radnim uvjetima, plaćama, opremljenosti policajaca, ali i manjku kadrova, posebice u Zagrebu.
4: Što se tiče plaća policijskih službenika obzirom na opasnost i težinu posla koje rade, to je vrlo diskutabilno i naravno da plaća nikad neće biti dovoljno velika. Za sad smo zadovoljni sa plaćom, no međutim, nažalost, naša plaća kao niti plaće drugih ne prati stopu inflacije. Smo kao sindikat policije Hrvatske došli do jedne relativno zadovoljavajuće opremljenosti, a činjenica je da grad Zagrebu kao glavnom gradu i najvećem gradu u Republici Hrvatskoj nedostaje između 600 i 800 policajaca, tako da je to vrlo veliki problem. Što se tiče mladih ljudi, za sad za njih jesu trenutno dok su sami, dok ne zasnuju obitelj, plaće relativno dobre. Druga stvar, jako malo ima odziva za policijski posao.
0: Vremenska prognoza. Sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar slab. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 14 do 19, a najviša između 22 i 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Domagoj Šimunaci, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: I danas se nastavlja štrajk radnika Zagrebačkog holdinga IZ-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević u središnjem dnevniku HTV-a rekao je da je spreman pregovarati. No,
1: ono što je naša ponuda i ono što je zahtjev sindikata su jako udaljeni, po meni potpuno nerealno. Znači, naša ponuda je 4,5% koji su već stupili na snagu 1.1., 4,5% još sada od 1.9. i 4,5% povećanje, što otprilike nekako procjena inflacije od 1.1. sljedeće godine, znači za samo par mjeseci. To je kumulativno 14%, a vlada je javnim službama nudila 3%, 1+1+1.
0: Od ponoći dizel je jeftiniji 5 centi, stoji euro i 86 centi po litri, a plavi dizel jeftiniji je 8 centi, odnosno stoji euro i 32 centa. Vlada poručuje da nastavlja ublažavati rast cijena goriva. Pojeftinjenje plavog dizela posebice je važno poljoprivrednicima, iako iz Hrvatske poljoprivredne komore upozoravaju da je njegova cijena i dalje previsoka. Premijer Andrej Plenković, pa predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić.
2: Mi smo duboko zagrabili u trošarine kada je riječ o onom dijelu koji se odnosi na hrvatski, tako da kažem, dio trošarina. On je u potpunosti iscrpljen već dugo. Nakon toga smo, zahvaljujući pravodobnom zahtjevu postavljenom prema Europskoj komisiji, išli ispod onog minimuma koji europski propisi propisuju za taj drugi dio trošarina i na taj način smo učinili maksimum, a to se vidi gledajući komparativne cijene u našem dijelu Europe, da su cijene goriva u Hrvatskoj odnosu na druge i dalje priušti.
3: Definitivno bi trebalo promijeniti način obračuna financiranja plavog dizela. To je energent koji služi poljoprivredne svrhe. Ja vjerujem da vlada tu ima mogućnost da unutar cijene trošarine i tih drugih parafiskalnih nameta na cijenu goriva da može osigurati dovoljno smanjenje koje bi bilo prihvatljivo za vladu, za poljoprivrednike.
0: Sabor počinje treći tjedan jesenskog zasjedanja u kojem se kao najzanimljivije ističe izvješće glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića o radu državnih odvjetništava za prošlu godinu. Očekuje se i rasprava o zakonu kojim će se izjednačiti izračun.